0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate a sé bun go cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach tá sé bhling ríéis tá sin macóla sanm dom agus is úach lí ceolalatá seo ar a dogam unrad is sanmh. Bíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinálín éagsúil a dhéanamh inniu. Tám chud súla chabh ar Detroit Techno. Lef ad an lá bhí spéise gom sa cheol electrónach a tháinig ó Detroit sna hochtadí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rinnt an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre. Thosaí muid an sin leis an tearán Allies of Your Mind, an chéad tingle ón banna Cybotron, a deisí siad in 1980. Bhí an éifocht ag Kraftwerk ar an duo sin agus is féidir sin a chluisint go siléir. Sa duo sin bhí Juan Atkins agus Rick Davis. Bhí Juan fithe bliain díis ag an am agus bhí Rick fithe ní. Bhain an talbum Entry Call amach dóbh agus shíní siad conra le Fantasy Records i Los Angeles. Ach, faoi lár na hochtadí, bhí deire leis an duo agus thosaí Juan Atkins a lipéad féin Metroplex. Ba níos mú le rá agam faoin lipéad sin níos déanaí. Tá call ar Juan Atkins mar chuid den Belleville 3 in éanacht le Derek May agus Kevin Saunderson. Cárda ón ollscoil tá an trúr seo lárnach i stair Detroit Techno. Seo hanis, Strings of Life ó Rhythm is Rhythm. Anam stáitse Derek May.

Strings of Life, O Rhythm is Rhythm. Honic Strings of Life amach in nideg ochtu sé. Is egen gur féidir ir tionsglíocht an char a chluisint an sin. Beocht áhis agus duine ag sprí leiciol atá an. Tagan an piano ó tafid a rinne Michael James ar an der vanam Lightning Strikes Twice a rinne sé i studio Derek May. Corda a ba iad so gan smín of hog me an tafid sin agus gair súsé ag aim siú na písí a bhí úsáidach den track clútach seo. Bhí an teirán seo á hianam go fór lehan i Europ agus a bhreatain mhór ag deireadh na hochtadaí agus tús leis an rave scene agus an ceol nua a bhí ag tacú leis an cultúr agus na drogaí a bhí cuitínta ag an am. Ach tá mud ag léimt chun cín. Solar thosaí an Belleville 3 ag denmh ceol bhí siad a géistecht le ceol, nu mar d'ir siad féin ag scrúdú an cheol. Agus san áramh an sin bhí an banna seapánach de Yellow Magic Orchestra. Seo chu go bhanis Technopolis. Own album Solid State Survivor. Bhí an tearán seo ar fáils na Stáit in America an album Multiplication. Tá léirmheas ón am san Irish Stereo Review áit gan nentar cursaíos mar techno-pop fun. Bhí an terma techno ceangailte le ceol cineál nuaige, níos cosú le synth-pop. Sula raibh sé ceangailte leis an ceol chalanach mar atá aitna agin air inniu. Technopolis le Yellow Magic Orchestra.

0: Tá se vigéisteach le radio na Lifa Kids sé punke car cuistlit na carroch tamad ag brenú inniu ar Star Detroit Techno. An ceolathag inspiráid do nuálaí an genre agus cuid duna céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúlamúd an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 mar chuid den ceol a bhí lárnach agus múnlathach dóh. Ábhar eile a bhí tábhachtach dóbh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagadóh freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíh le cluisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows the Void of Funk, ón talbum Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1966. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 15 nó 16 ag éisteacht le seo don chéad uair le cairde leat. Ag gír a teacht ar de thuiscint féin, ar an dam, ar de chine, do chathair agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Nosed, devoid of funk. I have always been devoid of funk. I shall continue to be devoid of funk. Star Child, you have only won a battle. I am the subliminal seducer. I will never dance.

0: So, hug a bucket, baby.
1: No one knows.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin ceíon bhain Atkins Synthesizer an Korg MS-10, agus tosaín séag plaiciocht le caschlár freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dulgadí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins i chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad single No UFOs ó Model 500 amach i 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Thart ar nám céine thosaí an Bert eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. I 1986 agus thosaí Kevin Sanderson KMS i 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberálachas. Bhí fucht an tréimhse le cluisin sa cheol seo. Bhiú gur ceol damsa atá ann tá nód ann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denmh gach iarracht garm bheitthe achrathú. Éfocht ceol disco le bra an seo agus an siúd ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadí. Fuam, glán, lectrónach, buile díreach agus má tá glár le cluisint is minic go mbíonn glár ag leabhart in áit a bheith chana. Nú go bhfuil sé siúr go bhfuil an glár gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán an seo, níl mhórsaí nó cuarfá ann níos mó, níl banna ag seanam urlaisí beo, tá an cas clár agus an dishmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilte sa chuí gúil an dishmharcach in an iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play, ó 1968 ar an lipéad KMS.

Eg an buinte seobachart am rá, go raibh glúisiocht faoi le ag tarlúnt i Chicago san nám céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaíon an sé seo ceol sa gghearmons na hochtúdaí déanach bhí an téirme techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe Darvanam Cool Cat ag denmh album Dialama de Ceol House agus Techno. Díolam House le Ceol Chicago agus díolam Techno le Ceol Detroit. Leis an cadrobh seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat, thosaí teonachar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó 1990 an album Techno 2 The Next Generation seo chugamh stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin le rá go mín an ceol níos fearr nuair tá an technoliocht níos fearr nó níos sebhre nuair atá an actmiocht goá. Achas cinnte go raibh athhrú mór ag teacht ar an ceol ag dearan na hochtúí. Bhí frichholtúir bunathe le fada an lá agus bhí bláthú an frichholtúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchatí. Is cóisir siir nó siir an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná thóras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis leach agus costasach. Oh, Afrofuturism George Clinton

Well, ní mé cinú bhfuil tuiscint níos fearr agam ar Detroit Techno, seans an cear is fearr dom chun tuiscint a bheith agam ar ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialach a ducht ann ó thaobh an ceol gur féidir linga rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Dinne nach bhfuil lúta agan godí seo ach irid ach seanshá go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí clár radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuairt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin na clubanna Detroit sna hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlún de Detroit Techno. Agus iad anois ag tuairt aghaidh ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear a fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, go mai go bhhas 8t a bheith géististelumsa ó sin ma cóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gglor an seinlaiste atá sih tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fága mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasam mudéir a chéile ríist, slang go fóil agus túair ara.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Quishlish Guitar
1: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, céad sé punca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisc cuasaí ratha le hónar fearil agus líon bacáí.

0: Fáilteisteach a sugéiste tuairisi na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlár nuachta na plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile ná an Árap agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an aontas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile tréisin an dearacha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlint in san Árap a laidú rud atá buinteach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an aontas Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas a Ucrain, tá mad a bhad níos smó tionscanmh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de hais éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atá páirteach in san aontas Árapach faoi láthair agus líon na tíre ghfuil sé an deachar mór cinntí a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag puinte éigeann gur bhéh sin an cúis ar heastaigh an bhreatain nach gothirí a tíre nua a bhealach dí an aontas Árapach le goach sé deachar cinntí a dhéanamh amachchann se rudasach ar airí leché gurrág siad féin an aontas Árapach. Ach muid is siomhanis nach bhfuil aon tír nua tar éis dullasteach le póirte ghlacha in san aontas Árapach féin le tamala nuas agus muid Ag fechant stocha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi socha bheith póirteach in san aontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den aontas Árapach agus a bhfuil beidir inarúnt le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is iúní nachhfuil mar chuid den aontas Árapach, beidir an leitá airgáit dhéanamh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíonn bhóta ar san an aontas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailríocht fast track a bhaint amach nach chuil sin nach chuil an prosé sula ar na riire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tír eile á bhealaisteach freisin agus gombeh fás mór le feiscint in san aontas Árapach an céad beidir céad fithe blion amachrann.
1: Well, is do bhíh brand sin ar cé na tíre atá a lorug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iiriid sin an. Agus beidir go bhfuil sé dearrafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorug agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don aontas Árapach amach uair in aghaidh a déim líana amach ar a laghad tíornú ghó chuir leis an lista, beidir go rud dearrafach é sin just ar an héin mar cheanáil mar phrinsipal. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé díar fiú ann a d'astó acu a bailríocht a bhaint amach. Téigean muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déabhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ukraine agus an Ukraine. So sin cuid na tíre go d'éigean muid gohfuil spéis acu slí amháin nó slí eile. Tá sé go deas éisteí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé pí am má fáda ónúair go dearna muid caiintear seo, agus is cohaineom agus muid cuiblion is fithead ar an air blianana. Caid riint ára den chiaad beidir cuaigú séín de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíbar leart mé le cuasaí polítiíochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro in ará federálachas na Teorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriú le ghlacha a gcuine agus tá smuoineh ar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lisbon, Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean deirnach agus hastig an fiscal compact inyal ar an cliise gael agrach agus hastig sé ó néantas orpach nach mech tíra áirithe in an dul cófada sin ó rilecha áirithe gomach sé intíce gomach ar na tíra eiles an éantas orpach tataisteach agus iad a tharrtháil da mar rud go raibh si tríéis a bheith asáid go thomlain le rilecha airgadíise agus mar sinnte. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis nathartha sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihlíing faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dara bhóta an seannéiring ar bhaile le goach an poblbal sásta leis, agus ag gná bhí ceisníí an faoon raibh fiú muoir na hhéir an sásta leis antionsanmh mór orrappach seo. Agus cá raibh muoite agus ar bhela chánaí chuid wadas na ceisianí sé ní amháin ó na conirthaí ba tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lí na dtíortha a bhí sanéantas orpach ó lár na blianana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihlín go mór tá mé cinnte go fáil an deire seachta na siar a bank sin i mí in na balta na gáhíle sa cethair nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíre nua sin a bheith tataisteach san Eorp. Ar nu atá lí na díre tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinaltá an líanaachú agus an luas a bhfuin an leis an lín a bheith chur leis an lín tríéis ísluú go mór. Agus mar luúann tú leis an gróáid go háirithe an tíar deirnach agus go déhann fiú nach chfuil gur thug sé céh blion trí blianana déag ó nuair gur tháinig si deisteach san éanta orpa gur ceada chu an euro úsáid. Trí blian deag mu ceart gom. So tá si dochreite an muú, agus béidir go bhéad fao a rá gur raibh an leathnú ceangailte go mór leis an fás cé legrach a bhí atarú in annachchuid den das na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis né a sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iar na Eorpa cinnail nuair a fuair siad ar na Eorpa leis cin nuair a fuair siad neamhs blachas, bhuine sé cíal goach siad tarningisteach san éantas orpach ar bhein déon lethach, agus bhí beidir deannach ar géalaigrach le tuiscinnta sin rud a fuór muide, muide an deannach ar géalaigrach sin déir an nachtóí túús an óchadaí, agus bhí sé sinthbheith mealtach. An sin thair le cliis géalaigrach den éantas orpach, ní den éantas orpach, ba tá annach chu tíre san éantas orpach gáhíil sa gáhíil sanné, agus bhuiigh an sin an commas a bhí an éantas orpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rilecha cholína agus mar sinnte. So fágann si sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéiseach acu tataisteach. Montenegro anaghair ar fad go bhistam cos na chuílecha a cholína an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chu déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taanana réiteach. Mar luigh mé an sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tíar amháin eile nach rinom agus tá iirita ar bhilríocht feite le fáda an éantas orpach, but níl siad chu fáda sin bo raig le amach siad ar choileh leis na Albáin nu go fiúla Montenegro, agus an sin an Ísland mar déirú an referenn sin atála bhí spéiseach chu tháina sí tíir spéiseach go ríéis Peter Coffis.
0: Agus is tucha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iriúint ó haobh an tíróíocht de tá abair an eilbhéh se luigh mé agus an iú is tucha tá siad más féidir is de facto bail den éantas orpachíd agus na conirthaí a lé atá idir an éantas orpach agus na tíir sin bí orthú clíil anchuid does na rialacha agus tá an tá cad taistil agus cad boga idir na tíir sin sa tá siad dá meach siad mar chuid den éantas orpach níarthróch mórrán réir an túm a bheith ag an gná duine.
1: An EEA i ggéist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go rá ag pointé an sinam.
0: Ní mé omla an cinnte mérá. Ach seachas sin níl mór an spás le lethnú go tíró léocht talgan tú go dro an Ucrain
1: agus Moldova.
0: Moldova Belarus beidir agus economic céine is stáilm le lin an ús fuiinte den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar carne a chaint faoi gombeh an Canada ní siú ní den Aontas Eorpach nó mar a bhí den Co-Aontas America thuaig.
1: Agus tá Canada aitice leor, tá Canada tríd chláirú le DNI, tá mé rá seo goscíhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríd chláirú le DNI le sé bhí anús leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin goin.
0: Well, sin mar hosaníon sé is docha sin an agriocht is éca le tosnú lei. So éca haú go nach gá gomach sríon tíolaíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nachhfuil cóchongreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gomach is go Canada dechar. Le churisteach. An dóileat ar bhil le socha na locht mór locht na stáitir bhí siige agus is locht mór folatíocht. Ar bhhaile gombeh an chuid sin den ar Jugosláv, gombeh sé sin a lig mar chud den Aontas Eorpach an lei sin an sprocha an más féidir leis na tíortha ítéana chur in agur le sin.
1: Bhil déirthaí nach bhfuil ghfuil buirt ar rionteir is Aontas Eorpach. Gur ghlaú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuíonn tú ar chuid a deachreacht í choúlaachta tá rééis a bhgáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céad buinte sé níos buú ar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní ddóin an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi éoncheantas na tíortha per sé, ní ddóin an goléon flaanna heile. Ní dóil an ghfuil na daine a bhí go mór taobh hir de flaán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Ní an ghfuil si dá na heile, níl siad ró, níl an seis an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daine, ghlachfar le tíortha go leis go dréir mar hagat siad chutásaigh, agus mar le Belarus mar hapla, ní dóil am gribh sé sin riomhar na bachán ag Belarus mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóid fannacht taobh an bhaith sais sin an tuisteán, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá sí tú ar fad sais sa rocht céanana, bhí caiint ar an tuc uair a bháin. But is mai leis an tuc faoad á an róil seo tá acu plé leis an maníorth, plé leis an rúis agus plé leis na stá déanta a cinál mar ganíomhre. So agus ní dóil am fós gomach an ghearmáin cósáasta sin leis an tarcha bheith taachtaisteach san Aontasorpach bhíoach sé sin sais mar phlé a bhád roimhe sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí féin agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dói leis na bontáistí atá le feiceáil, agus céchó mór a gás na tíirtha sin san ar Jugosláiv, gur bontáisté cholisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cinál mór háilech na rúise mar a hé mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó míhbantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So sílam faoi láthair mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonn te sin iad písa beag as an áirih ó thoráid coppla chéim leis an máíocht leis níortas bailíocht a bhfuin leis Aontas Eorpach. Níl an Albáin a mothú mar sin. Agus le tá coppla tír sílam fós nach bhfuil san Eorpa in omláine nach naíon Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Bosnia mar thír antú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile síla a thuirt chutásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agrathe tá mé rá. Agus Tegin mit der fan go choúlacht san idáil gofuil an mafia ag gobar leo in áit ní agsúla ar fod na hedáile a gcónaí, but is bailí den éad atorpach. But an seis choúlacht a sin ní bhah sé an ghlacha sa látá neomháin i ddíorthe eile agus sílam go méidir go meach sin na tacht idir aber baslíam mar hapla agus baíocht an éanta seorpaigh. Bhíoh sé sin far lehan an Albbain, but tá ga commarin céan go rud a chin tríéis tarlú an sin. Agus tá nach ranse gcóí an rialtas, braise seis ar príomhúráí an tíiseachnú príomhúr leirí an rialtas rathe in éáid, a bhfuil siad báhfuil le orth an dahain seis meá mórthír an éanta seorlapaigh, nó bhfuil siad báil leis an rúis an tí agus dramaí eile, nó bhfuil siad báite a chrúlaach ú ní féadú cinil lé slíomháinú slíile leis an máíocht a leithnú. Braham go gcuidííon Báíocht an éanta orrappaigh leis an Íoslan má hálííonn sé ghfuil an réanlan faoi bhrú ag Meá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híoslanna. Just buinte sin sílam úanta leis an tiróíocht agus tiróíocht ceanil ní mar a cogaíocht ní hegur cogaíocht ar tíí tarlaúin sin, ba an ráitas láidir seo tar siúla Trump an tamar fád a déobh na réanlanna sílam.
0: Agus is doch a sin chuid don aantas orrappach nach luúir mórrán agus beidir nach samplaí an Greenland ach tá achgóirthe Ián ag títhe éúil in san aantas orrappach ar fud an dahan agus anchuid díh sin is mar chuid den aantas orrappach iad sa tá reintas na départamánta
1: an
0: agus tí mar sin. So do chutá an chuncheán go meach áitina eile ar dahan atá mar chuid don aantas orrappach.
1: Nach mííoch na heile an Falklands mar hapla mar chuid go teirna hiúil den aantas orrappach trá stoi nu na bhíoch.
0: Nar bhíoh an bhreatain an aantas orrappach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar leis mu an aantas orrappach in éis, but tá chunranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí airtha go mór le trí bhíanús sílam mar dheabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séirtheist agus mar sin de nach raibhann ó nuair gur thla raibh an deire leis an tuiscinnta bhí ag an mreatain mhór leis an aantas orrappach ach tá sé sin leasaí inis is cuimhdam níart bhhailm dul a ríist. Thar chóráidir bhí an hana, but lu mé hana ar an glóran an scéal grin a bhrath mé héin as Gibraltar a bheith fógurthe ar an géad éanaad sa bhreat an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san éantas orrappach roméin siar fés a séideag nuair a bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí coppla den chu ceiste an am. Sa bhéidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar. A dúí fannachsnéad orpacht ar bhíad na mcíthe a bhí in san cuaigh faoin gé déag eile nach raibh ghirí fannachsnéad orpacht í an freigur na ceiste sin a gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polatííocht hiíolaíoch bogthe nuair a smaoíonn tú ar. Tíre atá cenáil taú le na chéile. Sin beidir rud atá táhtach le chus nóir a freisin. Tá an Albbáin náitiúin an Albbáin mar hapla. Tá títha áirthe tíléir agus níhéidís. Is léir nach bhfuil siad ar an gunnar chéanaan nach bhfuil siad béidir tríéis do a raí chu tappaigh sin ar an gunnar chéna is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albbáin. Bheit an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiád an Albbáin an éair. Bheit an Slóvéin ar béidir ar an scéal ratha is mú de chuid orthíortha an na Ugas láimhe mar na bhí. Agus iad daltateach déantaórpach agus iad daltateach láthach déantaórpach, agus freisin ar smaíonn tú ghfuil an Slóvéin ar imime na hedáile. Ar bhealach áirithe ní bheith fáid déanana tal sláinde goach Lubiana agus muú na Slóvéine tríéis a bheith. Tríéis a bheith muintear na Eorpa tríéis bheith chu muíach sin asú nuair a bhíal ar héin á chu chutásaigh. But ní bhéidí siúd ríist ó heh tósa agus méid de líon an déanra agus mar sinnte, ní ríis ní bheh siad roiéig sú an Albbáin, agus bheith tunnachar láidir ag an idáil ag an Albbáin mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sinna gcóí an, bhí tunna chu a gcóí leidir ar tunna chu bhaid níos mú a gceist sílam ar an Albainar agus ar an Slóvéin ón idáil nambar bhí riomh ar Serbia mar hapla. So ríist an follatííocht seo áit bfuil títha áirithe gur féidir a bheith cinil muína lena chéile, mar hapla Moldóver an déh eile, tá siad san faomhrú go mór ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthes sa Valdómh agus bhéis ar bhealach a cepa mu amach bailíocht achas léad as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amach an seo. So cé na títhe timpplaú siúd atá cordú le atá léad as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théamh na sládálaide tá nnneíis an cinenne ar d deirna choisteach, mar i ggéine leis an Ucrain. No, tá sé soléar faoi láthair go raibhann Ucrain le tamil áid a bhblionantana an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorrap mar méis a breir chuar fad beag nó a bhúr. Agus dáíire go dúireach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é mac se go réisi tunétas orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den étas orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh na Rúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siadna dollar ar nimime leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an téamh sin tíre a gcónaí leochlaach nar smuon tú an rúis. Agus go déhann caiid de ahan freisin i gcuidáthe is na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá á bhla, agus béidir goach se sin aber béidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthir na uire. Neidir a míóach sé commúór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuigh agus le Bosnia, a ba cinnte bhain bhíóach sé sílam go sáúil an líon sin daoine a bheith ón rúis mar hapla a mar ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar lí na daoine a bhhuian leis an idáil atá san Albáin, béidir go míóach sé sin rí apátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugan béidir taíocht folatúil sa bhreis ó hiú tí eile in aici leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú th ram, agus riheach sé lem na títha gur iláníiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscíí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tamid mar Ián, is Ián muid agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tam ru raibh bhreat an bhúór reisinéad as orpach, but ní gá goach an bhreat an bhúr agus ri gan an iriid sin de cheangel acu leis an mór rain, bheith níos mú de cheangel ag an bhreat an bhúór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáistú bhúí an fiile ag an stail seo. Braham go méidir go chuid an í barnam leis an gce sin th ram. Ach fós tá ní léonrad ráit in léonrad mór déanta gan dí burnnam chun airthú a phleáil in na héh sinnte.
2: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialach a béidir ag antas orpachanéis ná bailach chun dailáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bhíán ar athirí na tíre tháinig is teachcha gohhélas a cethair le dí an ungáir an bolgáir nach ra siad ag clí leis na rialacha agus nach ra bhéon meicneoach nó bailach ag an éanta sorpach brú a churthú chu luas a bhí siad isteach níor a bhéon Bagartown, ach tá meicneoach tar éis teach chun cí chun an bagart sin a chur isteach agus fiú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulan agus rudí mar sin nuair nach raéis siad sásta faoin méad a bhí siú leis na cuatain agus na breibh, so chutá an trealah nó an cumas atá ag an éanta orpach dailáil le títhe nachfuil ag clí leis na réalacha tá sé sin imithe i bheos le fithe blianaús.
1: Tá agus níl le léirlaid sin tíre mu bhfuil tíir a bifá chu is bhfuil aptát acu nu nuair a smuoimiid go raibh aptát ag an dáhharraigh agus ag
2: an bhreatan
1: ag an mreatan de rudí airdathe, ní le an aptát sin i gceist agus na rialacha nua níor bhain opt-out lo, agus na rialacha airgadis fuí bhrát an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag, fés a dóigh an fiscal compact sin an airing, a rís níor bhain opt-out ar fáil. So mura bhfuil tú clí leis na rialacha, is féidir le feimnas an aontas orpaig ghaile de le. So tá an ceis seo anad réim freisin agus muithéin tír sa going héin an éire in ar nuachtaráin faoi láthir don choirle orpach agus tá sé be sé spéisiúil fechan nuair a chríí an tréh sé séhí sin ab ag deir a bhí na nolog. A bhfuil éonrad le rá sa tréh sé séhí sin a thugann na fis an dhearna muide éonrad béidir ar thugmúid faoi éonrad a dhéanamh a déascaig nu a chroth géin deachreacht dus na stáit seo, dus na tíirthe seo atá chur spéise in sa máriocht. Nú ar chumuid ar bhogmuid an siad seo raig mórráin in san tréomh se rathe. Go speisialta má thugan an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Ísland, béidir lásar nua den Ísland féin, agus dar réir sin béidir de coppla tíir eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhriocht a lorug, agus cáhis an taantas orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil aantas atá cinil níos luúthe bud ar bhealach freis an fós scaalte go leor le gur féad le tíre a rud héana dhéanamh riomhá rudaí. Ar bhealach tá sé sin dearafachtas na tíre go léir, agus tá sé áisiú le bheith cuiine bhar ar thire eile thuirteisteach, coppla tír eile thuirteisteach, ach an coppla tír sin a thuirteisteach ar bhealach go trá rialta, agus an sin tá níos mú de dhéis daile le sin, seachas béidir an méid sin de hirir a ghlachaisteach an éonmhealta bháin mar a tharla siar sam líon sin an gáhhíla a cethair. Bíach agus go raibhanna cheúir agus annach ag bontáistí a gcuine an teán éiring go háirna nuair a chuoine muidir lín na bolannach líon na leithfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre, agus a haicigh freisin leis an ghéleigar agus a haicigh leis an ancéil cultúr agus sosialta tá going fós. Ok, bin agaí tuairiste mórte agus muid i gcarc ar cheist leathnú na Heorpa má tá an leathnú sin an fós an éair. Ar muochas de Oisín Macóil agus de Bhar Coláintí go réitín na chláircha seo chun craalta, is muid taon Beirtlí Macaulaí agus Ónar Fairil a léiríonn agus a láthraíonn an chláir seo ó Thachtain go Seachtain, agus beimid ar éis leis an chéad a Granella den chláir ag go Seachtain chlá an Mhairte Cúing, anseo ar raidin lifa cé a sé punca cear FM, agus féidir éiste lí úair be. Féidir choil ag an si viidir lín raidir lifa pogaí agus breth ar an bod chréile le trá ar be ar an sé díomh. Sa mar sin don íhanocht, slán tamach.

0: Caitú a géistecht le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Mhuir géad fáilte seaach go fisfaasa an seo radioúna lifa 106.4 FM. Is mi se rusó siúán an jaan dar lá am jaanfór, agus bu me libh go dtíí chlog. Anochtar an glór ba Liam O'Connerlin chun leart faoin sreath nua faoin na flúte. Inseo Sinéad Willocks dún faoin album nua aici Seo de Ulla. Agus ba Cian O'Norig bios a stúdio linn. É sin a lig agus scoth cheol ag an tíobh anocht. Agus chun túsachar le chlórnaí hianocht seo haigh an singlas déanaí ó Saibhín. Seo é Hold On.

0: Bin hold on an sin le saihín agus an isis a dhuioine uisle sa stúdio lum tá cían ó nóra conas a tátú a chéan.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheitráis agus gurbh míle maigad asach don anas san deis tá sé íontach tú aá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé íintach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Do scuilte theatre. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid an fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mlá clia bhí sé deisíontach agus bhí mar harbhain nervhí seach go dola seacht bhí sé arcade sort show more sort an debut do scuilte agus bhí an atmosfér agan. Bhí na lucht féicaní co COVID, mé thoíocht a bheith an agus tháinig daoine sé sin an príomh dom sa tháinig daoine con seo heáil.
0: Caíonn sé go mór.
1: Caíonn sé go mór.
0: Tá tú déanamh seo airlana. Go mbeh luch feh le.
1: No, agus réimear ón seachtú lá go dtí an ceir lá déag, so le like, bhí cúpla seo a gin díal cúpla dómh amach, you know, ní raibh si just muistí agus le like, cordilm mhór mór le like, gradam ó cúpla áitina sin bhí na rinne mé cúpla le vox pop, so híomh na lucht féic agus bhí daoine có. Yeah, bhí sim acu, agus bhain siad soltá an seo agus roimh an deis a gcoinn dul go dtí an galamh dearachtar rééis sé gcóir an féile lásta chun é anamh sús san stúdio sa Townhall, an Townhall stúdio atá acu. Agus just ó sin an ráid tás beagnach snowballing is tócha sé an effect sin nic bíon níos mó deisina a gcoinn, agus is féidir na níos mó seona anamh, agus níos mó tionscoile le anamh, agus yeah, I gcónaí béach mé fíor bhuiach as ocht féile blalia i g go an deis, le ní bíon na deisina sin a gcónaí a gcuin in éan, le tá níl mór an áitina i ggóir le rudí a chur, agus ggóthir rudí nua agus rudí nachhfuil séthir nua nachhfuil béidir aithna ag daoine ar hena féin.
0: Well, bin íon bun aim ag fringear be. Agus is dám is cuiinlam sin ar a buíú an French, bhí sé ann chun na deisna sin a thuirt a stoffa trílach béidir nachhfuil nó béidir dúláánach. Nú béidir stof nach meach éon cinál. Nach nairóch le airlann troch dála a áil. Agus tá caafar rá tá gaiir go hiintach sa tlí sin an deis sin a thuirt. Ach is ar wathe lin éin, le chun an

0: céad glún eile thuirtear aig agus chun daine cé lá riamh. Ach, biní an príomhhaim. Agus like, an Dublin Theatre Festival, tá si go chiintacht agus a clú agus call down there is ag tuairt, agus ar chlí sin do daine.
1: Eilef, like, tá na féaltaí ach chun an hagan bé stóir mar, like, caig siad obair ar an saothar sin roimh atáin sé go dtí an leithre aon obair atá Trivan na Gwelga, Nangak, like ni agoni bein the DTF, like a DTF in Milena, ni doid. Yeah, agus, agus ta tormi ag suleg deimi fwy si mi ocht. No.
0: Ni wan tori nach rau an deshin. A chian sa fe haka, agus airo a gagal lir stuff a taga ma. Mi'n fe chyrf si, ta dairi gi hint o chlif si, diwar on Eshbrus.
1: Yeah.
0: A viagi an uri. So, inish some, Cáta idir lámh agaí fí láthair?
1: Idir lámh a gwein tá anóan ag dul ar chamcórt náisiúnta. I ré mi mán fór agus mi dair fór nais, so rud ulvoration agus like, sé an céad óir dúan taistalaí anna fleis an seo agus cúpla dátí ag súla anamh sna na gondé ag súla agus gondé nachhfuil beidir cadrimh a gwein hana féin agus is like, lucht féic na go hélas go honlan nua ag gceist an sin. At the couple Cairdlin, agus Seanscadal, Ella, Murnos, Exaulu Teal Ella, agus is sin dainta le siim satire drali, agus le takiacht own Cor Lacunde Ciri, agus is sin couple Cairdlin, and it was just, I crohu rudy through van the Gwelga, agus sort, tan Seanscadal sin bunnehe, erin sort cadre vata gwen le sean down adorha, agus anfeidrlin, beidr saulu, cadre vnua, le sean na ador, trid na, na vis agus na scéaltaí atá gwen ófadófadó mar galir an dain eile mar galir tírnó agus le sin rud. Is é sin sort beidir le lárcuid den rudí atá iri a gwen fi láthair ná na ceirlan sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar le den cuid is mó ní féit ní bíon an deis ag a lán grúpi nó a lán seoanna dul ar camchairt. Is rud thar a bheith costa saké agus lenirna rá like ni vinu ego an camcourt so an camcourt ig horlut derak o hiv na guarantees at gwen on the arclan oh no nadalina agus an on sort on risk at all sheetsin ig hogal earn mar grupa biog mar show biog tommy shigiri sort in amatal kahav gwen e longfurt mar hampla tommy shigiri ruddy ayen of an leshan pubble shakasais Show again of Tamajan, okay, Slanger, Mila Magwiv, sort on. Ni si few on Andromiak no an Alien Aaron Stacha, ak Andromiak no an Alien Sin Pubble.
0: Agus in Kadra of Shinlish and Fubble, like, well, Kamerata on Arkling Gajo, Eg Longford Slashers. Anam Dokrecha Ufasa.
1: Yeah.
0: Tá Arkland in Gates go haka kafra raw. So, Inishtam, Toshivagul, Timple Natira le Anoun, Miarig Damarish, Kadfui a Ta Anoun.
1: Yeah,
0: so. Kadfui a Ta Anoun.

0: choléirfa an déitfa ein rud ará consort an hisket sin a bhaint de a héil féin nó an héil timpirt is drama Granver é ach tá sin níos mór bunahéirint ar an túfás beidir mar genre nó an stíláis gothach ag bhaint leis ach is seo Harbheith simpli é ní le ach astóir a Elliot Nolan astóir intach é. Tá sí mar bhil de séirse mar
1: séirseta
0: agus chun tú éú sé san galh.
1: Sin ní acha mé gáile é ach bhíos ag caiint le seánna carric
0: sprí an ceáilán an agus an dramaálan.
1: Só agus beidir go mé ag tuairt sreacha a déir atá sé in airla le man.
0: No, no, no. So, yeah, like, an drama é féin tá sí sort. Yeah, scanrúil ach is slí beidir ní siú nós paranormal activity nó leid sin rud le jump scares ach níos mó híh an seanas agus an híomh an atmosféir atá chruthú a gin San Arclan.
1: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
0: Scríomh mé an dráma.
1: Tusa céim tanim atá
0: an túsa líon ón áric.
1: Cyan, oh, yeah.
0: Onirig.
1: So, eis, cahan a scríf tú seo, agus ar scríf tú é don blín seo, like?
0: No, like, bhí sé scríf, tagan an, what, like, an swinov, no beidir an concap, o, cúpla bí na henanéis, agus fór ma cát fós, agus bhí mé sais a gíri just rud égant, like, na beidir na mothúáin sin a chuir síos ar an lánach agus suirt é sin agus bhí sim agam is suirt na mansbrad agus psychics agus taro ó híomh. Ní credim beidir san rud sin ach tuigim gur bhfuil sé thar a bheith tábhatá go dtí daoine áirithe agus gur bhaan an bhéid sin beidir suamhnas agus faoi sibh an dómh agus bhí just an dam sin tá an an sim an. Agus ó sin bhí gobannam if gohílas cahararbéidir bhí mar a gobar ar seo eile ar bhanam seft, agus bhí mé ggéirí seo go thomán eile dhéanamh agus bhí mé dul trí muúíochttaí béidir agus bhí an rud seo fao mo chotán agus ceap mé á Tá rud égan an níl sé sin an drama ach béidir féidir gur féidir an rud égan a cruthú. So le deir fih cahar gotí tús I gomparád le drámaí eile bhí an turas don dráma sin Harbheith scipi. Le chuig sé ó déir fifa cethair go dtréocht i fih túsna bíon na fifa cuaig, féile sin agus third féile fringe mo lia. So beidir blian go le ar fád ag scríomh. Ní bhíonn sé sin an scéile gcónaí ó ananta bíonn tú ag Na blinta ag chomh mar hapla an drama sin seft a tá fósnail sé scríta chum. Ach, sé sin béidir an silé leis análín, oranta tagan na swinti, oranta bíon tú ag tréad iná tú féin agus an scálán den an
1: riomhú sin. Agus ní féidir a rá riomh riomh ré cé acu bheits in ándat. Béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sé sios ar fápéir agat chóscipi sin. But éis so sin ghéintach cáheits sibh a chur an dráma seo ar siú Longford Slashers.
0: Longford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford si sin an data atá díaltam acu gáin. So ní féidir go leis gan na Longford Slashers. Is féidir linn búla Beidre Costa Tharation Show. Ní féidir leh teacht. Ach, cáhfu man nótaí an sin cucucu. So bhé míis san an Riverbank i ddrathe nua i gúnda Gildara ar an tríú lá is fihead do man fuór. Axis Balia Mona ar an cúgu lá is fihead do man fuór. Siim Satira i ddrálaí ar an dara lá den dara fuór. Backstage Longford ar an octú lá den dara fuór ach. Gamalaisio Slashers ní féidir leh teacht. Agus an sin an dáta dearanach san Whale Theatre sna clocalia ar an ní lá is fihead de deire fuór. So bheith sin an seo an saoú béidir, an seo í a hána an spooky seo.
1: Áne, ar fad. Áne, as. Well, éis, conas go féidir teachtar ticéad í dálan scéad, an gá gul chuig na Haraclana atá lúti agat an sin, so ma hentu chuig an Riverbank bain na ticéad ar fáil an sin.
0: Bé.
1: The Whale, yada yada.
0: Yeah, dá mé ag sin níos éasca is féidir leh mar

0: Is gom gofuil gachtan ar na manseil síalta tá a nasca gwens an bio ar Instagram Tommy Squealcha underscore theater nó is féidir libh dul ar an sibhéidirlín a www.squealcha.com.
1: Íntach ar fad, well, éist cóhórdas leat.
0: Á, gur míle rása.
1: Níl sé éasca a cóhórdaithe san airclan, you know, cúpla pingin a dhéna. Nach mór do dhéanta ach tá garí leat agus tá stuff mac a dhéana agat, agus ní an gná runna do míle stuff go bhfuil gá dhéana agat. Tá stuff beagán ín tríach ach síimsúil agus is féidir stuff gur féidir le daine tainna a bhhainte.
0: Agus más féidirm marrá le ó híamh a nura agus ó híomh an taíach sin a hagan ar nós. Díine mar tú féin agus mar radio na lifa, like an ní féidir lin rudí a chuthú gan sort an pobl agus gan an taíach sin, so like tá mé féin agushil a Harbh bu a gasta ober féin agus nó san caiint seo so gur mí am agus.
1: Mí a fáte agus an rud a chluisiim se in isis ná gur mis sláánthir ar chlanníocht sa tíir seo agus gglacham leis an ro.
0: Sí bhórú an gradam sin
1: Well, you know is úlach mór é ach tá gúlan bra lehan acham cíad gur mí agat is ochtá agus Súgamór le an ann agus fairplay go cunnigirt ás ag scríamh agus cunnigirt a chur drámaí ar státí na hhéirna agus béidir státí nuúach chumá béna feá.
0: Gu mí mé agus rasa.
1: Buchaón airnis ó snéad Willachs.

0: sinnéad bhuiach san sin le buchail ón airne agus mar a thirlíonn sé, bhíos a caiintla sinnéad níos luhe chun na sunríáil maidir leis an albumm nuaici, seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rot a hinnéad bhfuil tú go má?
1: Tá mé go brain nu goéar tú hín?
0: Támas stracham beagnach aráis thugam hain tríéis an picnic ach ba mé tá mé beo agus tá buíoch tríéis an amsúr a bhí agan ag a picnic gohfuil an beo. Éist hinnéad tá albumm nua amach agatsa seoda óla. Inistom, cá a spráig thú an albumm seo chuirla chéile?
1: Well, bhí mé ghéir í léirscail a ceolhhar a crochú do má thuúig a híon agus saohras ceol olú a chur chun cin. Seoir mór an rinn mé rina mé ar an éan do a candé agus an sin cean sa bhreis ar an áhhain fásta. So Jack Nairn ar an albumm san Lionnaí agus ska chudé cclite.
0: Agus é sin rééis sé Jackar airtaí de ranú. Mi caiid am tá méid sin árán ann san éirecht áráníochtta sin i g gola.
1: Níró rina mé ar an do gachainte chudé olú sin ní gan de sa amlan agus an sin chuméiste cem sa bhreis sin deich nóran ar an albumm. Chapa leom trí má kitir ar an a piblet do gachanta ach ina airannaí rina mé áran nachró milltenach. Se ach ar an aró dóhór agam haan an tú.
0: Agus is cosúgra sco na ceoltóirí leat ar an albumm. Inistom céad na daine a bhí a caiat agus tú a déanamh an albumm seo?
1: Well, cenachrúliam ar an albumm a bhí an talíam go bhór mé Jack na ceoltarí agus sé na airnaí na caddeom ar an albumm seo a leit sé siméúdaid cehéan Daniel Donnelly, Colin Henry, Rory Madden, Karen Kirby. Bhí gnne inpach ag na déirí seo le agus wesaltas as an bhean ag obair le a bhí muid am le ar an suúhníos le chéile.
0: Well, éist, beidir gan éisteimid le ceanlas na hairán ón albumm seo, so seo é an legan atá déanta agatsa do gleantáin a chlas Guidóir.

0: Well, bin árán anna chuúachtach agus lei sé dénta ag anna chuid daine ó mar réad ní bhhéinnig, well scríb air mar réad an árán sin so cinnte bheith si héin chun é hafad. Ach tá sé dénta ag anna chuid daine, tá sé cinál mar ceananta na standards i measc ceol ráideisiúnta na tíire seo naléhananta snámatá UN. So an éist an méid deis agin éistecht leat hénig ag déanamh an albumm seo a mai éon giganna ag teachsús?
1: Rasle tá coppla bené a London agus an Birmingham an chatan seo chugén agus trígéig be ceolcharm fásta ar an óma in san Strúleit Center agus seachta ina dhé ar mod deara le déag Janvi agus in san Mac Theatre Melfriste ar an tanniu la jag Janvi agus tá se de réin agam dó hart ar ga county cojinolí leis an ceolcharm seo.
0: Well, bheith sé de chuúgus ort ggó chuig na chundathe in a rás tú ag tuchuilt dos na hairrán seo. Éist, chu is go féidir ticéad í áil?
1: Arás eile is féidir le duna dul chug an suan idir den www.snéadhuilleachs.com agus is féidir ticket a fáil an sin agus marall ar an ceolcóm sa óma is féidir ticket ar fáil an na taon an Street Arts Centre an Macléidir ach so ach bhfuil do gach duna dul ar an suúniuh idir len sin an áit a bhfuil an tolas.
0: Agus éis mátá tú ag lurig mátá aine ag ééis a gluine agus lei sé géirí techt ar tuile ólais maididir le snéad bhfuilachs nu le faoin albumm. Chalaí an bailachas far ar cuináil ar an ólas maididir le do chuid giganna albumms agus gachrúdaile.
1: Tá sunam idir len agam www.snéadhuilleachs.com. Gúlar tú an tolas ag fan na giganna agus faoi mar chud ceil agus faoi na duine a bheith ag balú ceil liam agus an óir nach de liam fásta is féidir fásta éteach le mar chud ceil ar Spotify agus ar nóí súin idir na haúnaí atá tafta agam gotí seo.
0: Íintach ar fad. Well, cóhair is leat a hinnéad a sucht albumm dochreite deas a dhéna agus tam cinnte go an éire i gealaat ar an gamcourt agus ba mar a caiint go lua.
1: Gur mí mai go tí spinna.
0: Queen of Carlo Tan anois le sexy taig.

chicken orchestra shot again.

0: sexy thaig an sin le Queen of Carlow Town. Anis bai chlór harbh simúil ag TG Car ag a deir seachna ag fechant ar an éirecht cheol chóráinte atá agin ar an Nán seo. Díoch rih hánamid ar air bhí seans gom leirt le Liam O'Connor as itme chun tuiscint níos fearr a áil. Céad míle fáilte rót a Liam, múlta gomá?
1: Tá anmá, Ros agus constatú féin.
0: Ach Tom, gehíntach, Tom se beag nach ar ais chugam hain, tar éis an picnic lectruch, ach daula mé mac ceacht.
1: Yeah, conas a rau an pobl rau tú fluch.
0: Well, vi an pobl gaige gehíntach, vi an pobl agam hain doch rai tú fásach. Ach vi scot na cealtóri. Agin sa phobal gaelge caffer a vi anach vi Clanvic Rory vi an Gladstone band vi an like vi list the more fada dov agus vi si doch rete ma ach bin tosa now ta tosa mar chud den de hitme no an Irish Traditional Music Archive an seo im lea clia just go Gyskjöpi morðuðal kramach egar nei stóri ober itma. Kad ata bon agi?
1: Well, kramach, well, anrúta bon agwein ó míle níge dúchtó sjátt ná kvilla áver mwinnin le kjól áraníacht ná dása satírsjók umach og hef kjól træðis tjúnta það kumach fál ér in ein irgen of awan and so gernach werf and malia clear so welch tasha mar sprocha gan gomer cope the quillerud and when listen tradition agwin and so oh if you know if you want scale and kill har lar gomer gomer you know shinter kill tradition to nature so the quiller oh it's for the crinian issue because So be me take ballio agus a quave nu an over agus nur as fagelin e cor ar fáil ar lín agus ta an ballio chan as mo sa daun ballio agwin agus tamas a cor leis quill a la agus ta si ar fáil an cho I gerna gwer fin ni lein bald riacht no costasi is le quill a dinan an tashgat agwin so agus Ni gá ach púlaist ach ágan agus. Ach tíga mais chumá chéna gúr. Lina féidroch tí táun an isle technóliacht go Willemar inán a wad ní smó den séhirt ágwain a chóra fáil go digitach agus ar lína. So sin an one-stop shopper valach do ein rúd am oin lesson tradition kiol rink no áraníacht.
0: Agus bint siv á reint le scolóri, le kjóltóri, le einja, le simaka sa fradisún sin. Now, ta siv pórtach chumá srahnu atá ag tosu ar TG Car, fóin na flúte atá an katak eisle sin?
1: Well, it's tógra really a hosiamur le rein an tísig ta Tá Johnskin of Arshula who and Shared Island initiative Ilan Horainta Agus Shared and Vicora Aguin Lohu Manderle Vimara Goil Goil Anaquid Anaquid Kyol a mask Pobl you know pobl na hent tori is you know satushkart agus kar honan gominican kyol go quit in a fwin umlan kane at agwin so example a diary or mer gominicla shona to faun atana on a quit into garkar goina ras kahan the moon agus
0: ana wagamer
1: yeah agus you know nor a cantare you know I geary fach you know fach broad or have a Pierce Fairtair cuz fach is Marshall fach you know go will mention heart to shin on of road as I could say and fween umland cane the boin water you know I shine to er on the 12th of July as a corach corach amanti corach as the Poblatánachta de chamás. Ach, nor is siasn tú siar, nor tá tú brand an geol hain da anna chuid
0: cosúlachtaí
1: inna agus mai smína tú níos foiide siir agus ar scé na hián seo agus ar an tunnachar a bhí ag na mard na critadóí sna chuigú agus san séúísteag ó éar na dul go halban agus an gcéil ar nóid sagún idir gail na tíir seo agus galach na halban a gohfuil na cosúlachtaí an sin ach tan rud céine a gceist leis an geol agus beidir níos láidir fós agus sin chumá le rinne mar tuscan bheith in itma cúpla bliana hen le scéalt agus taií a bhí ag ceoltóirí tradiisiúnt le lin na tríblóide agus léir dún go rah go rah daoíonnar seaú siú an políocht hí daoine le hetí Gary Hastings fi sé ina hosa sé bana cheol lei fife an drum band le leis an Orange Order agus an sin diimi sé ar thuras chuir sé thu sé dahiíar ar ceol tradiisiúnta mar a leach muide ar agus bhhaigh sé annach chuid ceol den dá tradiisiún agus beléir go rah annach chuid bud na faoin céine a beidir rim beganíní stifriúil agus orla si beagáiní difriúil ach bhí bhhaid ní mó ain cosúlachtaí ná difrachttaí agus sa chlóir seo agus an tionscanm seo séar a bhí a gceiste goin ná daoine chuirhaid chuir athirt do daine fud an Ián atá go cearnachhuifa na feigh seaachtain agus rinne mar léachtaí agus cálan agus just an tacht le chéile sin agus agus rinne mar roiint scannaíocht th timpplair sin agus bhí nó bhí cuiide na scéaltaí just do chréte rilí bhí flúsdóróg imar milón ó ardhacha agus bún James Tansaí an flús gaalachtaí ach seint sin an flú clasca chumá agus bhí sé in sin scé a bhoí go gur bhí buma inice tí agus í fásan inús agus an níró siimléir acu sa ta agus an téir bhíis an innocent a bhí aici siú ag an ná á ní conna sa tuí daín an óla am líine agus cé go raibh sé có congracht an an buma seo agus a bhí si se éis trocha blin chabhah seinint ceol agus ní rah goile í nó córá ag í le na gcósan ar an taheile den an teirrin políochtta so bhí córa spéisiú le sin bhí lead eile teachtógan a bhí lambeig drum an i gceannach chuir fan deir nach ra mór an drums a haint a gearna chuir fan le fada agus a bhí sé spéisiúil an sin bhí an farchéine hána cogann bhí Greengraff aige de Lambeig drum deile a muoinean a bhíoch á úsáid le le Robert Emmett agus leis an tradiisiún políochtta eile a bhí tradiisiún agus struchtúr agus ar chuige mar an ggéine ag roiint buoiní it sé deire cholam ciile agus atá ag banna ceola daanganí thuúise i ggéirí an feifh an rom band atá ag an dá tradiisiún féidir i feimú beagdá níon mar a ggéin a rilí so bhí córatí an nach dálach mna me gan tala chéile seo agus níhé go ra mar bhí mar just a géirí an córa a spreagail gan éon nu éon sprocha chuin fi faoi daoine rilí sa deirn agus go dog an ceol daoine le chéile agus d'ibrigh sé ar an meach sin agus bhí sé spéisiúil bhí agus na, na stereotypes a aguin, you know, vi leir nach raud ar nor a, you know, nor a se coglán, it's a cap o dini go raud, you know, green, green and orange, ni, ni, vi rud a wad ni stein in ar mar shit, agus vi, vi, hogach se sprag a dish don, don talchi as well, vi, vi, vi se sin gach den a hog part am vi, vi, vi, der, you know, dol, me, der, Anachuid wai in agus nu scéalta person a bhí a cistan bhí si áí níos láhtaí fós na na na naléchtaí.
0: Well, is stáilem agus mé ééis a leatan sin a líam gohfuil go rithan reinint rudí leach tíránnacht na difriíochttaí beaga ní gur bhfuil bhád níos mó i gcuitin agin lena chéile ná martá difriúil óna chéile. Agus gur gur bhfuil sé agus bhí ás an daanaar an gráú árá seo gur gur leo an taiscadáin atá agan in itme chumá is taiscadáin dá chuid chumá agus a mín an gcíonn si seo go bhfuil dúgus orbh sin is na ceolhraideisiúnta na díal seochtóirí agus na haintachtóirí a bhhailú chumá a ghil siar na tharna blianta.
1: Yeah, kinte agus ta se sin deinte ag itme ó vonium mar like mar dach se do jente gane yana you know so er valach like you know ta nirchen ma vain to have star there agus tein se shot like a wad solar hosi on scheme so like the shared island in ist of gor vi ma braniter na baljahori more a kyol so ver Edward Bunting's Derry on Octo Easteg email first, you know, Valik Sheshna be far on but Protestant okay, because Valik Nivelk on the Fuin Mora the Roisin Dove Nivelk Rasca the Moon well in Elevaker you know Marshall Lee Nail the Fuin Mora shot a Rino Avjokan or who. Agus tá ar fó se an tríchéad bíon ó bailí pontingí de mé ferste seachchéad nóchadó ar thosa sé pas. I tíine eile cosúla cannach James Goodman a bhalaigh ceol i gcurcha chuoine timpplair am se an ghirta mór minister Protestant och éh chumá chéine le George Petrie. So rinne agus ní hé bhí chuide chu ní hégur go ra angur catlach nó na Protestantach é sin sin ro him siimplíach bhí rinne na bailthirí Protestantach échttaí móra ar son an lé muide ceol gcuach ar an isis don naglúnta ar tháinig ina níigh agus tá si sin tábhta le an sin agus cé ach tá sé beidir níos tábhtaí fós san éan atá os ar gáir go roiinimiid an scéil sin le dí sethirí agus le éonthirí agus gur ghfuil nasca sin le ceol an albumm comá agus gur tá na níl na teir an ann ó héh ceol de in sin sin rud a rélumm tá lá cínta de tá difrat í bega segus an siúdaach go in déitach mé seinnim sem bhil déitach mé se dul go go dundí ó Glasgow na Edinburgh agus si seach ar session fairly handlí agus déitach fidléir an sin an tatóginine agus bhíoch bhíoch na hálaí óráistí san seacadaí suscadaí na seacadaí ri bhí bailile bhí tradiisiún mór fidle acu agus tá sé coolúlathe ar bhealach le lín a sóide mar heolléir na triblódaí chumá gur nach ra Peter coolig sé go dtí fife an drumbands níos mó agus an réimh se lehan faoin a bhí ann. Ach de rinne bailú bailige le tí 9 buúlíar agus daoine mar sin an ceol sin agus tá sé ann. So so dúne it me tá muid géirí chuile tradiisiúna a chuimhnú más ceol tradiisiúnta agus má tá sé an ile anseo b chu go meach cóp nó tagart dagaine dóibh. Agus tá tá bailcha an mór le hí lipédí I mé fer ag fáilú don dáhéh le linn de trí ar F de Pope cassette a goin agus sin le F de 12 an hall bhí fáilteirí ag den a brabas fáilúir géine den a brabas as an dáhéh rahandíí opachchas so tána bailchan táid ag bailú sin ó Tá hotaí ach tá an scéil sin thosaigh an scéil sin de céit a céit a bliana hen, is rud leanú nach é, so caiimiid é bhú ní rud nua so de it me é ach béidir chu gáún an scéil insin níos fear agus go chuach maiid mar bheach féidir go meach chuirsaí polítííachta agus chuirsaí go an tiiscin didir an idir dramaí éagsúla bheith sé níos fear me mu dear nólas níos fear faoi na cosúachtaí atá aguain, má tá muid ag playcultúr agus ag tá córa faoi bailí difriúla agus bailí níos fear leis an saolta ar nílan seo cai. Táró ag an ggheol agus an da agus náráníocht le insin da, agus is ru dearfa é dean.
0: Agus éist caihanana bheits an chlár nó an sreise arsú.
1: Bei sé ar TG cethair ihe dé san seo so ar a chuigeláda ná an fór, agus bei sé ar fáil ar an ar TG cethair ar an léir an sin. Ceafan ghil sé gotá céad ar ag tríd de níthe chéine, so beidir meid chuid déistóí ag leanna Katie agus apa sé fáil ar TG cethair agus bheith sonraí ar ITMA.í comá.
0: Well, fair play ruse a líam agus chulaganna me tá sé ríáachtach ghfuil an cinál chuimhnú seo go ra ar chuile chráideisiún sa tíir seo, mar mar bhfuil chumach agin as an áit as a dánamid ní bei sin níos déíar in beidir ebrimach cáhhuilaime de ggóil.
1: Sin éige ddíireach, agus is pribléid mór bheit ná cinálgra seo Well fáte chu raibh daoine nach tucha an seo agus chorátíí agus ceola spreaga nach dálach gan an cinálgra seo tomas anhas go raibh an deise acuin sa taiscaíon.
0: Well, fair play agus chuine úiste chunig ísúlamach ihe dé san le faoin na flúte ar TG cethair.
1: Chu míle amach agus rosa.
0: Well, sin nó legam díobh den nocht ach bigí cinnte bhelinn san ní hamórch ó na thucht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa céad sé an go Car FM. Fácha mé libh leis an bíasa seo ón bhlu agus Spain Spate, The Devil's Taylor agus Arthur Seat. Gríon chiaadú eile, tú ara, agus go dtééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

bolte chuig an choir lomsa angel agus ag teachsús ceol ó Conor Furlong, Cormac O'Queave, Seamat, Big Sleep, Circa Richardson, The Breath, One Morning in August le Ollie Cole, Kate Bush, Phosphorescent, agus Tilla. Nag tosú an chlór le Peace Americana agus folk ó Niall Colfer. Duine cinnt a bhí mar dovecoat cúpla bhliain ó hin agus le album Iontach Freisin. Well, tá sé amach arís le rian Or nua dar bhanam The Last Lighthouse Keeper le teachtracht áling ag far amach do dhaoine sa domhan co-éigeann sé.

a war.

Bein the National agus Once Upon a Poolside le Sufin Stevens tócha ón album ón bhlín seo Dar Bhannam First Two Pages of Frankenstein le iaróní ó Phoebe Bridgers, Taylor Swift agus an cean sin Sufin Stevens. Rabh sin cormac ó cuíomh agus an cean nua ó There Is a World agus tá gá gigs ag teach suas leis cean amháin ag Corcaí ar an ní lá is fithe de bhí seo agus an bhí na dhí sin i ciil ceannig ar an cathú lá déag sa té chuig a lehanana con níos mó ólas a all. Ráis a níis banna nua domhéin San Rocco agus tomé ar bís faoi. An rionatá agam ná an nóla tá sé tócha ón EP ag teachtamach go luua. Ráit, seo díobh.

Díimeis an sin an cean is déine uhí sta for something ag radaach rinas rin agus ag dul chun cín mar réalta. Rihe sin those days ó one morning in August agus Ali Cole co-aibrú cóíntaach agus rin fufa donnaléhananta seo. Okay, an is cean or nua ó Circa Richardson agus Map of Manhattan. Tá si sa ceol oras na siúnta an níol lá is fithe de bhí na saona. An sin tá si ag Dolans i Limnach an trucú lá agus i Gcaircí ag St. Luke's an 8ú lá de bhí na nulog ticéadí díl ar a cuid leanach.

Bin song Verzula agus tá sé sin ó Phosphorescent River sin thuúla sih Kate Bush agus This Woman's Work gá cín éiste ó mar chuid Valleycón agus cean nua i mar Valleycón cean ó Circa Richardson agus Map of Manhattan. Anois cean nua ó Connor Furlong is as an album nua é tháinig sé amach an Seachtain Seacate an album ná Undo the Past, an réine tá agam ná Lies, agus Domhain Dream Pop Den Sco. Tá sé scríofta agus cura amach ó, so buinigí tanamh as an cean seo.

Aaron Neil Fontaine's Green Chatting on Shinnogs the score. As a quid album Chaos for the Fly agus ag point a lán sult as River the Breath Little One banna sin bunha Manchester ach as air a iad agus an rin sin tóca ón album ag teachtamach a lua uhu Land of My Other agus dús hula siv Conor Furlong agus Lies. So ag fágáil slán na cean ó Big Sleep, banna a conig mé gá uair ag an picnic lectrach, táim a bháin sa phobal gaeilge ag déanamh a chuid rin trí ar cheanga dúcais agus tar éis sin sa phobal hapras. Íntach ítan a eicáil agus na scileanna atá acu. Ina dhí sin cean do mar rabhadh ó an nuri ó na lufrianna agus Another Life. Well, ag dul anois, buíochas gála ar imoltóir fuama Mark O'Lynchy anocht agus bígí go maith, bígí slán agus bígí géisteach ling ar Raidió na Lifa. Slán gach duine!

Ceol ón Mrasíl an sin Maria Bethania agus Marcel Paul. Tá sé chuig nóid tríéis a thota chlog. Be sé tíad agus galar dús ar maidin, roi sé flug san níor náin áfach le báisteach leúnach ón íorthir, be chuidir na cehanana trom, idir ní géim dé agus céimas fithe a bhés an teocht a suúrde. Glanig an bháisteach an nachtach spe tréifh sí gal an, idir trí chéim dé agus cuii céim dé a bhés an teocht a sísle.

Cho las Martinique and Chino Music Bo Kyle. Tatu geshe to rim na karacher radio nilife. Der an tara stoit Sean Kenny go will docha segeg gurfer na rielacha nua major de scooter electrica vaim. On la marach beshe egentoch to chine edach lonroch agus clogadach a hav ma vien chi de gusaid scooter electric. Riviera na bliana ni veg cadig dine fui shamely in a jeg na scooter show ousaid. Idir an dáling tá sé ráite ag caiíirlach an choiste úmpuire duthe an arreachtas gur cear cosc omlánachar ar scúter electric. Dúirt an teachta dála Michael Murphy ó ina gcéal nach réiteoch rialacháin nua an chontúirt a bhainein leis na scúter. Seo Catia Guerreiro.

0: ar na lehanóíon sin agus lepuntamentó. Tá sé 16:38 an seo ar rim na carach. Fógrófar ardathe ar freiúmper peimlín i téine inniu, tetar go dúchaí ardú tro a Center an táileá euro atá a bhaim i gceantar bhaile clia fao láthair a cheadíon taistil ar feig úr go le. Tuúchaí ardú chuideag fan géad ar an mán ar hálaí úmper peimlí ar fud na tíre. Sean is Dino Garcia agus la Luna de Asunción.
1: Barriúna lifa. Céad sa sé, punca cairr.

Rófa dína vingarinn sin ó anna léna Lifgren as an túlan. Tá sé begna kerran ómeidus fihe treis a hokta chlog tatu a geistir til rihim na kárach ar radio na Lifa. Tá kárar gafa ag na gárdi a maliá clia, treis gyr gorti ag fær núr a onsi a ge a siupa a ranlach ag aum loin i né, teiktir gyr rúsaid ag skíin san onsi a harla a siupa spár ag an triantán a ranlach. As alla bin in isio Blair Douglas.

Tá sé leharta sé hotanis Mark Ferrari Mark Hirt agus Francisco Leon Rodriguez a chula mar an sin agus tú Libertad. Be gochtrán na stáéantathe ag buúla leis an uchtrán Catherine Connolly nó hagan sé gohéiring i gceann seachtainna. Téictar gur chuirt gaiid chuirtéiseach a bheits a gceist. Is ar an dara láéad de bhanóir isú chu Donald Trump gohéiring agus an príomh spruch a bheits aige ná freistal ar an gomórtas galf a nún beag a gúndé an chláir. Se Anna Hanski as an Vinland.

Tá sé chuig nóid is fithe rih an íochlógan seo ar rim na carachar radioúna lie. Tá fiúchán ar bunig an gníomhreacht am chosint cóíil, maididir le gerán faoi forrum a bheitthe teachtó anad sunraí i gluúan dulcháin in níth bhaile lia. Déar a gáir háirí sa counter imní a mí úil, maididir lei sin forrum a bhíag teachtó an anad nua sunraí ar an nestáitiúnscoil i gluúan dulcháin. Dear na háirthirí go mbíon an tornn í smesa san ihe. Dear an cólacht eitilán ar reachtáilann an anad sunraí go bhfuil siad a gobar ar bhela chun an aib a réiteach. Los tú canna is de Tijuana, ní sé agus el tú canna zo.

David Ewan on Rattenvegan Chin agus ar Lanny Moore. Tá Birch Marv treisachtar lávig in Minneapolis na stáitiantathe. Gortí ag trúr pólíní san achtra nuair a hosig fear gona ag scuíra sa chathar. Gearvig na pólíní gur raibhan fear gona Marv chumá. Tá sé 8 nóméid dé raibhan í a chlog tatú géisir ar rithim na cahraach lomsa barnamach éhí ar radio na lifeh go dtí na í. Seán grúpa manranna is agus gléan íar.

Tá sé ceir nóidé gribh a nuí a chlog, beag siúfad a chu de catlan na oscailtain ché dúir a gcóircaí an fór seo. Dearhí an cólacht gombeach stóras nua á oscailte gath chorcí a míhear a fóir, beag an stóras nua lonathe san anna siúpadóireachta in núglas. Seo El Consorcio an isiscatító

ceolalas sahaann sinú na pala palaid. Tá fallh tucha ag ar lína Ryanair go dúchaíos ardú substanúil ar freiis eiltí níos déanaí am líana, má anan preis birósla ag an lehéil ratha. Dar leis an airlína go méid deachreachtaí ag greint airlínta banachtáil de bhhar na cuimhlínta sa bhainirthir. Tá Ryanair ag ráis go méid gachéad ceteag milún peisnéirí ag teiste leis an ggólacht an bhblionn se chuing, se leidú ar figur gachéad sa séideag milún a bhí tuatha rihiseo. An mirtáin inis se an grúpa trí an agus gwenin.

0: radio deliver Casey Shay fucking car Krishna the car
1: An raibh tú ihharras marach agus néán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a thuirt ná leirt go mionn faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn chunafar faoi runúna agus cehar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testálahad amir buis a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payman Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na
2: hérin. Cursteach ar herbhasí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhalaher. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gans thró. Tuair cuairt ar an Seirbhís Náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in nyovag NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, Fáltig Riven SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gcéire údarrás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, Pancacar.

Vor get fáilte gorán fibre liomsa míhall orí chun seothe radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuisle na carach. Súla go gúil si bh bhar an bheth agus gúil si bhíh buint lesa san deheimimse a bhéling ar fel láú ggó eile, agus go gurthaigh marrá ceáil agus arán leis an deúmar. I rinne seachtainna hánas ar a Louisca deisigh an fidléir i dálach, Marco Febri, sé blianana hin dar tidal Crossroads. Bailúchán de ceol tradiisiúnta na hhéan, ceolón Ritain, as ceolón idáil atá an albumm seo. Agus tá chuigartíod íana i deanta Verco ar rianta éagsúla agus ar an géadríí na haime tá Paul McSherry ar an gitár agus John McSherry ar an biabilin le Marco. Tríharta chluisiméad, Port Chuihín i rionn, Tom Oog Ennis agus an bretannach sa lifeh.

Marco Fabry ar an fiddl a chulam an son. Sealaíodh Marco sa roimh sa bhliain 1909 agus thosaigh sé seint ar an fiddl sa bhliain 1908. Bhí an dóil i gcéithe geol tradisiúnta na tíre seo agus caise roinn blianta in éireann a chuid is mócha méal ferristéis na 8í deanacha. Ceol agus ceoltóirí úntacha ag caint lena gcríthe. Bina scríamh Tommy Peoples fin album agus tá sé sa léir go raibh an ceart aige. Agus beidh rian eile ón album sin níos déana sa chláir. Tá mé seint rianta ó album a d'eisigh an tábhránaí is Cork a Gaoine, Eilish Kennedy ar an gláir le cúpla seachtaine, agus tá ceann eile rannaithe gom mar chiad árán an chláir am hránána. Seo Eilish leis an árán a méarla d'ar titil Nuair a Chud Liam nó When I Sleep, tócha ón album So Ends

Eilish Kennedy a chulam ar an san, agus hí a canna an áráin, When I Sleep, agus sin tócha ond luisce deisi si gafli anna hin, dar titl So Ends This Day. Ar haig gadi an ceol rís, agus an oor seach lasmid grúpa mór tradisiúnta, fi ar mórha le blianta fada, ach le ceol, agus ní deirhan gur ceol tradisiúnta ach, cinta is rian álin ar an luisce dar titl De Danann Collection. Sure, dead on an, a kill an our own, hey Jude.

Tá sé bheith géiste le rán fibre jomsa míhall oríhigh an trothe radioan na lie ce sa sé pontca ceair FM chuis le na carraach. Ceil na Beatles sa chula mar san a chasa ag dedanan agus é sin tócha ó luasca é sioag sa blionn 2003 agus tuilm gur tafiadach an rion sin a bhád hiarins na hotataí, mar timpplan ama chéana is tólam de dhéanaad ar rion an pí sin dar tidal techt fanraíonn Sheba go dtíon gaiileamh nó the arrival of the Queen of Sheba tá gáilbe. Reis go dtí na hárain agus raimi go dtí an tarání Cara Dillon le rion tócha ón luasca deise Karen sa bhliain 2004 agus tólam dar tidal A Thousand Hearts. Tuismid árán an ghaol guaí, seis árán grá atá gceist anseo, faoi fear a bhí ar thóir an grá ach ní dóim gur éirigh go rá bhaile. Peisceile, seo cara leis an árán, éirigh suas sa stóirín.

tarán airigh suas sa stóréin ó caradílan a cholam an san, agus béidir go léiríon an tarán an chorchaige bhí ag na Rómíos nóair a scríagan áráinseo. Peisceile tas níon se le airigh suas sa stóréin mar a bhfuil tú a hí, oscailn doras agus ligmise an tí, tá budéal im eice fear his deoch do bhannaí an tí, is tá suúil gom nach nuúltaíon tú mé fad inín. Sinné buint trí leis. Pisa ceolain is le Blas an Bluegrass agus é seo tócha ó luasca i d deisegan ceoltóir Jerry O'Connor as chun de lú. Nó tuigim gúil Bert Jerry O'Connor timpla an dóthaigh sin acha is Jerry Banjo O'Connor a chluisimid anseo le rí an tócha ón luasca deisegan sé d'ar titil High Up, Low Down. Seo Jerry leis an bísa Foggy Mountain

Foggy Mountain Breakdown a chulam an san, agus is Jerry Banjo Connor a bhiáhaint, tócha ond Lewis Gadeisian se High Up, Low Down. An tachtan se caite da hain a sriain o Lewis Ganua a deisig an grúpa 3 on the Bond, agus titilant Lewis Gishin na Frenzy. Cahar, Kiltori Oga, tá a gist leis an grúpa seo, Simon Pfister ar an Bia Billen, Aisling Lyons ar an Grit agus ar an Gunsertain, Sean Kelleher ar an gitar agus Rebecca McCarthy Kent ar an fiddle. Tá gáiríon an Lewis go seo le seinnta go mar an glár an nocht agus an céad ceann ná árán dar titl I Wish I Had Someone to Love Me. Agus tá sé seo achana ag Roisin Ryan, í speisialta tá acha ar an Lewis go agus beag písa ceoil a gcoin an grúpa ag dar an

Tá sé bh géiste le rán fibre jomsa míhall oríhigh an tethe réanna lie ce sa sé pontca ce FM chuisle na carraach. Trí an do ban do cholamar an san agus roisin raon mar í speisialta chun an árán sin a chana. Agus be an grúpa sin dó ar chamcórta garmáin níos déanaí an tetainseo agus be lenne sé sin raig fe cúpta seachta na stoilm. Inis ceolalar an bébilin, agus riontócha ón Louis go Forgotten James a déisiigh Peter Carberry agus Patrick McGovern agus ceoltóirí úntra an verticha an rion rannathe go ná rionn de Fádraigh ina éanaar agus é i casa an mharseáil de Fort Dragoon. Béidir gur gapfagur ceol réúnta sin plí atáseo ach éis leis na réaltáin nó de Regulators.

an pebre padri me gavern nach Hollemer son, agus e sin tocha on Louiske et e se hen agus an buscador Peter Carberry dar tidil Forgotten Gems agus eisiige sin sa blion gavil sa tríideach. Reiscadí na háráin agus a reiscadí ar a chéirí agus cluisiméid Seamus Begley le rionn ón Louisca deisiú sé héin agus timidí dar titl Disgrace Notes. Seo an fear féin leis an árán ó Vanity.

go bín séh sé a spegli chumar an san agus é i can an áráin ó Venity. Inis níos lohas chlár nó ag tú an chlár do chulamar réon ó Marco Fabry agus rain de íon speisialta bhí aige ar an luasca dar titl Crossroads. Bfuil peisce le seo Marco agus rain daíon eile agus iad é casa pí idálach an áseo tar titl Tarantella.

Tá sé bh géiste le rán fibre jomsa míhall orívig an tethe réan na lie ce sa sé pontca ce FM chuis le na cáthraach. Réon an Louis go Crossroads le Marco Fabri agus íon na speisialta a cholamar an son, agus be ríon teile ón Louis go sin a seinint gom ar an gláir a machchanseo. Tá mé dul go dúthaí go riile den chiad árán eile as chluisiíad áráí as san dúthaigh sin nula Kennedy agus é ag chasa písa Voice from the Sea.

0: Ben Nula Kennedy, Tarani agus Kiltor, as Dohi Gorilla, Akta and Akoni and Ishin and Ishis Doylem, agus tí a Casan Orion Voice of the Sea, agus eisin tócha ó Luis Cetisha Sihain agus an grúpa Iriala rain blianta hain. Cioltóir a cá seach níana i taistil le Riverdance is se níamh ní chara agus chun de chéirí. Cioltóir ar an fiddle agus ar an concertín a se níamh agus tá raint Luis gana eise hé cí le rain blianta nuas in a mask a tribute to Terry Cos Tian. Agus Cioltóir as chun de chéirí a bheith Terry Cos Tian chuig ar imirce go dtína staidí an dains na fehdín ó na trochadí a stáilem. An rionna tá ranna hagam ón Luis go sin na rionn de leanáin, agus seníomh le an bóthir buigna go dtíon daingin, brontanas gaithí í Cnéada, Terry Costeen's favourite, agus garthóga na man rialta, nó the Nuns Cuttings.
1: Are you the man that drive the train from Mounascall to Castlemaine before that I'll get in to blame the lonesome road to Dingle?

duine de fríomh scríbhnáirí árán sa tíir seo na tamil fada Seamus Kenley. Agus le déanaí de hánas ar dluúisce i deisigh méic bhd thír sa bblion gohil sa cetáilm dar titil Freetarán. Tá réon rána hagam ón dluúisce sin inis agus cluisiimiad Mc Kenley agus é cosan áráin Landslide.

ag cheanlaí a chhuiil mar san leis an nárán landslaid. Agus an luas go céanna tá ceantas na háráin is athenta ó heh Mcenlí a freisin agus sin past the point of rescue ceantas na háráin is fear a chan Mary Black dar lung. Ar eis go dín ceol agus gáí le nuair seo ó Tony O'Connell agus Andy Morrow. Sa chun de limní do Tony O'Connell agus sean in sin concertín agus chun de lítrum istáilem áit do chuis Andy Morrow nó beidir gur chun de ligí nílam rácinnta ach péis gile de siad ar album úntach sa bhíon gabhéile sa chuig dar titl go simplí Tony O'Connell agus Andy Morrow nó riile na haineime ná techan bhfuilin agus an smálach sa stairim nó de Millhouse agus de Thrush

Tá mé take go déna chláir ge leis tá agus tá suú gur vin sih tainnim fes marrá cheáile nacht, Hes go mé sin bhlumaríéis a ggéú le rán fibre an seothe radio na lie ce a si sé pontcha ceair FM chuis le na carraach. Mu bhéh le mar cholíseigh fergal sex agus nuún technolain seo. Agus fágam sláán lehnis le rion eile ón luisce a deisiigh an grúpa trí an de bond dar tidal Frenzy. Seahíad leis na réilena Singing Stream cumthe ag Neil Valley agus Gartavéil Rock cumtha ag Cahalhéden.

0: radio river Katie Sha punk car Krishna guitar
1: For Sean don't us win of tea on SEAI 8 mil euro la hike in Shadu Bali. Bese tetolí in is don híre. Agus tasíon ón SEAI Jotas fuiineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de Jotas inmh, chuirdig úsrádathe fuiinehT SEAI, le taíocht ó rialtas na hhéan há cholaocht termmo is cnécha i bhain.
2: Is fune atá sé letrochas a úsáid ar bhelach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le fasnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dean dúsáid níos saléire, thuris níos glise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Radio na lifa. Céad sa sé, punca cair.
4: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maid sin waiti agus fáilteú a bheith adran seo ar radio na lefa. Ciadas sé pontca cear FM caiisle na cearraach is me se cearna ce chola agus be mar gentlelah go dtína chiané an teo radio na lefa inniu. Masrá ag bhil tú gurí fáil a jaaghlan le lenn chláir an muid dtína is féidir riú fást chuthgan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid a hata sé a sé náid náid a chian a náid sé a chear. Nó más mé ná muid a aimimsúar na main social test féidir teachtarín ag radio na lefa ar gceach ar dá agus sin an app nu a géadí cogur snéirú a neis fásta. Tá chláir bra agam díú ar an muidín idir neisioach sa éagbeims cléisteil a níis ar báil ó Judy méid ní chinnaé bheits teanú plléilen ar na nuachta in Wedíine ach ar dús seaghm na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar Wedín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá uachtarrán na stéit antaíthe Donald Trump le chuirt a chóirt ar aras an nuachtarrán lelan a chuirt ar an teachtain sethgain tá Trump lehéir an nachreacant ar Wedín hahairn an darna leéag do mí bhain an óir. Sa le etlóí se sa helicopter Marine One chuhadal le parcan in isce fahanne cruniú le uachtar an nahéir an Catherine Connolly agus an taoiseach Michael Martin tá se le ithe hahann a céú ar an gún bag ag an bheith an chláir rimh cummórtas ascailte golf na hhéan. Tá ibrithe dóidtein fós a go an leic le tinne buinte leis na míte tunna de dra goúsein. Fir servisí gandala an chiad léich maidir leis an dóidtean seo gearar de chun bheil foriste ag ceirbómatí dhéag a dhé a dáhéag trúna in né hí servisí dóidtein agus tarthala fós ar an láthair gomáil ithe a réir agus iad go nach le tinine an orbarthe buinte le ceirhíad is cuaí chiad tanna de drahlústein. Tá fistra hain seolta ag an éireacht am cíomhnú chóhiíal maidir le gearán trúilú fuama ag anid sanraí nua in éarthhaile a cléé. Tá an anid sanraí ur loníthe glún dácan an éarthhailethe cléé. Thnig imní chun cin muidir leis an tógra seo a Jerry mí uil nuair a thuúil a cónairí áúla gear an anid sanraí dub a dé ina stát Chanslíoach a chluún dachan tar an áisteach tar iscíú goró crónán láúnach le chléisteil le linn an lé a go héirithe le lin na hihé. Tá deacharachtaí cadalta do bhhar an tardan ag an anad seo tuiscíthe ag daoine atá ag mar féil breéis agus 10 km ón tiú. Déir an cólacht anid sanraí Echelon go phléonn siad go háandaidirúide lena goid freigraachtaí muidir leis an chóhiíal agus leis an phobal áúil seo. Bogu a ré anis ag na scéalta idirnáisiúnta ar Wedín más an UNICEF gur aling 20 milliún poiste le míúsáid gréis ar lína tíhuiistí de blion óhain. Du réir an tuirisc uair seo ag UNICEF dulling thart fa 20 mí poiste th fihe sa chian tír sihrú nó míúsáid gréis ar ardain degattacha thart raibh sé gahí déag. Tuiriscíú gur het seaca faoin géad den bhíúsáid seo amach ar ardain bhain thoisialta ar nús Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat agus TikTok le ceharéag faoin géad den bhíúsáid seo tuiriscíthe ar ardain chluí riomhre. Deir UNICEF gur bhain breis agus lechaid duna ceasna seo le duine a naithne don foiiste le trohas a hacht faoin géad daibh ina é an chiad teaghfuil a bheith acu leis an foiiste ar lína. Tá UNICEF ag an bí a réaltais agus cólaachtaí technólaíoachta bartaí tabhailteachta an neartú ar ardain degattacha uastatú an úor dlíthe chosint poistí de réir is atá intlaachtíirge ag forbert agus choras chosint poistí agus tuiriscíthe fiúsáid a fiosú. Tá Israel fós a gríú a drá poblbal na Palestine a ruagú ó Gaza do ré ráis ó éiris landála Israel Israel Cats a léirí nach bhfuil ach mfuil chuthe ag iireachtaí an nuachtarrán Trump. hog ceat le fescarú se an tarm nach bhfuil aon réiteach eile ach daonra Palestínach Gaza a aslanú ónsréice agus é láir le bhfuil phrása dechéad aon tá breis agus mílas iachéad Palestínach maríthe ag Israel a Gaza ó gur tháinig an suscogaí a bhéimmon ar an déithníla míí for an nuí breis agus tríchéad pleiste san éirú. Dear an teireacht sláinte in Gaza go marú breis agus 63 míle daine in Gaza ó thús na ceimhlainte an i mí dhearú for 2023 sin breis agus 1600 i brí leis breis agus 200 is céige airí seoir agus breis agus 200 pleiste san éirú ceaptar go dtiocfaí ardú fós ar lín na marú agus tarrtheil deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smaligar. Agus ben agaibh an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdio na Judy Meighní chinna de Jimirta chuir sí leat.
1: Go brair fad cara chun is mar tátú ar maidin.
0: A go brair fad is tuatha ceir leis go híana ní an feicna leachtrach.
1: A raibh sir fad. Seo chugaibh na nuachtáin. Búlhí Trump le Connolly ag an áras le linn a chuirt. Is é sin cean lína an Irish Independent inniu. Dear an thált gúil uachtarán na stát aontaithe le búla le Catherine Connolly in ainneoin tanas idir an bhirt níos luaithe an bhliain seo tar éis the Connolly cáine a dhéanamh ar a rialtas. Dóir le foin si ní bhaidh ann ach cuairt gearr curtaise agus ní bhaidh sé ar an scála chéine leis na cuairtine a thug Barack Obama agus Joe Biden ar an áras. Thuris gítir ar lehanachtasí an Irish Times, go mbeidh Trump ag buala le Micheál Martin agus Connolly ag rá imeacht éagsúil i bpáirc an aon uisce. An tactan seo thugann, sula d'aistealaíonn Trump chuig ionad golf sa Dúnbeag. Díríonn lehanachtasí an Examiner ar enamain aeráide El Niño agus é thuriscathe go bhfuil muidin áit nach raimar a riamh hána de bhór El Niño olbhór, agus níos mó trimí, tilta agus teochtna na orda le tacht na mianna atá amach roin. Dóir leis an agras meteoróliaachta dounda, srisi El Niño buachfuinte fa dhéara na bliana agus leanaí na héfachtaí a raig le linn fithe fithe seacht. Thuriscítear go bhfuil béal ann go dtí thorga bia cahardéag fáin géad de bhór taobh dounda, agus deir UNICEF go bhfuil 162 milliún páiste Breis is gáthrín den na páistí in orthair agus deisceart na Hafrica ina gcónaí i gceantracha atá lochalach de éfachtaí El Niño i fithe fithe sé fithe fithe seacht. Agus tóirlathe aimsirethe ar phlé tá Greengraff ar leathanach tusaí an Irish Times de bhean trí chéile sa Temple Pashu Patanath in Kathmandu, Nepal. Tá daoine a tacú leithí agus iartí titim agus a cuine le linn Créma Simbalach ag úsáid saolacha déanta as fér de chathair ón taileach magár atá fós ar iri tar éis na tuilte an tachtan seo cáta. Tá tuairisc san Irish Daily Mirror maial ar bhean eile d'orbh anam Nanimaya Century a d'éir go bhacha si a fearm agus slíbeatha ag imeacht laistí de chúpla nóméid le linn na tilta ar an 26 lá de bhí lúnasa. Tá si mar dhuine de na 40,000 duine a chail a dithe de bhór an tubaiste. D'éir si le linn mahéal ar fad ní achas tilta mar seo a riamh hána. Tá sé tuairiscithe go bhfuil Action Aid Ireland tar éis seachtas tomsú airgad a sheola chun carú le siúd atá na tilta tar éis dul a bhaim orthu. D'ar príomh aimeanach na carthanachta nach bhfuil ann ach thús aistir na marthanóirí anois, ba loistín sábháilte de dhíhuathu chomh maith le uisce gláin agus bia, ba gá de pháistí fila ar an scoil agus ba slite maireachtála de dhí ó shaolaigh. Agus tá neart na nuachtáin inniu maidir le cursaí curúla. Díríonn leathanach tusaí an Irish Daily Star ar gabháil fear éireannach de bhór cócheallaigh a bhí pleanáilte ar an gréasán duracha chun dúnmharafóir a ostú le scaoile ar bhirt dreithircha atá mar chúpla agus iad a bharú sa chipir. Díríonn an Irish Daily Mirror ar an scéal gur adhí fear na cúisimh go raibh sé freagrach as buama bréige i méal fearrsta díirithe ar an ír ara gnóthaí achtracha Simon Coveney i mí mórta fithe fithe dó. Agus tá scéal eile ar leathanach tusaí an Irish Times bhí trúr éireannach atá a lurig ag pólí níos sa Spáin de bhór camaléireacht ina ráidir ag ligint orthu gur thurasóirí a bhí iontu agus scéal trúbhéalach á insint acu chun na mílte euro a chuide. Dóir leis na pólíní Catalónacha, bhí na fir idir 9,000 díis agus 35 bliana díis agus iad i mbun camaléireachta in Barcelona. Ligad ar orthu gur thurasóirí iad nach raibh in ann fila ar an maile de bhór nach raibh siad anán a gcuid airgad a thoigáil ón manc. Díreach siad ar chuoine airgad a thuairt dóibh agus go nícfaí a rás ar lína iad agus thaispeánach siad adbhil bréige ar na gcóthán dóibh chun an aistrú seo a léirú. Cé gur gaú Bert Rivershaw credin na Paulíní go bhfuil an tror taréis an tír a ágáil a níis. Agus tá tuairisc san Irish Daily Mirror maial ar isc beag bídach ar gá aráiste a bhí aimsethe ag ólaí mara ar chósta Papua New Guinea breis is fithe bliain ó hin. Tá sé deimhnaithe anois gur speiceas nua atá ann agus anam speisialta tugad dó. Dar leis an alt, bhí isig an ólaí David Harasti láthrach cén anam a thuirthach sé den isc nua agus é annachasúil le charachtar ó Sesame Street. D'anam níu an speiceas nua Solenostomus Snuffleupagus, in almost the Mr. Snuffleupagus, Cara Moore le Big Bird ar Sesame Street.
0: An jazz ar fad an scéal dearnach sin cé mara.
1: Sinné go dtíreach is brálam Sesame Street, cosúil go chéineos dócha.
0: Sinné go dtíreach, gur míle mai agus sa bheith lena rís ar muid na scéalta seo lei.
1: Tá fáid ar oth Cara.
0: Agus bin a gibhann sin tú dí méid ní cinenneide a teanú plléilen ar na nuachtain muidtíine. Fuanna í lena chat an ar doginn díú fós a teachtar an chláir seo ar muidín idir an neisiogus a chiaanéig ach ar dús se gohannis pí a ceáil de chud seo súmach.

0: Tá sé bhgééisoach le hádra ar radioúna le feh chéad sa sépon cethir FM cos le na ceharaach. Bena gohann sin pí a ceáil de chud seáúach ar 9 dané duna cealtarí a bhí linth an jeú seach duine ag feicna leachtraach, agus is fi go mór súla ceanteach ar main sociala sogaoin a láthair na thure agus riint den áhar sin ón feicna leachtraach fós le chur an airde a gin bhí fi seán an airde dúach a réir a gin an sin le Cire ní é agus Padraig de Clare a ní dáimh mar chuid den comórtas rec nó an taispontas rec go a leiscail agus ar an chláir nniuba blaing den ard a bhí teitiach th jeú seach nanne a chléisteil agah seaach muis chuda a bhí agam le uachtar an cáú na ggéige ceram a gilehan a ní dáhheith mar chuid de podcrilaí beá ag scéal a bobbal na ggéige.
1: Tá anseo anéis túúhir den fphobal géalaigh ag an feicna leachtraach le uachtar an cáú na ggéige ciúm a gilehhain de mar táúneis.
2: Tá mar dóid sonnas as a bhéon seo, ceú gur mé ag an feicna leachtraach le blianta blianta fada a tá sé gal a bhéon seo.
1: Sin é go ddíireach agus bhí tú mar chuidjin sin de céint fear speisiúil le scíal a tíad a bhásúir an plé a generalta bhí go an sin.
2: Harvey special gentlemen goal better coupler Clay Gallanton from Missouri and Urchin the Kenyal cast Harvey Don Lahan a Kemsey better policy and stats Starna Tira August Glorlor of Rio Shadla see there like Akiri then Glor Cludak from play Harvey special Mar Louis me if Chegar yes for panel in tackle Dini Losanio was for lay starry Sivri and Darnoya Paddy Leonard was August Blandon St. Comaya Kirsty Gillages so had to take a more lum because the stock room it's our Valagar in Goo or even more cast go well and Kindle Barnish on at the Kate a juror in realtors no get the right to Aqui Harlem Linda at the Agala Casna Gilliga August get a Harla Mar Yallerson could do and grieve a Hanig a saying stock room Barnett during that road.
1: Sinne Gajirak, agus is tóhan rúda a chéasa mac dúsan, is tóhan rúda tó wain, na chóras omlan kemsiha gobala don gílig a chóras jack an a han level duk an chóras. Más tú dina Barney mórda tó an fwy láhar, nó kenta gajé gulan lakla?
2: Well, I mean, she's the list of fadon. Tá mai dana cara a stóhar an kérgol sís, tá mai dana cara a lúr a fwy mbúch kainz kamenigan tenor kursi gílaitis. Tá skirna lahat dan tír so, nakwal, gíl skolaiak dar fáil mar rei, Bíos an level manscoileach ag a hair nó fiú ag level bonscoileach a cantar a ala. So síle mar húsaite, tá sa bhfuil factas fiú lánseo an éis. Tá fiú hidal a másc a tá géirí bon reachta de chur fríd teach lán. Hon go mé an gilidís éascíthe agus go mé ó túsaite tugad dó ag an stad. Go mé solaithe run de gagal a páis ar bhíon lá é, fog fad na tíra, bog banar cenáit in a bhil siad in a chónaí ag level réalscoileach, bonscoileach, agus manscoileach de éidir trí bhán na gilige. Survey an agenda, tá pobl breith an agenda ag chunar na gilige ar an cé seo, tá bhád níos mó eilehar an gilides na mar tá sulaithe, tá barna mór, so caiimid freistal ar an eilh sin sin ciúna na buntlathe, caiimid gola le go mór leis an gcéar céim an sa gilteach, tá mid a gurí mar hapla a dagal le chuirsaí tithíachta, go mé níos mó cuachta i gúdras na gilteachta, go mé siar abalta gola le leis an gcéar tá gcéar céim tithíach náisinta an darnoia achta sin ar bhád níos tromcúsaí an sa gilteach, tá bhád ar níos mó tithe mu ar cíos fá termach ag Airbnb agus ar cíos siire go lei gáil ar Airbnb agus eile agus caiar gáil an lela sin, tá mollaíonn sin má na cuachtaí a thuirt san úras, cuachtaí planala agus an éisteachta sin go méh sé abalta gáil an lela sin ar bhealach tá sin le deanana agus an sin tan éiste a trí chéile, lu méon sin náid pontca híon seach fa céad do mór bhhaite an rialtas a chaú ar chéas na giige, de TG cehar a taid deanana obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fphobal na giige. Tí sé tú ag féimi ar beidir leat mu na S4C in sa bradan fog. Tenis mórí agus tá tásáinn go bhil na ruí seo gobar go bhil sé deanana difer ach níl an cinnneal takeíach sin níl na muidir tuairt an armlún na hahainí bíú sin den giiges do grúpií pobl de TG cehar agus glúir eile chun istótha freistal ar an eile tá muointe.
1: Sinna go tíireach agus níorthe gur santaach an dúláán is tuthe an defraidir thuí agus háas agus gohfuilá chuirtas éagsú le bhaim.
2: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sílim go puinte agus de é ar bhéh chuir amach anseo an dóinnearm seo a go minic maihéal gur bhain stad ar sa túgur ar fernamlíon a fada a grú sinna neomhteach an teanga chohí sin spurad am másas an fphobal.

0: gurí si go seaí siad a gine sin agus seaí siad ar bhealach hí sin níos duchlaní go pinteheas in ruúin stad agus dead goúirdaí am chluthe chu a ggéal a gurú siad a rá ar fapar bogna a an fartíí ar bhla éagseil a gurú siad ar son na ggéige ar gur haga siad le staras na ggéige ach nachrún gríomhtííhhéir sin agus me tú gurí poblbal a gríú le gáil an leag leis an stad tá sé bhád ar níos duchlaní mar gríomhí teanga marhéanana ní fihí blianacha mar gríomhí teanga ar bhla te sé níos fosa ormsa sinna an nuair atá airí a chuin DUP chat amach le ráte sé mira a leit na ggéige na mar atáheas nuairtá mar dúirt mé na hairí ran ruúí deasa ach nachhil an gríomh talútííhhé sin. Sú sin beidir chun denna difer sonnta athe ach dar nóide marhealar an nniuomh de sinna a fádhhana an supportúhuií tá dúchlain breing Tá seaas go bhoin céad dar buitar dar ggéalscoil an mar hapla a gáiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartna má anna fechaach na ggéige, táid go fáil fanidir na caiidán te a gealú gabla sa sé frí an ggéige, táid go fáil fanidir sin so de buthair fada a fós na tastal agus simbol an cinnneal tealtógus an chuirsnaach deidir an gana te mar luú tú.
1: Sinna gotíireach ar nó tú neart fúsla déanú dtíúna ggéigete thuí agusheas a gomúil ruidirí a cheas naachta te takeineal buinte amach le gurú agus peidir dúánna tá saí hena.
0: Sílam le an anion sin tína bhfuil meiletí cruí agin na mon malé agus cem sa bhéh an olscoil agus ag deanna marreaachta agus gur le mé leirscríú sílam san íte seaachtódí. Ag far a bhain ré tinlaí agus an tan te a bhíar lena le death of the Irish language, agus sí sé nig túr nach mar run an ggéalaigh an ggéalaigh go fáilón Tá go fáid beo fegan tú daine óga éis an anion agus is ni déanú neáú na dúchlein gothirithe an dúchlein teúíach sa ggéalteach a tá topisteach a lethair na thura ach tá míhil si a cruú le láé lé agus stotha an rud a tá dúsa an rud a cheas an amúna go bhfuil den chu mó go bhfuil sinnig taúnhna éis go bhil sinna carú a naúna staid agus ní mar dealairí agus istótha má tamid de rire luí fi go luúir caiinte sin ar an nachil fis an rud a tá a dhéanais na fis náisinta caihí muid an foiinú sena tal sonrií an éhar bhil fáiste a tal sonrií a canamara tá sonrií a pobail airí a fod na tíir caiime sinna cónáscú le chéala ar bhain cóhaite agus fés náisinta chu chutáí an teanga agus éalmh commanda dhéana. Ná deanna mas dearrma tamara a nain a bhéana cónaí is sta daon le haganseo is fuinetá sé arrálas an sta car bhhaile níon bailála hart sú caiimid chu gimnis is sinna chu gimnú dúin haan agus éalmh chu chutáí chun defersanta sé a ghéana.
1: Sinna gotíra gur mí mai agus bheith láir san se radioún le fainniu.
0: Gur mí maigad haon car gur maigad.
2: Agus bin a go bhín sin an chora a bhígam le uachtarrán chaú na céige ceran a gile bhéin, dúach an dámh a mar chuid de pádcréalú scíal ag a fphobal géalaigh ag feicna leachraach i a bhíla a fihi sé agus mar a luime is fiú go mór súil a ceineil mac ar main social de sogin de níos mó ón feicna leachtraach im léanana tá sé bh géisiach le hadra a radioúna lefa céad is a sé pontca cear FM cosla na cearraach. Bé pí a ceáil a níos a cluisteile go bhéir an chláir ó duine duna cheoltarí eile bhílann seothagah a níos saving.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tás bigé seach le hadra ar radioúna le feh céad is sé pontca cethir FM cosla na ceachraach. Se an tám an neis na achbomatas fihéad go ddíine chianéig, agus be aceim roghine ar na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maiddín tosnún teá leis na scéalta náisiúnta. Tá uachtarrán na staitiantaíthe Donald Trump le chuirt a chuirt ar ardas an uachtarrán lelan a chuirt ar an seachtain te hagain. Tá Trump lehéan na hraint ar weidín haan an darna láé do mí bhain an óir, sola éit loise a helicopter Marine One cuada le parcan an isce fehanne cruniú le uachtarrán na Haan, Catherine Connolly agus an taoiseach Michael Martin. Tá se le ihe haan a céú ar an gún bag a gunda an chláir rimh chmórtas oscailte golf na Haan. Ebrithe Deutsche an fós a go an leic le tinine buinte leis na 1000 tonne de drah gloústein fur servicesí igendala an chiad goléic muidir leis an Deutschan seo gearar de chuin bhil freiiste ag ceribúmatí dhéag an hé dóhéag trúna in é. Bhí servicesí Deutschan agus tarhallla fós ar an láthair gomáil ithe réir, agus éidir go an leic le tinine an orbeta buinte le ceirihíle is cuaig ciad tonne de drabh gola sein. Tá fesrahain seálta ag an gríúreacht am cíomhnú chohéal, maididir le gearar an trúlaí fuma ag anid sanraí, Nua an iarthhailethe clé tá anid sanraí seo loníthe ag glún dachan an iarthhaile athe clé. Thnig imní hon cin muidir leis an tógra seo ag deirú mí uil nuair a thuúil a cónathirí eteúla gearar don anid sanraí Echelon dub 10 ina stait tionsglaíochta chluún dachain tar an áisteach. Tar is cíú gurú Crúnan lánúnach le chluisteil lelan an lé a go hairíthe lelan na hiché. Tá dearachtaí cadalta dohhair an tardan anionad seo tarriscíthe ag daine muireachta eil breéis agus ea kilometr ón tiú. Deir an cólacht anid sanraí Echelon go phléon siad go háda riire le a go freigraachtaí muidir leis an cóhéal agus leis an phobal atúil. Gú réanais ag na scéalta idirnáisiúntar an maiddín más an UNICEF gur oling 20 milliún puiste le mí úsáid gréis ar lína tíhuistí de bhlíon a bhain. De réir an tuiris go uair ag UNICEF doling thart fe 20 milliún puiste th tíir is fé sihrú nó mí úsáid gréis ar ardán daigetacha th tréibh sé gahí déag. Tuiris giú gur thit seaca faoin géad den VUSAID seo amach ar ardain bhain hóisiúilte ar nós Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat agus TikTok le ceathardéag faoin géad den VUSAID seo tuairiscíthe ar ardain chluí ríomhre. Deir UNICEF gur bhain breis agus lechuid dena ceasanna seo le daoine in éithne donfuiste le trathe is a hácht faoin géad daibh ina é an chiad seaghfuil a bheith acu leis an fuiste ar líne. Tá UNICEF a gimpí a rialtais agus cólachtaí technolaíachta bartaí sabhailteachta a neartú ar ardain digitacha, ústátú a dhéanú ar dlíthe chosint puistí do réir is atá intlacht hirge ag forbert agus chóras chosint puistí agus tuiriscíthe mí úsáid a fiosú. Tá Israel fós a gríú a drá pobl na Palestína a ruagú ó Gaza do réir réites ó éiris landála Israel, Israel Cats, a léirí gohfuil siad an tarm nach bhfuil ach mhuiil chuthe ag iireachtaí an uachtarán Trump. Thg Cats le fes go bhfuil siad an tarm nach bhfuil aon réiteach eile ach daonreach Palestínach Gaza a as lonaíún sttraice agus é ag glóirt le bhfuil prasa de chiadaon. Tá breis agus míle is iachéad Palestínach maríthe ag Israel an Gaza ó gur tháinig an sos cogaí a bhaimón ar an déithniú lá do mí dhearú fuair an nuraí breis agus trícéad buiste san éirú. Jar an taireach sláinte neasa gur marú breis agus 63 míle daine in neasa ó thuús na ceimhlainte an i míhearú for iahhíla sa fi trí breis agus míle is seaad i blií leis, breis agus iachéad is céige éidir seoir agus breis agus fithe míle poiste san éú. Ceaptar go deoí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar harpana daoine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agah in sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fan í lena teabhar an fós le teacht ar an chláir seo ar muidín díú idir a níis agus a chianéag ach ar dús, seagah an níis pí a ceil de chud daisianaí.

Agus ben agah an sin méire ó an a chuid déisiní tá sé bhgé seach le hadra ar láúna lefa chéad sé pontca cethir FM cosla na cethraach agus be míorthbh speisialach le sil an nes agah seogah cean ón tréplairí níhfuil athe clia muidir le sepal níomh mechan.

0: glúriní wallí clia.
1: I mai le a clia tá rún taiisiúla faoi halamh. Bunaíoch sé péal naomh mic an thart air mlíon míle nógus cuaig gaide na ceir cuairtine i grían na cahraach. Sa spáisio bhíoch luíocht danmhach an, agus a bheit cuaighéad blion hí sé péal naomh mican mar an tain sé péal ar thiomh thuí de lie. Áid starú le gan deuut, ach siad na bocaí fin sé péal atá at agus intach. San éas le grúma seo fecht ar cónraí agus fiú cuip orsa, le cracan ar nó leairt atá lasathe, cé go bhfuil ar an leis na céad de blion. Ní fés céim fá go déireach na ghfuil maitacha ar na cuip, agus cosúil gohfuil éfacht ag na bailí éalcuicha ar an atmosféir.
2: Na bhuiú ag údarás chréileáin na haan leis an táile cadúnis talíise.
3: Agus ben agah an sin mír ún treiplar iní bhfuile cléad maidir le sépal níomh mecin taiise bhgééisteach le hadra ar radioúna lefe ciad is sépon go cethar FM cosisle na cearraach agus inis ar an chláir aniu be tuiris ceasta an bbliú ar riint amachtaí ggéalaigh atá le teacht an muillethe clia gan bhfuil Tosnú leis an le inniu an Jordan ar nuie be Araníthe an club sin grúpa Araníachta ar an teannos a bheith teach le céile globánir na céige tre ar nuie agus an club dúnta agus faoi achoú faoi lethair tá siad a buú atí í bhríadí ar sréid bhilhrí de másar gearan sin de chuinen fibre agus be siad siúd i buú lena céile óna háachta clog ar ré ití í bhríadí. An sin an muireach an ine an ceirí lá am í bhain an óhar be club na múteirí a chur is sprálam géigh ar siúil sin teach le chéile géalaigh míon ar siúil acu ar bhain seachtainúil a glob na múteirí ó lení a háachtatíthe a ré. Bé an tanna buúlas Jack ar siúil a chu líbos an muireach am lón ón chion gotína dá agus an muireach fásta be ceartra córa Lordán an cearnean ar siúil óna lehané chion gotí lehané a dá ar nuie a Lorlan an cearnean. An sin an muireach fásta ba cearú na gcósanna an Alban agus ar Alan Vannan ar siúil an acadú riige na Héireann óna cethair gotí lehané cuaig agus an sin féiccinint a drá an saharan beag seo be pop-up an ceaslan sin grúpa chóir géalaigh míon ar siúil a gceaslan ra fearnean ar siúil óna chiandéigh ar muidín gotína dóigh am lón. Ar an saharn fásta be muidín ceafa chunach míide ar siúil a céos kitchen ó lehaní déich ar muidín gotína dáigh am lón. Bé tuairras troiríthe trí héadigh ar siúil ar ríis ar an saharn fásta san AMMA óna lehaní a chian gotína dá agus be ceircail cuala Lorlan an ceabraach ar siúil an sin fásta ar an saharn an cuaigú lá do mí bhain an óir. Ceircha chuir a réocht ar siúil fástar an lá chéine óna dóé gotína chian a Lorlan bhilile bhláseir agus bé an club siúlaach scéalaach i teachlan na céile a barcníú Catrina ag óna chianéigh ar muidtín. Amacht eile a bheits ar siúil an sin ar an saharn na ba club ratha socialta géigh i buúla na céile ag lehaní déich a barcan an isce mar mííon ahan saharn agus is dóhé be a ggóil fanne cefe in na dhééis sin fásta so sin parcan an isce ag lehané a dé dá daineirbí a tá fan raíoachta orthú ar bhaidtín haharn fásta ar an saharn be cear chora málís ar siúil a gafe málís óna dáhé go dtína leine haon agus be ceint go scóre ar siúil fásta a Lorlan a ranseach an déan óna dáhéigh am nón. Bé na crocadóirí buún sin dedóí ag cleftan hall ó ag a dáhéigh am nón agus an sin a fécinint a drá an seachtain dar gcionan a tosní leis an seaachú lá do mí bhain an nóir be céint bh chora ar siúil a Lorlan nachhnach míide ó na lehaní i sé tróna agus amacht thbheh sammúil an sin a bhés ar siúil ar an luúan se thugaín an seaachú lá. De mí bhain an óir Bei Gilmaxing ar siúil sin taiisminta sa bheits ar siúil ag siúa Hennessy mar chuid den éile Dublin Fringe im mléine agus bei Costas trí déag ar na tiicidí sin agus an imachtaíon ar siúil Beauty's Cafe ar Reid Grafton ó na haachta clog go dtí an ní a clog ar ithe luan agus cé marráta an cuma ar an imacht sin ar fad. Agus is tuthe neart a níomhah chláiste agam faoi le geid sa deingbá aníthe an an sin a duir bí a sam acu a chusaí airlaíoachta agus mar sin agus an Dublin Fringe ar 9 ar siúil, so is féidir teacht ar tiú sanirí faoi ag Dublin ag gom leiscail fringefest.com agus spéisi bhan an na sanirí maidir le Gaelmaxing agus neartaisimantas eile a bheits ar siúil mar chud den éile sin a aimimsú há an sin. Mar is gra is fiú súil a ceineilt ar a leheadid scéal.caí agus ar lethnaí éagsúla ar Instagram do grúpi géalaigh áúile, mar tá fanir ah teacht ar talú amachta géalaigh a bheits ag teacht gan bhfuil agus. Sin a go bhín sin tuiris go rint amachta géalaigh don am a láthair anis ar an chláir se an tam a níis na dúrapómatí dhéag gotí na chianéig agus be a ceimrááin ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mu tí fao dhearú an chláir. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá an uachtarrán Tá uachtarrán na stéit aontaithe Donald Trump le chuirt a chuirt ar ardas an uachtarrán lelann a chuirtear an teachtain seothagain. Tá Trump le hean na chracant ar muid sin haan an darna leéig do mí bhain an óir sul et Louise sa helicopter Marine One chuhaide le parcan an eisce fahanne cruniu le uachtarrán na Heran Catherine Connolly agus an taiseach Michael Martin. Tá se le ithe haan a chéú ar an gún beag ag an an chláir rih chomórtas ascailte golf na Heran. Ibrithe Deutschán i mefarise fós a golan leic le tinse buinte leis na míse tonna de grá Glóistein Fur Service í andala an chiad léoh maidir leis an Deutschán seo gearir de chuan bhile a chuan bailfarise go leiscail ag ceirhhamatí dhéag ina dhé dáhéag trúna in né. Bhí Service Deutschein agus tarthala fós ar an lethir gomáil i the réir agus iad an an leic le tinine an orbarthe pointe le ceir bhíle is cuaché tanna de rá Glóistein. Tá fearthain seolta ag an gríreacht don cíhú cóhiíal maidir le cear an trúlaí fuma ag anid sanraí nua an iarthhaile a chlé. Tá an anid sanraí uair loníthe ag glún dácin an iarthhaile athe clé. Hannig éimní hon cin muidir leis an tógra seo ag geirú mí uil nuair a thuúla cónathirí áúla gear don anid sanraí Echelon dub déich in istáit tionsclaíocht a chluún dáchan tar an áisteach. Tar is cíú gurú crúnan láúnach le leiiste le linan le ach go héiríthe le lean na hithe. Tá deachreaachtaí cadalta do bhhair tarann an anid seo tariscíthe ag daine atá ag marachsail breis agus ia kilometr ón tiú. Dear an cólacht anid sanraí Echelon go phléann siad go handa riide lena goid freigreaachtaí maididir leis an chóhéal agus le na pobl áúla seo. Bagu a ré a níis heag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín más san UNICEF gur oling 20 milliún poiste le míúsáid gréis ar leine TUSD de bhlíon a bhain. De réir an tuiris ar ag UNICEF doling thart fa 20 milliún poiste thar tír is fiad sihrú nó míúsáid gréis ar ardain degatacha thar tréimhse gahí déag. Tuiris cíú gur thit seaca faoin géad den bhíúsáid seo a mac ar ardain bhain thóisiúilta ar nós Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat agus TikTok le ceharéag faoin géad den bhíúsáid seo tuiriscíthe ar ardain chluí riomhre. Deir UNICEF gur bhain breis agus lechaid duna ceas na seo le duine a naitine don foiiste le trethe is athcht faoin céad daobh in é an céad teaghfuil a dhéanú leis an foiiste ar lína. Tá UNICEF ag impí a rialtas agus cólaachtaí technolaíoachta barirtaí sábhfuil seachta anheartú ar dain degetacha uastatú a dhéanú ar dlíthe cosint poéistí de réir is atá antalachtéirge ag forbert agus cosint agus cordas cosint poéistí agus tuiscíthe mí úsaid a fiosú. Tá Israel fós a gríú a drá pobl na Palestína a ruúigú ó Gaza do réráte ó airlandála Israel Israel Cats a leirí go bhfuil sé an tuim nach bhfuilach mhil chutha ag iireachtaí an uachtarán Trump ar an scéal. Thg ceats le fes go bhfuil sé an tuim nach bhfuil íon réiteach eile ach déanre Palestína Gaza a aslóíún sttréice agus é ag leirt le builprása dechéing. Tá breis agus mí is gaciad Palestíach maríthe ag Israel a neasa ógur hanig an sos cogí a bhaim an ar an déitniu le do míhearú for an nuirí breis agus trícéad poiste san éú. Dear an taireach sláin sin neasa gur maríú breis agus seachta a trí mí duine ó thuús na ceblante an a míhearú for iahhíla a fi trí sin breis agus mí seaad a brí leis. Breis agus iachéad is céige airú seoir agus breis agus fi míle poiste san éú. Ceaptar go joíardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin aciimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Agus tá muidte teachta rá deirú an chláir seo an leis den muidtín inniu, Mar is grá mas rud ag bhlaíonn teagháil a go bhgéanú len an seo i radioún lefa is féidir riú fásta chuthagaín go ólas ag radioún lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagaín go náidir haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó mas mé le muide aimimsúhar na main socialta is féidir teachta aron ag radioún lefa ar ahan ardan agus sin ar nua an apnú a ggéadigh cogur san éirú a leis fásta is fi go mór sula cinealteach a hairíthe fásta san am a láthair ar TikTok agus ar Instagram sogain agus rint fisian a chur an airde agan le lenaama ón airid a bhí ar siúil agan th jeú seachtainine an sin is sráidhhailile chundé líise ag an fenic letraach agus muid a mstiú ar an phobal gaalaigh an agus rint den áhair sin fósa chur an airde agan ar líine. Ach don am a láthair feigi mar seh a neis le písaiciáil de chud Fontaines DC agus is tuhaineart daoine sahaile geúireachta na tecadtí sin de ceislan sléin a eil don bhléon seo thugain cuairdeas le daineirbí gur iirí lá na tecadtí sin eilta an ghfuil se antean ar lína ar láthair na thula agus daoine a geúireachta feiles Jack ar an siú sin ach seo thugahann sin mar sin féomhreat le Fontaines DC agus bíú lá deas agus sláán a go bhar fad.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an mútú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Sáhálan ticéad chuiggiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aigead a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Tíirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Géistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil ó nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun ce FM.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar radioún lifa, cé sa sé punc cethair FM.
4: Tuairis na márta le Liam agus óin. Cursaí rá agus scun na díospáireachta. Gach mát ar a seacht ar réan lifa cé a sé an go cear.
5: Ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fishasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegat i cuasaí alíonnés cultúr, Biggie Lynn ar fishasa an seair radio na lifa.
6: Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punca cair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
7: Fáilte isteach chuig chláir eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar radio na lifa. Inniu, chláir ar le. An chéad chlár de shrá chuige blion de ciúil na Hafracha, le rianta a bhí tafada idir néíag seaca agus gáhíla sa de, agus beag na rianta ag tocht ó reintíirthe éagsúla, mar hapla poblblat Malí san iarth an costa éarhar nó cuttíhhar in iarth na Hafracha freisin, poblblach dé lách an Congo, an rion verde nó Cabo Verde, agus ó Nigéir. Beg rian amháin na tacht ó hasanna, ach ó banaiciol a bhí banaithe ann i London le buil ag tacht ón Gána agus ón Nigéir. So a meas na giúltóirí na banaiciol beg an bhanna sin banaithe i London ós Ibiza. Ó fáblach déan lách an Congo beg an rialt mór Dr. Nico se sin Nicola Cassanda agus a bhanna Orchestra African Fiesta Sukizan. O poblat Mali, beg Bert Bon, Banawan, Khulashi Fuhi Aran Klasha Guminik, Rokia Traore, agus an van Ella, Beder Nor Khulashi, ak Vishi Aran Klar, o Amga Kela, Bako Dagnon. O poblat den lakon Congo Freshen, nidin bederud fui an Railt Morsha, Joseph Cabasele, nu Le Grand Calais, Un rin verde, beg Luis Moraes, agus beg rialt eleguing o Mali, seacus Baco Dagnon agus Rokia Traore, Umu Sangare, agus o Nigéir le rian ada, dar a vanam Sweet Mother, beg Prince Nico Imbarga, agus a vana Rockefeller Jazz. Tas noimid le Baco Dagnon, ban noch clostra moron fuhi, agus mé ag léamh fuhí fu mé amach gur thug Damon Albarn, ó Blur. A bhí i man Africa Express agus baní eile ó Éire na Africa, go háirithe i Mali, thug sé sár cáhairde a chéad disca a sheola. Un cunúsacht 5 bliain de ceol na Africa, idir 1960 agus 2007, seo í Baco d'Agnon le Le Guide de la Révolution. Shadif.

na taganye.

nachráisiú sin go háling ar fád le becho deagnán de gidir de le revolúsiá. Inis cean áling eile ó Rockytra óré, ben ó fablacht melí le ar bhlamar me Phoenix me ven chélen Martina ag féle Womad sin World of Music, Art and Dance a bhí banathe ag Peter Gabriel. Fémar is stig é pobl mór ag brehanú ar Papa Wemba nach maran inis ó fablacht déon lá an Congo agus bhlamar le Rockytra óré sa locht éisteachta. Se í le rion a tháinig ar dús ó fuúmrionn den scanáin in bífé. Se díomh an rionntedal in bífé le Rockytra óré.

0: Well, mar is gná ar an chláise a lech déisteach de díalas, ben trí cín díireach in éige céad an sin, cean ó phoblacht Malí, cean ón cósta Iarmhar, agus cean ón phoblacht na lách an Congo. Has ní mar le Rocky a Traoré, le Imbife, bhí an réon sin agus na réonta eile ile ón cnóstaach de chuige bliain de ceol na Hafrica, ile 1960 agus 2010. Agus bhí an cáint sin freisin ón fuimrín den scanán in Bife. An cáint sa láir an sin, cáint bríomhar, ceol reggae, ceol afro-reggae, le Alpha Blondie, réalt mór ón Costa Iarmhar nó Côte d'Ivoire, le Brigadier Sabari. Agus an tríú cáint, cáint Bug Shave, ón Ish Orga le ceol ón Congo, Kiol Rumba Congolese, le Dr. Nico, Shishin Nicola Cassanda, Lena Vanna, Kiol Eden African Fiesta Sukiza, le Tuma Desu Shushu. Anish, Sha and Vanna Aluame Fuha at Sakhon Klar, Osi Bisa. Screenlum Eve Geisha Klon, or Vime Made Gore. Kigar Harder on Afrik, on Ghana Gohan Hagus. Báil nó gó ón Níger, bhí ar bunaithe nó a tháinadar le céile i London Sassana. Agus de bhí hit mór acu ann, agus de réir leallar bhí ar aus bio ar stáitse. Seo cáin uthe bhí tafada bio, Music for Gong Gong. Seadíh.
1: OK, one more time. Everybody, get your vibrations. Forget your friend. Let's jump around and do music for Gong Gong.

Chris léh le déanaí faoi star nas blachas an Congo ón bhelig. Bhí conas aráda ag plé an ábhar nas blachas leis an rialtas ón Bhrasaíl. Agus nuair a chonig an drám ón Congo chuig an Bhrasaíl, thugann an ló Joseph Capasele, Commodore Coilúil a roin. Agus is scríomh sé ar a laiad gá fios a ceol, cean amháin Independence Cha-Cha, agus an cean eile Table Ronde ag buint leis an board in a ráidir sita mór thimpeal ag phlé cuasaí nas blachas. So, sin an rian a bheith a gcuin is díreach ó Le Grand Calais nó Joseph Capasele, Table Ronde. Shadif.

Well, bin trí cín díireach in éige céile a ríist an sin, cean á phoblacht an Congo, cean an Rín Verde agus cean á phoblacht Mali. Tás ní mar le Tablo Onde ó Joseph Cabasele nó le Gáin Calé ó Kinshasa a phoblacht den lách an Congo, scríofa ón Amun a Rauder ina cholínacht den Velig. Ar Council Lár, á ráníocht agus ceol bog séibh ón Rín Verde, Cabo Verde, le Luis Moraes, Boas Festas, an tanam a bhí ar an rian sin, agus an trío cean, cean ala bag a hagan ó Éirean na Hafrica ó Phoblacht de Mali, le Umu Sangare, ban a tá fós in a réalt mór sa tír sin, le rian tóca ó na chéad disca, agus bhí freisin ar an canúsacht sin, chuige bliain de ceol na Hafrica. Andia an tanam atá ar an rian sin. In eis tamid é drilam chuig deire an chlár ní raach ama gaing le haig rian a bháin eile agus rian ada é beagnach dé nómid. So ní lisa gom an meig am galóir a gaing an rud galéir a chréile. Sweet Mother an tanam atá ar an rian agus tagan sé ó réal tamór a highlife ó nígéir Prince Nico Imbarga, agus a bhana Rockefil Jazz, Rockefil sin R-O-C-A-F-I-L. Bhí leas animacha ar a lán des na léchra ceol mór ó Nígéir ceol highlife ag an am, mar hangla prúnse mar an duine seo Nico Imbarga, agus bhaint eile téirma mar Cardinal, Professor, Doctor, Sir Warrior, agus ala héad. So, shadíf con criach nú, Prince Nico Imbarga, agus Rockefeller Jazz, le Sweet Mother. Sala custom é, caham é buicas mór aga wáil le Fergal Sachs, Marco Lynchig o Sean Cole, Banastor na Stá Siúina, Marish o Fínachta, agus sifse a lach déistachta, a sáchta bheithe géistach lom gach seachtan. Lannig a ráig a géistach ling, agus bémi a ráisle vigion seachtana ela, idar an dá ling, Éiste gíling ar RCF www.radionlfa.ie nó ar appina mar an Seintó Radio nó TuneIn Radio agus sa le héad agus má tá cónaí ar a bhim le a clia ar 106.4 FM. So siadíh Prince Nico Imbarga agus bemí a ráis le bhigean seachtain eile. Sláinte go léir.

0: Fi még smuoine faoi agus chaid leir leis.
1: Sean nach nééis dóisilum achas fiú iirecht a dhéanamh.
0: Ok, banna mé trí las.
1: Den an bhpóil dochar do chláinte de fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain agus leir leo inmh. Feig na fíra cí féh bhpóil agus nicotín túair cuatar HSC.ai /vaping. On HSC.
2: For Sean Jones's fin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli inish dun yire. Agus tastian on SEAI Jones's fin of bali a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Jones's inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo is kanilcha evai.
3: Awat is winyu erin ged chi meledic teresh na hardcheste. Sean school adjehis agus eluint vresche erin rea sardic.
4: Is fear hesht americ they show ar na gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú an mon course a bresha jichish. Fáilimí an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ulvi an sé húd an sail taréis na hár teiste.
3: Am sin cúrs a sárdaitse ag da wárd adjehish agus ilan na actual ag thisisfed.ai. Chonsknú da chod solas agus realtas na héran.
5: Murachtí ní kasalátsa, hepech ar an nírachtí. Ach nuar a hugan dine kasalátsa fóil, tugan tú láv hárhala da gynne. Ní mwyd a rán in an tám am in fólig tastalwain. Achas fúnia tá sé an tám a ránú le fúil a húrt. Gach ólas fúi vea da yontar fúla ag giveblood.ai. Tamadig Brahart.

0: Tá tú a géisteach le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Bháte roiid gotí spíra an saoal.

Kila agus Paul Frost Brass Carolum on album Raise the Road. Chonic me Kila ag an deir seachta de leis an lanúnas atá gom agus bhwalum an tauran a chiola amach dó gur míl amagat as feh in éinachlum ag an gig sin. Agus muidna ag dridur bhraig seo é jambanai leis an éuran Time of Extinction.

ceola an inspirád ó disco té álanach agus an tanamatá ar an árán sin ná 1-inch punch agus cruanse sin an scanán Kilbil i gcuibhna dom agus is sihan lom an sin sin in bhfuil si sa bhosca faoi chalamh agus si a ggéirí fálamach as an bosca sin tá tú a ggéisteach le spíar an síl ar radio na lifacé is a 6.4 FM agus le ceol ó Yoko Buono seo é the art o the dial.

Keol ó Yoko Pono the Art o the Dial on album Artifacts is even lo mar mas con sin early si tradisiún do gaelicha agus tá sé cosúil go bhfuil tú is si ag le haríomh a freisin is even lo mé an sean stíl agus ceol nua I'm sure choma a níis seo é oki leis an Éireann caicai as tú Rippling Lake.

Ke eile seachas tíí wein ar spíar an síl an radio na lifa cé is sé .4FM. Bhí tú ag éisteach leis an glóir lomsa Andrea de Brún agus tásúla go gur bhainú tatnamh as an ceol a chas mé dit inniu, Tá ggóhan am gomagur érán a bháin eile a chasa dit agus ba ceola gin óúrócia ráharré leis an érán Juanita. Dí an céad ar eiletó go bugé slang go fáil agus bí go maith.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: An nuach de Stirnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. Inné, léin na feisiirí taiíon chaidrah idir an tetas agus an Greenland le haire grothaí achtracha, gro agus mionraí na Greenlandne. Dhéirí an cruniú cóharrtaach idir castí na Parlamentsa am Albert agus am grothaí achtracha ar stad éomhátúil na Greenlandne. Léin na feisiirí takeí ar talach de sinnta semachchan se don chríoch u réalach sin de chud réocht na dámharige, agus planana chu na réalacha don chaidirí le sinlan is mór dóin a thuirt carham le déta. Táhirag súil go gaithíonn Custom Albert bóta ar réocht túrascáil maidide lei sin cheist san uair. Iné go mai, déach ceiste na Parlamentse am chláinse fublaí ar réalacha nua choirithe maidide le ceart na nathair sa churam sláinse tras tearan. Bhí chur a láthran fan luach breise a bhhainan le chuthaige in lei seo a aimíonn ar lehail an intais agus déach siad ar réocht túrascáil maidide le fiú sa chur ar chearta áthair agus iad a gláir chum sláinse i mástad eile. Féchan an másinú ar bhhailí chu nósanna amachta a chimplaí agus fiolas a chur arreaachtain ar charm tras tearan. Se máan fómhar mí óhanda a gáir Alzheimer. Tarringíonn an bhí seo airds ar a gáir Alzheimer agus cinelacha eile néaltria, agus codún si le dolan leith leis an stigma ó bhhainan leis na gáir se. Tennís múna chégus a seart maúon duine ar fad na crinne ó bhil néaltriarthaí, agus sin gáir Alzheimer atá gceist sa chudis módas na caisanna. Níl léas ar bí an fá láthair. Ach codún diagnóisiú lua agus chuirm chi leis na symptom a láimh seal agus fiolas a chur ar chaidan bahan na naoine. U bhí éhhíle san éon, tá an tenta sa neart feachta sa cheáú chun diagnóisiú lua churchan cin, dehlaachta serant agus thaí le pobl atá aúnach do rioine ó neoltriarthaí.
3: Tá bh géisteocht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste lei sinis.
4: Bhuair géad fáilte seaach go fisfaasa an seo radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Is mi siú ó siúán an gheon dar lám anór agus bu me libh go dtí níos chlog. Anochtar an glór ba Liam O'Connerlin chun leart faoin sreath nua faoin na flúte. Inseo Sinéad Willocks dún faoin album nua aici seo de Ulla, agus ba Cian Ó Nóirigh bio sa stúdio linn, é sin a lig agus scoth cheol ag an taobh anocht, agus chun túsachar le chlárnaí hianocht seagaí an singlas déanaí ó Saibhín. Seo é Hold On.

0: Bin hold on an sin le saihín agus anis a dhaoine uisle sa stúdio lum tá cían ó nóraigh conas a tátú a chéan.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheithráis agus gurbh míle maithagat asach don anas san deis tá sé iontach tú aá.
0: Mí le fáilte arnáis a chian tá sé iontach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Scuilte theatre. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid den fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mlá clia bhí sé deisiontach agus bhí mar harbhain nervi seach i dola seacht bhí sé arcade sort show more sort an debut do scuilte agus bhí an atmosfér agan bhí na lucht féicaní méid thoíocht a bheith an agus tháinig daoine ar sé sin an príomre dom sa tháinig daoine con seo a heáil.
0: Caironn sé go mór.
1: Caironn sé go mór.
0: Tá tú sin am seo airclana. Go mbeadh luch fechana.
1: Agus réimear ón seachtú lá go dtí an ceir lá déag, so bhí cúpla seo a gcuin díal cúpla dómh amach, ní raibh sé just muistí agus le cordialm mhór mór gradam ó cúpla áitina sin bhí na rinne mé a cúpla Vox Pop, so híomh na lucht féicna agus bhí daoine có. Bhí sim acu, agus bhain siad soltá an seo agus roimhí an deis a gcoinn dul go dtí an gálamh díreachtar rééis sé gcó an féile lásta chun é dhéanamh suas san stúdio sa Townhall, an Townhall stúdio atá acu. Agus just ó sin a ráid, beag nach snowballing is dócha sé an effect sin, nic bí an níos mó deisina a gcoinn, agus is féidir na níos mó seona dhéanamh, agus níos mó tionscaile dhéanamh, agus I gcónaí béach mé fíorbhuiach as ocht féile blachlia i gcó an deis. Ní bíon na deisina sin a gcónaí a gcoinn in éan. Tá níl mór an áitina i gcóir rudí a chur, agus gcóir rudí nua, agus rudí nach bhfuil saothar nua, nach bhfuil béidir aithna ag daoine ar Hannah féin.
0: Well, bin íon bun aim ag fringear bé. Agus is dóilem is cuioin lomsin ar a buniú an fringe, bhí sé ann chun na deisna sin a thuirt a stuff at trílach, béidir nach bhfuil nó béidir dúchlánach, nó béidir stuff nach meach éon cineál, nach n-éireoch leo airclann tráchtála a áil. Agus, tá caifar rá, tá gairí go hiontach sa tlí sin an deis sin hort. Ach is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile hort ar aig, agus chun Dina Herbert, ní bheith gacht in a furfa á gé lá riamh. Seachas mi se. Ach, biní an príomh aim. Agus, an Dublin Theatre Festival, tá si go hiintacht agus a clú agus call down there. Ach, don chud is mó is ag tuirt na léiruáin móra
1: idirnáisiúnta
0: idirnáisiúnta agus iad a thuirt an seo chun deisiúir dúine iad éiscint. Agus ar chlí sé an fringe an cean is táhachtaí mar tá sé ag tuirt na deisna do daoine atá chufuthe sa tíir seo.
1: Cinnte, ní féidir len déon darmad ar faoi, go freisin caiimar rá féile sin an third atáisiúil chuile bíon agus na féaltaí atáisiúil san cuircí san galamh tá na féaltaí tá féalaí íontach a gcoinn san tíir seo agus tá sé thrbh táhachtach chun an tácaíoach sin a thart dómh mar d'ir tú féin is si sin áitna thagan féidir na drámadóirí mór a nó na eisteoirí mór caig siad obair ar an saothair sin roimh a taon sé go dtí an go dtí DTF agus mar sin deir agus go thuir aon obair atá tríomhan na gaeilge nó ar nós obair scuailte atá gá theangach, ní a gcónaí bíon na seoanna sin ar siúil i DTF. I DTF i mlína, ní dóilem go bhfuil seo ar bith. Agus is rud. Agus suirt an afiocan gaeilge atá daoine ag leabhart faoi láthair, agus tá tuairmí ag súil ag daoine faoi sin, chaithigh na stáití sin a bheith an don obair nua seo chun an chuntanga chuir chun cén chun an drámaíocht nó gobéad an áráníocht éon alíonn tríán na gaeilge.
0: Ní bháin tríomhán na gaeilge, tá sé táhachtach an alíonn a chuir chun cín agus an deisúirt a alíonntóirí. Ní bháin óga ach alíonntóirí nach raibh an deis acha roimhe seo. A chean sa bheit hacha agus airó a go geal le stuff atá má. Bhín fé chuirbse dair go híntach libhse de bhór an eispras a bhí agaí an airí. So inis sam cátá idir lá agaí fi láthair?
1: Idir lá bheith gin tá an óan ag dul ar chamcóirt náisiúnta. Le ri mí mean fógus ní deirórneis so rud olhóéisan agus le sé an céad ó dúan taistelaí anamh leis an seo agus cúpla dátaí agsúla dhéanamh sna na chundé agsúla agus chun é nachhfuil beidir cadrih a gin hena féin agus is le lucht féic na go heas go hálan nua i g gasist an sin a cúpla céirlinn agus seanscadul eile mar nó sam exú sé eile agus is sin déanta le sim satíir drálíí agus le takeíocht ón cóla chundé céirí agus tu sin cúpla céirlinn ar agus just i cruthú rudí tríomh na ghilga agus suirt tá seanscoil sin bunathe ar an suirt cadrih atá gin leis an damnadortha agus an féidirlinn béidir saoú cadrih nua leis an nádóir tríd na bhís agus na scéaltaí atá gin ó fad ó fad ó mar gealir an dam eile mar gealir tí túó agus leis sin rud. Is é sin suirt beidir le lácuid den na rudí atá iri a gin fi láthir ná na ceirlann sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar le den cuid is mó ní féit ní bíon an deis ag a lán grúpaí nó a lán seoanna dullar campcháirt. Is rud th a bheith costa saccé agus leanarna rá ní mhór an seo nó ní mhór scuilte aon mhuiú i ggó an camcóirt an camcóirt ag chorlút déireach ó híomh na garantíos atá gin ó nahairlann ó nó na dalína agus ná an sort an risc atá siadsan ag thugáil arn mar grúpa beag mar seo beag Tommy sé géirí sort aon am atá chahabh gin é longfurt mar hapla Tommy sé géirí rudaí a dhéanamh an leis an pobl seachas seis. Seo a dhéanamh téimeis an, ok, slán gur míle maithagaibh, suirt an. Níl sé fiú an drámaíocht nó an ealaín ar an stáitse ach an drámaíocht nó an ealaín san pobl.
0: Agus an caidreamh sin leis an phobal, le caiim an ráta an airclann go deo ag Longford Slashers. Anam dochreite ú fásach. Tá Airland in céad go hacha caafar rá. So inistom tá si bh goil timpmpel na tíre le an ann meara dom ríéis cad faoi atá an ann.
1: So is stráma aon ar gaithheach é an an faoi suir sé far óg ag chugéal gur man spirit é nó le spirit medium é. Achtar is achtra ú fásach le cliint. Dhéanann sé teagh leis an tíí bheile. So tá drama é féin faoin sort faoine achtar faoin scéil sin idir é féin agus an cliint ach freisin le tá si faoin bás agus tá si faoin caitainnas ach suirtain sé tríd an tríomh ceiste stocha den drama ná do méhán an dul i deagháil leis an tí bheile chuí ar fá an déitfá aon rud rá chun suirt an hiscuid sin a bhaint de a héal féin nó an héal timpplairt ag is Rama Granver é ach tá si níos mór bunathe ar an túfás beidir mar seanra nó an stíalsáis gothach ag bhaint leis ach is seo Harbheith simplí é ní leon ach astóir a Elliot Nolan astóir íntach é. Tá si mar bhil de saoirse mar
0: bhfuil
1: sé eachta agus chuna tú éú sa san galibh.
0: Sin ní acha mé gáile é ach bhí ag caiint le Seán a Carrick
1: arí an ceil á an á an agus an drámála.
0: So agus beidir go mé mé ag tuairt sracha a deir atá sé in airla na máis.
1: No. So an drama é féin tá sí suirt. Scanrúil ach is slí beidir ní siú nó paranormal activity nó le sin rud le jumpscares ach níos mó híh. An seanas agus an híomh an atmosfér atá chruthú a gin San Airlan.
0: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
1: Scríomh mé an dráma.
0: Tusa céim tanim atá
1: an túsúil cíín ó nóric.
0: Saian ó
1: an éric.
0: So éis caina scríomh tú seo agus ar scríomh tú é don bhblion seo le?
1: No, le bhí sé scríomh tagan an on swing of no better on concap couple being a henanish August for my cult boss August female size Sagiri just rode and like bit in the bedroom the mohu khanshi and the curse there in lanak August sort of August v simagom is sort namanj barad August psychics August taro oh heave ni credum better sanrudshin ach tegum gur will she harve tavatakudi dini or agus gur vanan an veidshin beidr suvnis agus fuishiv an dov agus vimis just an daunshin ta an ansem an agus oshen vis gubanam if gavilis fife kahar beidr vimere gubber air show ela dervanam sheft agus vime giri show go home non ela yenav agus vime do tri mazurekti beidr agus on rud shofi makotan and just kept me ta rud egan on nil she shin on drama ak feather major good fragile rud egan akrahu so like derifif a kargadi tusfif like a gumparad le dramiella via on turis dun drama shin harava harava skippy like who she oh derifif a kargadi dreacht if tusna being a fif a kuig fela sin agus herd fela fela fringe mlaw clear so beidr blin gala erfodic scrif ni fi'n se sen on sgeil agoni or anta fi'n tu ag na mlinta ag haf mar hampla on drama sin chef ta tuff fos nil se scrif ta gom ac you know se sen beidr on sgeil agoni like or anta tag an the swinti or anta fi'n tu ag tred in ai tu fein agus on skalan
0: agus ní féidir a rá riamh rihré cé acu bheits in andat béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sios ar fápéir agat chóscipi sin but é so sin ghéintach cáheits sibh a chur an dráma seo ar siúil Longford Thrashers
1: Longford bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford tú sin an data atá díaltam acu bhain So ní féidir go am leis go in the Longford Slashers. Is féidir linn búla beidir Casa Tharation Show. Ní féidir le teacht. Ach, cabh am an nótaí an sin, cú. So bhé míis san an Riverbank i dtruithe nua i gcundé Gildara ar an tríú lá is fithead de man fuair. Axis Balia Mona ar an cúgú lá is fithead de man fuair. Siam Satira i dtrálaí ar an dara lá den dara fuair. Backstage Longford ar an octú lá that therefore ach gamalashu slashers ni fair of chucked agus an chin an dotted there an ox and whale theaters na clucalia on new laws fit the therefore so big shin on show sai would be there you know on show ia hauna and spooky show
0: that's our fat yes well eish Conisca Fader Chachter ticket Donald Gill on go quick na Harrowclan at Aluti Argent Shin so my hand to quick on Riverbank buying the ticket the air fallen chain
1: bye.
0: The whale yada yada
1: yeah don't make sure he's aska is fager live martis come go gotten air in a man shall shield ta on noska gwinson bio air instagram tommy squealcha _ theater no is fager live dull air on c better lane www.squealcha.com
0: intach air fad well eist cohort just lat
1: gramila russell
0: Níl sé éasca a chóirthe san airclan, you know, couple pingin a dhéine. Nach mór do dhéanta.
1: Tá bhfuil na pingin rosa.
0: Nach mór do dhéanta, ach tá i gáirí leat agus tá stuff mac a dhéana agat. Agus ní an gná runa de mill stuff go bhfuil gá dhéana agat. Tá stuff beagán in tríl ach símsúl agus is féidir stuff gur féidir le dhéine Tant of a winter.
1: Agus mas fejulum mara like oh heav a nera agus oh heav an takiak shin a hagan ernos dini mar tufain agus mar radio na lifa like on ni fejer lin rudio corhu gan sort on pubble agus gan an takiak shin so like tome fain agus gwilcha harva bwia gosod over fain agus or no son kind show so gurv me in a magus
0: me in a falso agus an rudach

0: Sinéad bhuiach san sin le buchail ón airne agus mar a thuirlaíonn sé, bhí a caiint le sinnéad níos luhe chun na sunraíáil maidir leis an albumm nuaici. Seo mar bhí an gcórá agan. 100,000 fáilte rot a hinnéad bhfuil tú go má?
1: Tá mé go braan i
0: A Thomas Strachelum beagnach arás thugam hain tréis an picnic. Ach bei mé tá mé bio agus you know, tá buoch tríéis an amsúr a bhí agan ag picnic gohfuil an bio. Éist hinnéad tá albumm nua amach agatsa seoda ola. Inis dom cá a spráigthú an albumm seo a chuirla chéile.
1: Well, bhí mé ghéir í léirscail a ceolhúir a crochú do mar chuig a haíonn agus saohras ceol olú a chur chun chun cin. Seomór an rinn mé rianana mé ar an airán do a chudé agus an sin cean sa bhreis ar an áhhain fásta. So Jack Nairn ar an albumm san leomnaí agus ga chumdé cuiite.
0: Agus é sin rééis sé Jackar airtaí de ranú. Mi caiid amín tan méid sin árán ann san éirecht áráníochtta sin i g gola.
1: Níró rinne mé ar an do gachainte chudé olú.

0: sinlí gan dé sa amlan agus an sin chuméis te cem sa bhreis sin deich nóran ar an albam. Tuom trí má kitir ar an a pelacht do ga cantaí ach ina airnaí rina mé an nachró mélteach cin se ach ar an aró dá mhór ag an haan an tú.
1: Agus is cosúgra sco na ceoltóirí leat ar an albam. Inistom céhéad na daine a bhí a caiat agus tú a déanamh an albam seo.
0: Well, cannach róliam ar an albam bhí an talíam gohir me Jack na ceoltóirí agus sé na airnaí na caiteolaíam ar an albam seo a leit sé dé Simeo Dowd, Cathal Hayden, Daniel Donnelly, Colin Henry, Rory Madden, Karen Kirby. Bhí gine aonfach ag na déirí seo agus Wen Saltas as an bhean ag obair le mo bhí muid ar an suúh níos le chéile.
1: Well, éist, beidig an éistimid le ceanlas na hairán ón albúm seo, so seo é an leagan atá déanta agatsa do gleantán a chlas Guidóir.

0: Well, bin árán anna chuúachtach agus lei sé dénta ag anna chuid daine ó mar réad ní bhhéinnig, well scríb ahar mar réad an árán sin so cinnte bheith si héin chun é hafad. Ach tá sé dénta ag anna chuid daine, tá sé cinál mar ceananta na standards i measc ceolrádaisiúnta na tíire seo naléhananta snámatá UN. So an éist an méid deis agin éistecht leat hénig ag déanamh an albumm seo a mai éon giganna ag teachsús?
1: Ráis le tá coppla bené London agus an Birmingham an chatan seo chugén agus trí gig be ceol chum fásta ar an UMA in san Struleit Center agus seachta ina dhé ar mu deara le déag Janvi agus in san Mac Theatre mel freiste ar an tanniu le jeag Janvi agus tá se de réin agam dó hart ar ga county cojinolí leis an ceol chum seo.
0: Well, bheith sé de chuúgus ort ggó chuig na chundathe ina rás tú ag tuchuilt dos na heránin seo. Éist, chudas go féidir ticéad áil?
1: Arás eile is féidir le duna dó chug an suan idir den www.siadhuilleachs.com agus is féidir ticket a fáil an sin agus marheall ar an ceolcóm sa UMA is féidir ticket ar fáil an na taon an Stru Arts Centre an Macléidir ach so ach bhfuile do gach duna dul ar an suúniuh idir len sin an áis a bhfuil an tolas.
0: Agus éis mátá tú ag lura mátá aine ag ééis a cluine agus tá si géirí techt ar tuile ólais maididir le snéad bhfuilachs nu le faoin albumm. Chalaí an bailachas far ar cuináil ar an ólas maididir le do chuid giganna albumms agus gachrúdaile.
1: Tá sunam idir len agam www.siadhuilleachs.com. Gúlar tú an tolas ag fan na giganna agus faoi mar chud ceil agus faoi na duine a bheith ag balú ceil liam agus an óir nach de liam fásta. Is féidir fásta is seach le mar chud ceil ar Spotify agus ar nóí ar sún idirlan na hairúnaí atá tafta agam gotí seo.
0: Ínta ar fad. Well, cóhair is leat a hinnéad a sucht albumm dochreite deas a dhéna agus tam cinnte go an éire i gealaat ar an gamcourt agus ba mar a caiint go lua.
1: Gu mí mai go tí go mé.
0: Queen of Carlo Tan anois le sexy taig.

se sa fan hirdeá Hofúna all an déidirm braúna gé siaga I cos le ce an teachtórna breú hí casta ag séile an ráide cos anú is leiise isáte ri na chicken na orchestra Seachna gin is bu na fágan mégan na stain na clubá le rabaníte Barúna caramar aráí lí ga gan na deirí Is fetí higann tí ná higaldí an tú si anlín si angus si anéirna lo má a pena Anta mai young mar lína brena se sa fanir le caúna all an déidir braúna gé siaga I cos le ceúna teachtórna riúí gas ag séile an ráide cos anú is leiise isáteú na chicken na orchestra Se na ge is bre le fáta na stain na crepa na rapaní te arónna conmar aráí le gan na deirí Is bretí higan tí cin na legalí tú tú si anlín se tú acu si

0: Sexy Tig and Shin, the Queen of Carlow Town. An ish by Clor Harva Simul, like TG Carr, Agadir Shachtna, Egfechant, an Irocht Chol, Ho Reintia, Tha Agin, an Elon Shaw. Dear Rivahon, was your air, Vishanskam Lart, La Liam O'Connor, as Itma, Hun Tishkin Nisfar, a oil. Cad Mina Falsia wrote a Liam Wiltagama.
1: Tá anmá rosachas agus constatú hain.
0: Ach Tom, gehíntach, Tom se beagnach ar ás chugam hain, tar éis an picnic lectrach, ach daula mé ma ceacht.
1: Ie, a conas rau an pobl rau tú floch.
0: Well, vi an pobl gaelge gehíntach, vi an pobl agam hain doch rai tú fásach. Ach vi scot na cialtóri. Agin sa phobal gaelge caffer a vi an och vi Clanvic Rory vi an Gladstone band vi an like vi list the more father dove agus vi si doch rete ma ach bin tosa now ta tosa mar chud den de hitma no an Irish Traditional Music Archive an seo im lea clia just go Gishkupi Murawal Kuramach Egar Neshori Ober Itma Kad Ata Erbon Agi.
1: Well, Kuramach, well, an Ruta Erbon Aguin O Milanige Dukto Shacht na Quilla Over and Winnin La Kyol Auron Yacht, no Dosa Satir Shuk, Omach, Ohev Kyol Tradish Tunes at the Kamach Fall Air. In ein irgen of Owen and so garnach were from Malia Clea. So Belk Tashimar Sproka going to make cope the Quillerud in one Eastern tradition, Agwin and so. If you want scale and Kjol, Harlar, come on, come out, you know, Shinter, Kjol tradition to Natira, so Quiller, oh, it's Fortin Ukrainian issue, I guess. So be me take value because a quave new on over agus nurse fagelin a correr file erlin agus ta an baljahan is mo sit down balja agwin agus thomas corlesh quella law agus tasher file on cho garna quer for nilein baldrecht no custody is le quella din on tashka tagwin so agus Ni go ach polish ach hogan agus ach tigam is chomá chéine gur lenn a féidirach tí tá an an isle technoliacht go Willemar anán a wad níos mó den séir tá gwein a chur a fáil go digitach agus ar lína. So sin an one-stop shop ar valach do ein rud amoyn leis an tradisiun ciol rinca no awr leoniacht.
0: Agus bint siv á reint le scolóri, le cioltóri, le aine, le simacha sa fradisiún sin. Now, ta siv pórtach chumá shrahnu atá ag tosu ar TG Carr. Fáin na flúte atá an katak eisle sin?
1: Well, it's tógra really a hosiamur le rain an tíisig ta Chunskin of Arshulachu and the Shared Island initiative Ilan Horainta Agus Shared and Vicora Aguin Lohu Manderle Vimara Goel Goel Anaquid Anaquid Kjol a mask Pobl. You know, probably in the hint Tory, you know, Satushkart, Agus, Gur Honan, Gominic and Kjol, Gur Quit, and a Fween, Umlan Kane at Aguina. So, example, a Dirium Mayor, Gominic, Lashona, the Faun, Tana, on a question to Gur Gurina, Ras Cahan the Moon, Agus,
0: Anna Wagamer.
1: Yeah, Agus, you know, Nora Cantore, you know, Geary, you know, Vach Broads, Oheva Pierce Fairtair, because Vach is Marshall, Vach, you know, go mention Hotchin on of Road, us. I could say, and Fween Umlan Kane, the Boyne Water, you know, I shined there on the 12th of July, because of Corroch, Amity Corroch, asked the Publotanach de chamas ach nor is chasten to shear is nor ta to brent an geol héin
0: chuidúachtaí
1: agus mai smína tú níos foiide siir agus ar scé na hián seo agus ar an tunchar a bhí éagna na mard na critadóris na chuigú agus an séúísteag ó éar na dul go halban agus an gcéil ar nóta sagún idir gailgan na tíir seo agus galach na halban gofuil na cosúlachttaí an sin ach tan ruúd céin a gceist leis an geol agus béidir níos láidir níos láidir fós agus sin chomá le rinne mar tuscanm in itme cúpla blina hen le scéalt agus taí a bhí ag ceoltóirí tradiisiúnta le lin na tríblóide agus b léir dún go rah go rah daoine ar 16 siúr an políocht bhí daoine le hetí Gary Hastings fi sé ina hosa sé bana cheol lei feiffen drum ban leis an Orange Order agus an sin diimi sé ar thuras chuir sé thu sé dahíar ar ceol tradiisiúnta mar a leach muide ar agus bhhaigh sé annach chuid ceol den dá tradiisiún agus beléir go rah annach chuid bud na faoin céine a beitidir rim beganíní difriúil agus or si beagáinning difriúil ach bhí tá bhhaid ní mó ain cosúlachttaí ná difrachttaí agus sa chlóir seo agus an Johnson seo séar a bhí a gceiste goin ná daine chuirhaid chuir athirt do daine ar fud an Ián atá go cearna chuirfan na feigh seaachtain agus rinne mar léachtaí agus cálan agus just an tala chéile sin agus agus rinne mar reinint scannaíocht thar timppe ar sin agus bhí nó bhí cuiide na scéaltaí just do chreidte rilí bhí flúsdóróg imar milón ó ardhacha agus bún James Tansaí an flús éachtaí ach seint sin an fluú clasca chumá agus fi sé in sin scéit a bhaoint go chu bhí buma in acha tí agus í fásan inús agus an níró siimléir acu sa taach agus an téanra a bhíon éis an innocent a bhí aici siú ag an ná á ní chuna sa tuí daí an ólagam lína agus cé go raibh sé có congracht an an bóma seo agus a bhí si se tríéis trocha blion chabhah seinint ceol agus ní rah gail aici nó chorá aici le na gcósan ar an taobhheile was an teirrin políochtta so bhí chóra spéisiú le sin bí lead eile a teachtógan a bhí lambeig drum an sehol i cearna chuirfan deir nach chu mór an drums a haint a cearna chuirfan le fada agus a bhí sé spéisiú an sin bhí an farchéine hána cogann bhí Greengraff aige a lambeig drum deile a muinen a bhíoch á úsáid le le Robert Emmett agus leis an tradiisiún políochtta eile a bhí an bhí an bhí tradiisiún agus struchtúr agus an ar chuige mar an ggéine ag reinint buoiní it sé deir a cholamm ciile agus atá ag ag banna ceola daanganí chuúise i ggéirí in an feiffenrón ban atá ag an dá tradiisiún féidir i feimú beagná ní mar a ggéana a rilí so bhí choratí ann nach dálach mna me gan tala chéile seo agus ní hégur ó mar bhí mar just a ggéirí an chorá a sppraaga gan éon nu éon sprocha chuin fi se faoi daoine rilí sa dearan legus go dog an ceol daoine le chéile agus d'ibrigh sé ar an meach sin agus bhí sé spéisiúil bhí agus na stereotypes a aguin, you know, be leir nach raud ar nor a nor a se coglán is a capach dini go raud green and orange dini be rud a wadni stain in ar mar shit agus fi hogach sé spraga dish don talchi as well if you shishin gachtan a hog part and be their you know dole me their Anachuid why in August. No scaly person to visit the kitchen. Visit already needs to have the first not nalechti.
0: Well, it's time to make us make a shot. Latin shin Liam Gould. Go rin right ruddy lamach. Tyrannocht na difriachti bioga. The Gould a wadnis mo a gutin agin lenichele na martha difruil onichele. Agus gur bhfuil sé agus bhí as an dainear an gra tú árá seo gur leo an taiscadán atá agan in itme. Chomá is taiscadán dá chuid chomá agus an gcíonn si seo go bhfuil dúlgus orbh sin is na ceolhraideisiúnta na díal seochtóirí agus na haintachtóirí a bhhailú chomá a ghil siar na tharna blianta.
1: Yeah, kind of. I guess that's just in Jane to get me of one or like, but that's just Jane to gone again. If you know, so they're valid. Like you know, to near it in Brian to have started there. I guess Tainter shot that like a wild sort of hussy or on scheme show like the shared island initiative. Or the my Brian to in a Ballyhori more a kill. So they're. Edward Bunting's Deru on Octo Easteg Emil First, you know, Valig Sheshna big but far on but Protestant okay. I guess Valig Nivelkan na Fuin Mora little Roshin Dove, Nivelk Raska the Moon well Keen Elevaker, you know, Marshall Lee Nail, na Fuin Mora shot Rino Avyokan or who agus tá ar fós ó sein tríchéad bíon ó bailí buntingí de mé ferste seachchéad nó go dó ar thosa sé, but is daoine eile cosúla cannach James Goodman a bhailigh ceol i gcuircha chuoine timpplair am sir an ghirt amór ba minister Protestant, okay, come on, hey, like George Petrie. So, Rinne, I guess, ni hey, be quite to cut, you know, ni hey, Gurkaro, and, you know, your Catholic, no, no Protestant, okay, Chinchin Ro, him, simply, the Rinne, Nabali Hori, Protestant, Echty more son and Kyol lay major Kyol Gwela Kernish, done the clones are Honig in a neek. I guess, Tashi Chin Tav to let Ahan Chin, I guess, Kay Tashi Pedronese Tav the false, Sanerin at Osar Gore, go Rhinomagin scale chin let. Le dísa hóirí agus le éanta hóirí agus gur gúil nascad sin le ceol na Albán comá agus gur tá na níl na teór in ann a haobh ceol de inó sin sin rud a réitlum atá lán cínta de tá difriúcht ag beaga seogus an siúdach go inó déitach mé seinim sem bhailí déitach mé sé dul go Dundee nó Glasgow nó Edinburgh agus tí seach ar session fairly handily agus déitach fidléir an sin an teachtóginine agus bhíoch bhíoch na hálaí aráistí san seascadaí suscadaí na seascadaí rili bhí baile bhí tradisiún mór fidla acu agus tá sé coolaithe ar bhealach le linn a sóia mar eol ar na triblóidí chumá gur nach ra Peter dhíri coolaigh sé go dtí fife an drum bands níos mó agus an réimh se láthan buoin a bhí ann ach de rinne bailú bailige le tí 9 buúlíir agus daoine mar sin an ceol sin agus tá sé ann. So is dói dúne nitme tá muid géirí chuile tradiisiúna a chuhnú más ceol tradiisiúnta agus má tá sé ní an seo ba chóga meil cóp nó tagar daghaine dóibh. Agus tá tá bailcha an mór le hí lipétí mé first ag fáilú don dáhéh le lin de trihil ar F de Pope caset a goin agus sin le F de 12 an hallú bhí fáilte háirí ag denna brabas fáilúir géine denna brabas as an dáhéh rahandíí opachchas tána bailchan táid ag bailú sin ó Tá hochttáí ach tá an scéil sin thosaigh an scéil sin de céit a céit a blina hen, is rud leanú nach é, so caiimiid é bhú ní rud nua so de it me é ach béidir chu gáún an scéil insint níos fear agus go chorach maiid mar bheach féidir go meach chuirsaí politiíochtta agus chuirsaí go tiiscin didir an idir dramna éagsúla bheith sé níos fear me mu dear nólas níos fear faoi na cosúachtaí atá aguain, má tá muid ag playcultúr agus ag tá córá faoi bailí difriúla le agus bailí níos fear leis an saolta ar nílan seo táróleg an ggheol agus an dasú náráníocht le insin da, agus is ru dearfa é dean.
0: Agus éist caihan a bheits an chlór nó an sreise arsú.
1: Bei sé ar TG cethair ithe dé san seo so ar a chuigeláda ná an fór, agus bei sé fáil ar TG cethair ar an léir an sin. Ceafan ghil sé gotá céidir ag tríd ar níthe chéine so beidir me chuide déistóí ag leanna Katie agus apa sé fáil ar TG cethair agus bheith sunraí ar ITMA.í comá.
0: Well, fair play ruite a líam agus chulagana éme tá sé ríáhaachtach ghfuil an cinál chuimhnú seo go ra ar chuile radiisiún sa tíir seo, mar marhfuil chumach agan as an áit as a dánamid ní bei sin níos déíar in beidir ebrimach cáhfuilime de go.
1: Sin é go ddéireach, agus is prihléid mór ben an cináltógra seo Well fáte chu raibh daoine nach tucha an seo agus chorátí agus ceolala spregan nach dálach gan an cinálaltógra seo tá anhas go rah an de acuin sa taiscaún.
0: Well, fair play agus chuiste chunig ísúlamach ihe dé san le faoin na flúte ar TG cethair.
1: Chu mí amach go trosa.
0: Well, sin lagam díomh den íocht ach bigí cinnte bheith lin san íthe mórch ó na thucht gríine í luúan go híine ar radioú na lifa céit sé an go KFM. Fácha mé libh leis an bías a seo ón bhlúteire clúteach mat malóid, agus Spain Speit, the Devil's Taylor agus Arthur Seat. Gríon chiaadú eile, túra, agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Marach daoine cos leite hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia, ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort hugget egen gerra udras o tule im la clear, la takiacht on rein tihirta.
3: So volen tikeat kigel tora conoch o TFI arigidert, gach trussi yenantu umper pibli. Gedein, ni godet ach tashtel idr tree agus shehur in aigna shachtene, an mos train nulluas chan arigidah ho voil. Pile tashtel, pile kigeltish. Cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghlanchostas ticéad bhíon túil tríéis fuioisih ordrát a cánach, a thiríonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé pontca cethair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éisteach lei sinis.
5: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hónú féil agus líomach áí.

0: Fáilte teachta sé ghéiste tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlór anota na plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtana agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile ná an Árap agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile tuéis sin an dearcha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laidú rud atá buinte amacht don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an éanta Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas a Ucrain, tá mad a bhad níos smó tionscanmh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de heis éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atápóirteach insanéantas Árapach faoi láthair agus líon na tíre bhfuil sé an deachar mór cinntií a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag pointinte éigen gur bhéh sin an cis ar heastaigh an bhreata nach go háirí a tíre nua a bhealaag dí aontas Árapach le amach sé deachar cinntíí a dhéanamh amachchan se rud isach ar airí lechégur gurág siad féin an aontas Árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua taréis isteach le póirte ghlacha insan aontas Árapach féin le tamla nuas agus muid ag fechant istócha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi socha bheith póirteach in san aontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den aontas Árapach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is i runúní nach bhfuil mar chuid den aontas Árapach, beidir leitá airgatí anmh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíon bhóta ar san an aontas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailíocht fast track a bhaint amach nach bhfuil sin nach bhfuil an proséis sul ar in aréire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tíre eile á bhealaisteach freisin agus go mbeh fás mór le feiscint in san aontas Árapach an céad beidir céad fithe blian amachrann.
1: Well, is do bhíh brean sin ar cé na tíre atá a lorug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iad sin an. Agus béidir go bhfuil sé dearrafach amach an Íoslam ar bhealach á lorug agus an sinnig teachtaisteach, béidir go rud maithe don aontas Árapach amach uair in aid a déim líana amach ar a laiad tíirnúgó chur leis an lista, béidir go rud dearrafach é sin just an héin mar cheanáil mar principle. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslam isteach an meach níos mú ná dé dír fiú an a d'asta acu a bbáríocht a bhaintteach. Téige muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucrain ag an Ucrain. So sin cuiide sa tíir a go dtíige mu gohfuil spéis acu slíomháin nó slí eile. Tá sé go deas ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé pí am má fáda ónúair go dearna muid caiintear seo, agus is cohaineom agus muid cuiblion is fithead ar an air an bíana. Caphmuid riint ára den chiaad beidir cuaigh nú séín de bhblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíbar leach mar le cuasaí polítíochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro ina rá federálachas na Teorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá is muoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lispóin Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean deirenach, agus hastig an fiscal compact in jaal an cliché gael agrach, agus hastig sé ó néantas orlapach nach mech tíra áirithe in an dul cofada sin ó rílecha áirithe, gomach sé intíce gomach na tíra eiles a néantas orlapach tachtaisteach agus iad a harháil, da mar rudig raibh si tréis a bheith asáit go homlain le rílecha aigedíise agus mar sinnte. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis nathartha sin ar fád, agus bhí cuiide chu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihlíing faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dar bhóta an seannéiring ar bhaile le gomach an poblbalsásta leis, agus ag gná bhí ceisníí an faoon raibh fiú muoite nahéir an sásta leis antionscunmh mór orrappach seo. Agus cá raibh muoit agus ar bhela chunig chuid wadas na ceisianí sé ní amháin ó na conirthaí, bar tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lí na dtíortha a bhí sanéantas orrappach ó lár na blianana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihlín go mór tá mé cinnte go fáil an deir seachta na sira bank sin i mí na baltan na gáhíle sa cethair nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád an cheúr ar fád faoi na tíre nua sin a bheith teachtaisteach san Eorp. Ar nu atá lí na díre tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinaltá an líanaachú agus an luas a bhfuin leis an lín a bheith a chur leis an lín tríéis ísluú go mór. Agus mar luúan tú leis an gróáit go háirithe an tír deirnach agus go déhann fiú nach chfuil thug sé céhéh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig si deisteach san inantaorpa chu a ceada chu an euro úsáid. Trí blion a deag mu ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéadhí a rá go raibh an leithnú ceangailte go mór leis an fás cé legrach a bhí atarú in anna chuid den dos na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis né a sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iar na Eorpa cinil nuair a fuair siad ar na Eorpa go leis cin nuair a fuair siad neas blachas, bhuine sé cíal gomach siad tarning isteach san éantas orpach ar bhe déon leach, agus bhí beidir deannach ar géalaigrach le tuiscinnta sin rud a fuair muide, form muide an deúnachar gé legrach sin déir an nachtóí túús den óchatíí agus bhí sé sinthbheith mealtach. An sin thir le clis gé legrach den éantas orrappach. Ní an éanta orbach, ba annach chu tíre san éantas orpach gohí so gohí sanné, agus bhfuig an sin an commas a bhí an éantas orpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rilecha cholína agus mar sinnte. So fágannte sin mu ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéisiach acu tataisteach. Montenegro anra ar fad go bhistam cos na cuíalacha a cholíanana an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chu déanta ag an Albáin an achran na gharid chun í taana réiteach. Mar luigh mé sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rihannam, agus tá iirtas ar bhilríocht feite le fáda an éantas orpach, ba níl siad chu fáda sin bo raig le amach siad ar choilehéh leis na Albáin nu go fiú le Montenegro, agus an sin an Ísland mar déirú an réfran sin atarú bhí spéise acu tháina si tír spéise acu ríéis Peter Coffis.
0: Agus is tucha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iúint ó haobh an tíróíocht de tá aber an eilhéh se luigh mé agus an iú istóchatá siad má féidir is de facto bail den éanta orpachíd agus na conirthaí a légatá idir an éanta orpach agus na tíir sin bí orth clíl anchuid na rialacha agus tá an tá cad taistal agus cad boga idir na tíir sin sa tá siad dá meach siad mar chuid den éanta orpach ní ahraoch mórrán de réir an túm a bheith ag an gná duine.
1: An EEA i ggéist an sin nachhfuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go rá ag pointé an siadm.
0: Ní mé am le an cinnte. na mé ach seachas sin níl mórrán spás le lethnú go tíolaíocht talgan tú go dro an Ucrain
1: agus Moldova
0: Belarus spéidir agus economic céine istáilm le lin an ús fuiointe den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairní a chaint faoi gombeh an Canada ní siúní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de den Co-Aontas America thuaigh.
1: Agus tá Canada áitica leor, tá Canada tríd chláirú le DNI, no, tá mé rá seo goscíhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríd chláirú le DNI le sé bhí anuas leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin goin.
0: Well, sin mar hosaníon sé is tócha sin an agriocht is éca le tasnú lei. So éca haú go nach gá gombeach sríon tíolaíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nach bhfuil cóchongreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gombeach is go Canada dechar. Le churisteach an dóileat an ar bhil le socha na locht mór locht na stáit sé bhí si agus is locht mór folatíocht ar bhil le gombeach an chuid sin den ar Jugosláv gombeach sé sin a lig mar chuid den Aontas Eorpach an sin an sprocha dain más féidir leis na tíortha ithéana chur in agar le sin.
1: Bhil déirthaí nach bhfuil déirthaí bhfuil buirt ar rionteir is Aontas Eorpach. Gur glachú leis an mágáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar chuid den chuid a deachreacht í choúlaachta tá rééis sé a bhágáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céad buinte sé níos buúar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóin an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóin an goléon flaanana heile. Ní dóilm ghfuil na daine a bhí go mór taobh hir de flaán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Níl ghfuil siad anna heile, níl siad ró, níl an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daine, ghlachfar le tíortha go leis go dréir mar hagan siad contosaigh, agus maridir le Belarus mar hapla, ní dóilm go raibh sé sin riomhar na bachán ag Belarus mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóidh fannach taobh an bhaith sa sin an tuisiirtáin, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá sí tú ar fad sa sa rocht céanana, bhí caiint ar an tuc uair amháin. But is mai leis an tuc faad áth an róil seo tá acu plé leis an manaíthair, plé leis an rúis agus plé leis na stáitdaontaí a cinál cinál mar ganíhre. So agus ní dóilm fós gombeach an ghearmáin cósáasta sin leis an tuca bheith taisteach san Aontas Eorpach fiú sin sa mar phlé a bhád roimhe sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí féin agus mar dúm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dóí leis na bontáistí atá le feiceáil, agus céó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv. Gur bontáisté chaisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht a máach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór háilech na rúise mar a hiic mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó bí bhantáistí a gceist slíháinú slí eile. So siad an faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cumar ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonnte sin iad pí beag as an áirih ó chaileráid coppla céim leis an máíocht leis níortas beíocht a bhuiine Aontas Eorpach. Níl an Albáin a móthú mar sin. Agus le tá coppla tíir sílam fós nach chfuil san Eorpa in omláine nach naíon Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá Tá sé sin trom cúiseach go leor, so ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile síla a thuirt contásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agrathe tá mé rá, agus Take me to find the corrupt Sinidal, well, and mafia, a gober low, in Artney, a Xula, or Fod Nidal, a goni, but is Bali, the Nath Thorlbuch. But on size corrupt, the Shinny Vakshay and Glacus a lot on Yavon, a dear Ella, Agus Shilam Gamader, Gamakshina Tacht, Idir, Aber Bosley, Marhampla, Agus Bowliot, the Nath Shorpik. Vyakshishin for Lahant and Albine, but Taga Kummer and Shil, when Ruddahin Trish Tarlu and Shin. Agus tá nach ranse gcóí an rialtas, branse seis ar príomhúráí an taiseach nó príomhúrlairí an rialtas rathe in éáid, a bhfuil siad báhfuil le iarthair an domhain seis meiricá mórthír an éanta seorlapaig, nó bhfuil siad báil leis an rúis an tín agus dramaí eile, nó bhfuil siad báite sa chrúlach sú ní féadú cinnáil plé slí amháinú slí eile leis an bolaíocht a leithnú. Braham go gcuidíon Bowlriacht an Aontais Eorpaig leis an Íoslann, má tharlaíonn sé go bhfuil an Ghraonlainn faoi bhrú ag Meiricá. So braham go rud iomlán difriú le scéal na híoslainne. Just buinn sé sin síl am uaireanta leis an tíreolaíocht agus tíreolaíocht cineál níl mar a cogaíocht, ní héingil cogaíocht ar tí tharlú an sin, but an ráiteas láidir seo tar siúil ag Trump an tamar fada déobh na Ghraonlainne síl.
0: Agus is doch a sin chuid don Aontais Eorpach nach luaitear mórán agus beidir nach samplaí an Ghraonlainn ach tá is doch ach áirithe Ilán ag tíortha éidsúil in san Aontais Eorpach ar fud an domhan agus an chuid díobh sin is mar chuid don Aontais Eorpach iad sa tá reintas na département atá ag
1: an
0: agus tíortha mar sin. Yeah. So doch atá an chuncheapán go mbeadh áiteanna eile ar domhan atá mar chuid don Aontais Eorpach.
1: Nach mbeadh na Hoileáin Falklands mar hampla mar chuid go teorla chiúil don Aontais Eorpach trá stóí nó na bhíoch.
0: Nair bhíoch an bhratan an Aontais Eorpach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar leas muid an Aontais Eorpach an is, but tá conra nua síine na chuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí eatha go mór le trí bhí anús sílam mar dheabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séir heist agus mar sin de nach raibh ann ón uair gur tharla raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an bhratan mhór leis an Aontais Eorpach ach tá sé sin lasaí an is. Is cuimhidim níor bhaile am dul a ríist thar córáid bhí an hana, but lu mé hana ar na glóran an seis an scéal grin a bhrath mé héin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad éanaad sa bhrath an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san Aontais Eorpach Remain siar a fés a sé déag nuair a bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí copa duine chu ceisteag an am. Sa bhéidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar a dhéirí fanach san Aontais Eorpach ar bhíad na moncaithe a bhí in san cúig faoin géad déag eile nach raibh a dhéirí fanach san Aontais Eorpach ní an freagra na ceiste sin a gom. Buint tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polaitíocht hiarolaíoch bogtha nuair a smaoiníonn tú ar tíortha atá cineáil tacú lena chéile. Sin béidir rud atá tábhtach le chur snáir a freisin. Tá an Albáin, san áit bhfuil an Albáin mar hapla, tá tíortha áirithe timpléir agus ní bhéidís is léir nach bhfuil siad ar an gcónar céanaan nó nach

0: bhéine tríéis a bheith tríéis a bheith muintear na Eorpa, tríéis bheith chu muíach sin asú nuair a bhíad ar héin á chu chutásaigh. But ní bhéad í siúd ríéis do heh tós agus méid de líon an déanra agus mar sinnte, ní ríéis ní bheh siad roiig an Albáin, agus bheh tunach ar láidir ag an idáil ag an Albáin mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sin a gcónaí an, bhí tunach ar a gcónaí láidir ar tunach ar bhhaid níos mú a gceist sílam ar an Albáin agus ar an Slóvéin ón idáil mar a bhí riomh ar Serbia mar hapla. So ríist an follatííocht seo áit bhfuil tíortha áirithe gur féidir a bheith cinil muíach lena chéile, mar hapla Moldóver in déh eile, tá siad san faoihhrú go mór ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa Valdómh agus bhéidhéidís ar bhealacha ceapa muna mebáíocht agus néad as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cordú le atá snéad as orpach. Agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théamh na sláán dálaide dá nnneadís an cinenne ar deir a choisteach, mar an ggéine leis an Ucrain. Na tá sé soléar faoi láthair go raibh an Ucrain le tamil áid a bhblionantana an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorp mar méis a braharth ar fad beag nó a bhór. Agus dáíire go dúireach sin le fis, ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é maicha se go réisi tunéad as orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den éanta orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh narúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siad na dollar nimbe leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlach nar smaoonn tú an rúis. Agus go déhann caiimba de ahan freisin i cuid áthe is na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá áhla, agus béidir goach se sin aber béidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neadar a míóach sé chu mór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuig agus le Bosnia, ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sásúil an líon sin daoine. A bheith ón rúis mar hapla a má ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar lín na daoine a bhhuiinean leis an idáil atá san Albáin, béidir go míóach se sin rís na pátrin, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folaitiúil sa bhreis ó hiirnú tír eile in aice leis an tír atá faoi chabaidil ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus riach sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitain agus anreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar Ián, is Iáin muid agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tá rud i greibh bhreat an bhór reisinéad as orpach, but ní gá goach an bhreat an bhór agus rilí gan an iri sin de cheangel acu le leis an mór rain, bheith níos muú de cheangel ag an bhreat an bhór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáiste ó bhúiríiad fiile ag an staid seo. Braham go méidir go cuiide an í barnam leis an gceis sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit an léonrad mór déanta gan dtí barnnam chun airthú a phleáil in a héobh sinnte.
1: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialach a béidir ag an éanta orir pa chuéis ná bailach chun dailáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bhíán ar a goiríonn na tíar tháinig is teachcha gohhéile sa cethair le dtí an ungáir an bolgáir nach ra siad clí leis na rialacha agus nach rah éon meicníoch nó bailach ag an éanta orpach brú a churthú chu luas a bhí siad isteach níor bhhéin Bagartown ach tá meicníoch tar rééis teach chun cí chun an bagart sin a chuirteach agus fiú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulin agus rudí mar sin nuair nach raéis siad sásta faoin méad a bhríosú leis an

0: na cuatin agus na breh, so chutá an trealah nó an cumas atá gin étas orpach dailáil le títhe nach chuil clé leis na réalcha tá sé sin imithe a bheos le fithe blianús.
1: Tá agus ní le éir sin títhe mna bhfuil tíre bifá chu is bhfuil aptát acu nu nuair smuoimiid go raibh aptát. Ig an dáhharigh agus é ge
0: an bratan
1: ag an bratan de rudí airdathe ní le an aptát sin a gceist agus na rialacha nua níor bhain aptát lo agus na rialacha airgadis faoi bhrát an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag fés a dóíigh an fiscal compact sin an éiring a ríéis nar bhéon aptát ar fáil, so mu bhfuil tú clí leis na rialacha is féidir le feimnas an éantas orpaigh ghile de le. So tá an ceis seo anad réim freisin agus muhéin tíir sa go héin an éire inar nuachtaráin faoi láthir don choirle orpach agus tá sé be sé spéisiú fechan nuair a chríín an tréis sé séhí sin ab ag deirna bhí deir a bhí na nolog a bhfuil éonrad le rá sa tréh se sé bhí sin a thugann na fis go dearna muide éonrod beidir ar thugmid faoi éonrad a dhéanamh a déascaigh nu a chruthe géon deachreacht na stáit seo das na tíirthe seo atá chuspéise in sa máríocht nu ar chumuid ar bhogmuid an scéal seo raig mórráin in san tréomh se rathe. Go speisialta má thugann an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Ísland beidir lasar nua don Ísland féin agus dar réir sin beidir de coppla tír eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhríocht a lorug agus cáhis an tétas orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil éantas atá cinil níos luúthe bu th bhealach freis an fós scuilte go leor le gur féad le tíre a rud héanana dhéanamh ríomhá rudaí ar bhealach tá sé sin dearafachtas na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuioineh ar thire eileúirteisteach coppla tíir eileúirteisteach ach an coppla tíir sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níosmú de dhéis daile le sin seachas beidir an méid sin de hir a chhlaisteach an éonmhhah a bháin mar a hála siar sam líonn sin anáhíle a cear bíach agus go bhanna cheúir agus annach chu bontáistí a gcuinean se an éing gohairna nuair a chuoine muidir lín na bolnach líon na leirfiíoch ag an túús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an héleigar agus a haigh leis an ancéil cultúra agus sosial atá going fós. Ok, bin aga túiriste mórte agus muid gaharch ar cheist leathnú na teorpa má tá an leathú sin an fós an éair ar muochas de osin macóil agus de bhhar go leintí go réitíín na chláircha seo chuncréalta is mu taon beirtlí mac choí agus ón fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó hetain go seaachtain agus beidir éis lei sin chéad an granile den chlár ag go seaachta le an bhharirte cuaing anseo a réidir lifa cé a sé po CFM agus féidir ééis de ling úair be féidir choll ag an si viidir lín réidir lifa poí agus breth ar an bodcréil le trá ar be ar an sé díh. So mar sin don ní henocht slán tabbal.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Áhhail a smuoú ar an ggéadché méadaid tar éis na háteiste. Seanscoil aigethes agus eint freise ar an réas sádaid.
2: Is fear heist méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áir ibre. Olhíonn séú an saotaréis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigethes agus ian na Actual ag this is fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
3: Bí a géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Néile sin éis.
5: Chutá si bh cóide fáilte aráis chuig an seo sé seo náile sin níis ar fá ó an chluig agus inniu tá ceol agam ó taim impála, Beck, Wilco agus an sin, bé mé ag dul a rá chuig na hiirtais ar TikTok, so fechi mé si bhean.

sin loser ó Tame Impala an album Dead Beat fifa cuaig agus d'ar nóí bhí sé sa scan an Spider-Man is déanaine sa tá sé aráis ar ar intan ach roimhe sin bhí éireann eile leis an annam céine agus éireann comá leis an cean sin seo é loser ó Beck.

Chiar go leir sinad má trí roha iniu agus in isiste ag buga a rá chuig na hiiriis an lucht é seachta álan ar an Idirlíonn agus ag tosú le Friendly Fire an seo ó Red Leather.

sin Friendly Fire an sin ó Red Leather agus Red Ghost agus cad é an seans tá an céad ar an eile Red Red ó Courtis, so tá gachtainna ag mothú dearag aniu.

lunch an sin ó Billy Irish nó lán á scoilge. Ní lean am cean seo é fester ó díháin.

fester an sin nach sin eras ar fad agus inis an céad an eile le haime stór Sofia tásúla gom gohfuil tú ag mothú ceart glór spigacrod go bra seo é milkí just tú éhar.

tagan an air an sin na seach éach ligan nó am go chéile an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 All good children go to heaven. Tásúla gom ghfuil sé sin fear agus níos an céad ar an eile Roíthe ag na daoine jazz ná turn on the radio Sonny Black.

Mahu Sonny Black sin vi se sin do seans ar an radio an sin ar an radio agus in is tá banna ó bailachlia agus tá album soach nua taréis fáilsú acu I love where I'm from is é an anam agus tá si os cór an stadium a vive an sin agus an banna ná the ultras agus vi siad co jazz chun an album sin chur isteachún sa stáisiún radio na lifa agus tá sé sinnethe acu go léir so bhhalum árán cheanamtíobh ón album sin agus is é seo cean na single darbhanam Count Your Days ó Ultras.

Más sé bhúltras agus gur míle maigribh a sucht an albumm nua. An iteration ceo airnach sin tá sreng mór de pop ceol girlly pop ag techt le itsaí a déile, Felicia a tíos agus é spa.

A déile an sin le aint in LA agus caihí duine smacht a cuiináil i maiile a clia an tuigen sibh sun has a hold a down in Dublin sin é an trend leis an air an sin agus tamí dé radio an lifa céad a sé punca cethair agus bhí méid fecinint ar na credits don air an sin agus Dylan Brady an fear ó 100x agus comáile sin an maistóireacht déint ag Rory ó Flaherty fear éannach so tá nascinna éannach san air an aint in lei ach ar réanos a rálinn seo í Felicia my system.

Chéart go leir lemonéid an sin ó éispa agus tríéis an sealbeúg an sin sa chóir é heas tá míidirrá sin airan leis de scratch.

Sometimes you get lucky.

0: Ceach go leir sin é Moham inis buin mé an tanmh an seo aniu gur mí maggah a suchta a bheith lom agus fechaimi sibh i gceann seachtain Slá
1: Bleibáidfach nóú.
2: It's great.

0: Sin agi an chin wedding song own kill drama Hades Town a vi Lucy Nick Andrews a lart fi riv an chin agus tashpikeisha chlash an manga bag an chai region lefa kids a shape an kakata fam kushle na kafarach is misha roshi ni wilan agus a heart that strich a shach numad baku yad a glor ta my girl arts lad Lucy
1: okay
0: Fui Love Island.
1: Stud. Siomach heid vlein rive ag bratnu ar Love Island. Mar riva siof yme imachoni le moam agus nir hatan se blehi an anchor. Agus con nirna inch an nir chiap me go datna og se lumsach nirid.
0: Tata aslach mai rud mar chon chiap that you like.
1: Is fula me.
0: Ni hangoch se lum.
1: Yeah.
0: Like, dina oga ar an telefis poga chéle.
1: Good yirk.
0: Like,
1: yeah. Gahillis gahomlan. Ach, mohim go me bratnu air, and I'd say go to Smargaina, valak shikoliokta?
0: Yeah.
1: Orinta? Homa?
0: Yeah.
1: She on simul, ta dini ho simul shin.
0: Okay.
1: August, yeah, ta me went on sultos, like, ekol kunis a rein sheed, ohus un seishore gadunish, August cockered my shin.
0: Mar egatus ta, ta should like ta camera and shaw.
1: Yeah.
0: Ta should on adoch.
1: Yeah.
0: Ta should
1: the kona door hushin.
0: Yeah, extrin heish bezer shachthin. Ta darmans in taku gulin camera, shul un ta mer fad. August ta should fat in his usadi gunadina shava himpel herb.
1: Gadir.
0: August fos, like, fresh and tum shabranued. August inishko ma nishine. Tama branuer is like, Pisha to raw. Oh, near my guards a video of near Buchel car video. Yeah. Should like tattoo fisher.
1: No, shine like ta couple dinner air and glory. You know Mika. Near Higmisha. Like vi abrella dirak sulla nyaki shi straks villa. August nyan shak fe hain.
0: Like August. August should like wow near Buchel car video. So like
1: yeah. Yeah. Oh, just ni higame an anchor. Och, yeah, Marial gulame Maconi like shine dinish like. Mm-hmm. Being in dash again, brand new in a kit and kit on Ramish show. Och, yeah, Tommy went on Sultos. Now, take him go will to a piece of sheer. Neil is to go to Gadir, care to talk to her if we law her.
0: Yeah, ach, need facts to serve free spoilers, fresh and mark. Feckin' where the audits is the manhole shot like V Sam for Yaz, ex Lorenzo, Solar Harlow Shemmer, Hunnick Machine, and the manhole shot.
1: Careful.
0: Like it's fader large to me. Ni gal rudi.
1: Okay.
0: Ni din ala mata sh the brandwer harba. Ni hego chala na brandwer tadina brandwer. Ni din er nos misha etasi ed no tasha tasi la kaikish extreme brandwer ordinti.
1: Yeah. No tigum shin. Yeah. Yeah. Yeah. Like nor vi mesa greig ni rotting mayor in anchor. So nor honig bay rash. I was like, hey, he na dini sho.
0: Yeah. Big glory dini
1: deep dives the ain of.
0: Yeah.
1: On chod dini new Augustinish. Neil she teish any new. Like her strock Sevilla, like I don't know, better shocked in the news this stoka.
0: Should he's a father?
1: Yeah, father galore. Mark, what make my gradini new on like Björk not got
0: Darla. Yeah, like, like Priya.
1: Yeah,
0: August be Dina Ella can tan with her on Colleen Aiden och. Hannig she should just
1: oh Niakimei.
0: Oh, Niakimei. Namibia.
1: Yeah, yeah. It's quivalum dirt. Dirt. Sinead Lum Fuin Gali and Aaron O'Cock
0: Oh Kildara
1: Oh Kildara Stade Shin Oh Mojia Shin Kogranner
0: Near where she was Maybe she Ingezi La OP
1: Oh yeah. Right Right
0: Yeah yeah yeah
1: Ta OP Again of On job Again of like Margiakta Erhain Erna Man Ho Shilta Inia Unchlor So Shin Simul
0: Yeah Fekin to Galora
1: Fekin to On Chwid Do Shin Fekin to On Simul Mar Like Bader Nach Miok on Simagdini unto Augustid Sevilla Akin Shin and Yashin fine she'd near Chin Lantori, August Brandios, like a shinner fod, so she on similar fod is an echo. Akistoka shin and free kush a hain she dare in the chlorica shin okay.
0: Here what's that Neil and then a court to grass seal a fish yeah.
1: Ah
0: Beta Gold, Beta Gold.
1: Sean August Lola?
0: Doch letta, Fitzy. Ní mo chanter la gadidoch, ach gar gama go mo chanter.
1: Tat ní an se gamorlum, gai me ra. Ní ra me xul, gadat noog se lum, chiaf me on veig of rau fec aga mer na man hu shilta sula nyaki se straxavilla. Vi an chwyd, cali ní ag chocht am ach ag ra o vi mur glaritur fa whatever, chocht an or whatever. Vi se glarit la quig a ban ala or whatever it was. But like, actually, Tá cuma all in air Sevilla.
0: Tá cuma
1: an jazz.
0: An nádartha.
1: An nádartha.
0: Agus
1: cuairtiú le gach duna.
0: Bhacht tú gcuirse i fhí sean TG Lurgan.
1: Já, chuidig mé sin. Já, fhí sean nula gú.
0: Oh, I
1: think.
0: Howling. Curran an digital footprint. I mean, down there, like, salad.
1: Bíog nach gach duna tá fhí sean aigin dó scéaltach sa stóca.
0: Ach Lola agus Sean, dafleitha, like, yeah, like water.
1: An dóí láat gúil sé fír, nó an bhfuil siad an don chluach.
0: Tá mai ceapa gúil te chofír gur féidir leis a bheith.
1: Ié, yeah, intíam láat.
0: Is san áit atá siad. Agus freisin, níl dúchláin an fír híl I gceist, níl duine I fágáil í cholaigh an obair agus sé chlogar maid duine, agus níl siad a gargóin fín dishwasher.
1: Ié. Yeah.
0: Agus...
1: Ní dóí lom, well, níl isúm, obviously, níl aithna agam orthu sa fír híl. Ní éitin iad a haulú ag obair amach sa fír híl, ach mar luig, like, níl is. Ach, ié, tá sé simil tá anchuid díine a grá ar lína gwil, gwil siad fitsiach a hóratha, harva, I don't know, like, ag imirt cluiche, basically.
0: Sin spéisiú.
1: Ach an rud ná, is cluiche atá an. So, you know. Ach, yeah, an tagrán a réir. So, dúirt mé leat gur dúchlán, like, crí a bhean. Yeah. So, pé duine a bhean an...
0: Cicis cipuís fiad a crí a gáil.
1: Yeah, gadíroch, gadíroch. Ach ní rau crí fitsi, like, Near her Lola, Cree Fitzy, co ord, you know what I'm, yeah, you know, yeah, Cree
0: yeah.
1: Raw.
0: Yeah.
1: Her Erwalat.
0: Yeah, Avram.
1: Jazz. Crack ultra.
0: Near her,
1: she more on, near her, she being a colleen near Fod on Vasul, you know, though. Kager, Garau Lola, I Dana Varud, less than a fear Fod. So, yeah, being a colleen on Vasul. Yeah, just curse a love air and Captain Gunnerchi. Oh, cool may knock will twig fall and more on Gra, Sichok, Nerdeg and Marshin. Yeah, crack ultra.
0: I like basically back on the chin fresh and my. Leis na bhirdhí sin níla sa go bhfuil de chraí gáil skippaí mar al go tú nervhí seo.
1: Gidíúta,
0: tá go leir
1: dí gáis. Seo an rád, agus tuanna bhí mé héin agus snéad ag leirt fai. Ach, freisin rauníoch na mrá agus fír is, like, cáúla. Ní cáúla, like, a hat níins leis an lucht fécana.
0: Tegan.
1: An beidus mó. Gdí seo ar an chlór agus na díine nach datní an lo.
0: Uff.
1: Ar bhá leat antólas. OK, so...
0: Cagol jazz ar d'ar an lisa, smálam sa jazz.
1: Is brálam jazz ach ní raibh si ifir a hain. So, ifir a hain, dis na colíní, Eli a bhí an.
0: Ah.
1: Is brálam Eli, bhí mé sás leis sin.
0: Cis siúcha gránwyr.
1: Tá si, agus ceapan gur, like, colín colíní.
0: Yeah,
1: you know?
0: Sa si dídoch. Gal.
1: Yeah, gadíroch.
0: Smálam dína dídoch.
1: Yeah, agus is as an alban dí, so...
0: Yeah,
1: tick, is brawling chin.
0: Yeah,
1: August just na fear Lorenzo. Is brawling up to the Lorenzo.
0: Lorenzo, just like weren't even like stop.
1: Oh, can't go say ho Granver. August
0: Trinos like drohid bog.
1: Tashé. Ok, Tommy can all leaning rawlash freshen so.
0: Okay, fair. Okay.
1: Yeah, Tashinade go home leaning rawlash as on Granver.
0: See, ni vengshin rawlash mar. Fekim on mi abiocht.
1: Yeah,
0: August.
1: August ta mi abiocht on
0: mar ni. Ní bhéingan an déile leis ag a bbunta seo bhé le dún do chlub.
1: Is brála mé brathnú ar an glór ach ní éitin bheith im a chadrah leis.
0: No. Ní éitin fiú bheith im a céalaí tí leis. Like, yeah. Cam ar all.
1: Yeah, no,
0: ach, tá sé thar bheith grámhar. Like, déirann se bhadé tá thar bheith grámhar. Like, déirann se an rud mícheart im eilach grámhar.
1: Gidir.
0: Chalúr bheo.
1: Agus ní dóilam gidigan sé co grámhar sa tásin, mar níl sé déna bhíirachta a bheith
0: grámhar. Smálam an deadpan.
1: Mis freisin. Yeah. Ach an sin tá an bhirt eile nach datníon leis an nocht bhécada.
0: OK.
1: Rauníoch Tommy.
0: Oh, which, yeah.
1: Yeah. Brataki darog. Níl éinar dála le rág am an sin. Agus an bhean.
0: Ní clú am.
1: Lola. So.
0: Béisú.
1: Mariál ar sin, tá díine a ceapa, má tá fitsi ag imirt cluiche. Seans go mbog sé ó Lola nóra néantar Casa Amor, or whatever it's called.
0: Spéisiú.
1: Agus sin ráta. Bhí Charlene Murphy feicthe ar Eitleán go Mallorca ar maidin.
0: spatial
1: an sin glór bará mé
0: a chu rud fao fitsa freisin hí agram beidzin nachhachatas a chuisiid na a bhí
1: chonig mé an county de caair anna
0: no na bhí Namibia agus an Calín ó Kildare so rud a hálanna bhí ihe manglam capihacu sa teach a bhí na Calíní réití chuisiad amachlín na manglam is is an ecla se pú agus
1: seo nóra imig nóair imig na fear
0: agus so fuair na lád takes ará tá Calíní gar bola le schoisiid agus bhil siid lob agus bhí fití láideach le nó tá mi le chalín le bhí sé thbh díach
1: dóí leat just nach ra sim aige ón tú faoin nám sin cheap sé fós go raibh ana is bráil an fití nílam ach ag rá seo chuna bheith i mó Devil's Advocate
0: nóí
1: godéach ach like ag an am beidir gur ceap fití ó má táid i gádrih sona sásta seans go nairóim muid gotíí an deire agus seans go maiid bua agan ach like in iscuil is aige nach datníon lucht féicna le lola lola leis an lucht féicna
0: béidir nach má le lola
1: béidir fair enough girl But yeah, níl is. Tásúil agam go marthaí siad, ceapan go siad glóteo an chéile. Má hiam nach bhfuil mór an ar eolas agam faoi leo le go fóil. Agus bhrálam níos mó... bhrálam níos mó dia eicáil agus a pársantacht. Ceapan gurbé sin an fá nach datníon le daoine leithí.
0: Sainar tatú gádrih mar sin nílan na a drama le rint ag na léidirthirí ag sidcurú an edit le chéile, agus fe sin mohí an téarantá an fu ná groisí mar háda agus tá si gur gasir.
1: Gidéach
0: sé méid tá an
1: fuúor hiag méid si mar gáda fiú.
0: Ag an tú sus sinna bhí se dorá bhí se bhar gur plechtta a dhéanaar a dhéos. Is má le saoú le ceú ceafú le ní bhé
1: fear agus ní bhaid sin anna bheith ina blachtar a rí sin seo.
0: Well tá sún mé fití ná bheith na múntar bonscoil a díos mar taanta le gailte. Táíní ar an fú
1: sinrádíal Iró sin ní doilm go maiid antá leis.
0: A sappa tú
1: le nó muoíon tú faoi an mé well in féan is níl sé hééis se bheith Ro mi abi
0: no na fiam
1: fian an ein chur
0: ar bhúntóirí agus
1: níl an chuid sin bio ar well ar an talafís nachisiúnta
0: achisiúnta achtá sam ra múnta trí Instagram níos múna tá sam is fití ar Love Island le tá fití ar Love Island tá
1: ach tanna mítar sin ar fád go príomhilideach níl is na príomhidí agus
0: fear seo
1: an cuala mintúireachta
0: fit seo gobar teo tamid seo
1: fití má tátí ag éisteucht agus sib sa villa
0: béidir gohfuil an dab a gobar an sin
1: má tá ráú na lifa ag lu creaúir sport
0: Báiste sin bí an muid a gúnaí a cuairú an leíochtta seaachú chaála cruúling. So a Seán fit níos an Fitzgerald
1: Fitzgerald sílam
0: ní hén cínta a rá éonfuointe eile bhí a gurí an ruú
1: fuiile an fuiile bhaile ní doile mé.
0: Sin anthbh féisiú faoon crí
1: an spéisiúil ar fád. agus ó chur jazz agus Lorenzo críthe a chéile in Iirda an spéisiú Tásúil. Láat támbeigh súil le sinnám a bhreathníonn tú an glór. Ach é sin ráta ba cheirún rán a fiocha bé
0: mai díana chu rá ar bhhaad ag an Girls Aloud.
1: Ó rá an pí a Girls Aloud.
0: So seoí benis marálhfuil an am siad martá i neomh tá go long hat samir le Girls Aloud a chuirisiúil agus seo ón tabbun chemistry. Agus bim a eisiomh gan bhil.

0: Wiley in sin leis an thoir an na heatwave agus si lí seanga a fu an thoran sin ar chola me sin le fada an lá.
1: Ceap méid gur sé arúnach don lá agus tún chas atá agin fai láthir tún chasa sin an fuil me
0: se agus dé an mu ar sem mála tas mór.
1: Tas mór is brálam sin.

0: is sem
1: tan ceir dat
0: agus roih sin cho sib Girls Loud agus an tuair an long hot summer an tabm chemistry agus
1: lecún of dé long
0: agus so misisific Girls Loud agus is specific Wiley
1: maid
0: agus muid a leir fi an da am siúr seo tá muid breachtí mó an seráid éíonn tá se fri lása Tá an tá airne g gomuid a si tíiste ach caithe muid a bheith cínta go bhfuil deisinaí aú bailí aglaí furú. Agus bhí mar héana agus Lucy leir san sin a bhí bhhailí a casa an seol
1: déanamh a ruúthain.
0: Bhí man airt bhí ochtaráta. Nis anbá 99 nu ar bhhar le ochtaróta i má nu ar bhhar le ochtaróta ar maide.
1: Tá si ó difriú le na chéile
0: so bhfuil óáid fao le
1: goán céad fan géad tá óáidir le is bralam nó ní agus mé ag siúil inacin na farige le mó an beidir minéidir ach is málam sprinkles ar man nó ganí nílas sin
0: astop
1: I know is bralam iad just an crunch beag agus tá áitir le an ag deire shráid binéidir céir é an Cardin well your peers go need in
0: K
1: yeah so inaka
0: kaha nil in the
1: malashka inaka negeha nilis motion we'll go with it toss up a dervanum ans shilam augustainter nokini and shin angstasha erice vulling more matatu mene and der shop
0: in shop joe daddy galan and ish
1: yeah be mish honor deuce joe a joe but yeah tashi go hollin and shin so tome heishveg dolan shin ovi me on oak ok yeah kiapam is fiarlum master leg main abelta rudawan of agam hailer fad gelato stracciatella agus shock lodge like cano hazel
0: good ass
1: you know
0: like cano Nutella vibe
1: yeah stracciatella and a Nutella esque gelato
0: good ass good ass
1: yeah Captain Will Shashin on road is fiarlum agus bralum a loop to loop
0: loop to loop not even
1: ni ban more loop to loop soup
0: an chuid bui ni mal ma
1: static shin
0: yeah
1: ta texture can only nash to con
0: agus is ban texture
1: is fusion yeah well vi can aga ma rare actually canig sinead busca loop to loop stum mar charig me lei her der shocktna bin tu me queen an or hoog si dom hit
0: aww
1: we love just to be known
0: no down ach vi necha leiam Bhí mé hééis sibert goáad a go dín bank sa spidal i go mar agus bhí mar le cin fá go le fér seo tu ga mé seo ama agus amach leis Joelan
1: nechanhí
0: se chuú
1: Is bralam Joe
0: san bhí tú leirtmhí sé sinna bhí mar
1: cíúnach
0: agus le garid chu seach go Max an Sparks i d breith dú agus bhí cinál chocáis pistachio. Sinnéhíán as bhí busca go trí cín agus si ahéon ón trí cín.
1: Marcéirt marcéir.
0: Rion meid cán le duine ach seachas siú mahéna dúla ach dagur a ceisteirm cin uchttaróta isálam. Aach go leir na cín ó Lidl na cornetos ó Lidl?
1: Ó wow, gná cornetto?
0: Yeah, nu in cán mint.
1: Ó, is brálam pí. I nó céirt a riom wem feast mint. Níl siad san fecha agam le fáda déintir fists le hazelnut an tú
0: ach ní mar chéile
1: níl sé roheas sin ceannig mé cean le déine mar bhí mé fistroch ní ra mé rohíse agus hatan siad gomór le agus mé am fáiste but nó
0: níl an seláid i fist
1: níor se lei se bhí
0: ní se dochre a hána
1: ach
0: tá se
1: níl sé go jaanile
0: hí legur le seláid like targe cosú le seachlaid atá mai an tre an cíil.
1: Bhfuil aon uachtaróte ar le a churan do i gcuibne?
0: Bhíoch golóir físt sin Iceberger.
1: Iceberger,
0: Bhíoch níos an cintána bhar Milky Moose na Milk...
1: Milky Moose, Sheila. Bhí cín bána, cín bándarga agus cín donna, Sheila, an.
0: Fat Frog.
1: Fat Frog, hatten the Fat Frogs go mór mór amsa. Agus bhí cean eile Perky Pig, Sheila.
0: Ní chuin am cantan.
1: Bhí ní chuib

0: Bhíochcinna chuirne ó soft capíháin ach éonar ringe me ar ceanáil nim bhí me bheith nuú an meisina go.
1: Mis mar an ggéin na níor cean agam riomh i a héil agus fós tá áhéile arm
0: chuchadáar.
1: Bhí hatan na teá is gomórlamm, bhí siad san agam le nana agus méid fásaníos agus freisin níl is a gom cé an a bhíarthú ach bhí siad ar cipín agus just uchtarráit a ban a bhíán
0: polar nu
1: no so tá an focail an aróil an animaróil is agamach tá sé thbh íúnach san nírá ach is cuilumm iad san agus hatan siad san go mórlumm le
0: antana
1: rim
0: ceisir
1: deir bh leat ní sé nach níanam gurí ar ar an air
0: ná
1: iconic agus
0: bhí fatam go rá no
1: is bra bhí cean agam cúpla seachta na éon an bandáric ro sin
0: is fíor seo
1: tám sásta é ha thug hatan na Wibbly Wobbly Wonders am mhám ach níor hatan an chuid
0: wobbly
1: an chuid Wibbly Wobbly
0: hangtá sin le mo gead a freisin agus bhí me gurbh a míú go chuna hí le gaiad faoi an difriocht éidir romantica agus
1: VNSa
0: mar ní cheap siad go bhéon rud céan bhíon
1: agusthbheith difriú
0: thbheith difriú
1: thbheith
0: bhí bhíon am le gaiad tá siad fóstas.
1: Is bralam hí aise. Is cuilam an céadúir bhí híanaise agam mar ríis ní ra bhí siad anasí bhí siad rochasach
0: mégur rud nólaúil
1: nólaúil a bhíán agus ceannig manana é nóir bhí me pí ní sinna le beidir demlín a díisnar lecin don nólog blianaháin cos níor hatan ón millseog nólaúil sin lom a dhéintear cuiil bhlíon leis na
0: peog
1: na peog ní hatíonn sin sannom so bhí agus ba mis an tain páiste sa chláán so chearach si bhí an eise dom
0: chuisiúis
1: but anyway céir bhí mé chunrá an chéad or a bhí bhí an eise agam mar níir se agam agus mé níos óga was in ina siir an chéadú ra mé sa ggéalteachrá chuig sa bhunscoil chumar an bhí mé de beag nach chédéag blion díis so
0: Tá síl rih agus san síl hééis.
1: Gotíach gotíach agus úna mo bhhan antí úna ní aontí mé dearmidir tú go jo bhí tú go hálan Bhí si just go hálan choní si agus Johnny agus bhí burt páiste ag acu chomá agus bhí siad san go hálan zátá an ná ceiros a go mac nílma gurí derá bud choní siad an acu leis an gé an just bhí si go hálan agus actually bhí mó chulcathair óg Oscar an mar fós tain mó bhunscoil chuig ina siir chuilemh líonar fa caiiciise ceapan gur taií on tu gotá an dus na páistí I mean,
0: caiiciise bhíon aise
1: bhíon aise go dtíach sin an rud is stábhachtaí idir nóí ach like is rud íontach é go déon siad ceapan taií íontach but like is tréifh se an áda atá an dogan atá like demlín a díis
0: san
1: caiis
0: sin
1: gan mhám a eáil ganíiad agus más bún mo chuibhna ba muidna an chéad bhlín anneachíar fa caiiciis se bribh sin trí seachtainna a bhíán agus bhí uprór an níor ina tuis mórí sásta mu legan dulán ar fa trí seachtainna so dethraigh siad go caiiciis sé
0: bailm sa sciile leat ar fa seachtain
1: seán rád
0: tí seachní
1: óg sin siú nó bhí mé gopur i goláiste isce sa ggéalteach le bhioh úg na spáile ar líon a raibh seach sé agus imethe ach sin an roi siú bíon úg na spáile orm agus mé fi thucht so
0: á tá se go sé ar go déir seachtainna go mór leis tá asúla hall san áige
1: ó
0: mar tá áige
1: a rim wem an airga an fír airga ní an rud atá agan im lácha mar
0: ní féidir lumsa brehan na síana mar níor bheas an cantar seoma
1: nó ceapan gur féidir mar a bhíon bíon an isce don séireach le snábhán so tá tá aithna aga mar cúpla duine ina bhór eco lei ón isce so níl
0: sin
1: so anyway bhálum fila ar gáilíomh go agus ag snáf lenne chéile
0: sin go mar leis ar déirseachtaide agus asúlan go mé am se go ach nach mí sem.

0: Ceapam nach maiig tá an aimimsú le ahrú ar an san
1: réhvásnéisi.
0: Yeah, no, is brawl am réhvásnéis na heimimsú. Lá igen is saoil eile bhí mé im bhán réhvásnéis na heimimsú is stoi. Lum nor vi mai og vi megur sin ein actually
1: vi
0: me ma si ge
1: go tá Lucy gar pas like derin se in se ar mórrahan an eis gon se fi cuaig céim agus mohinn se mar fiche secht a ví trícha dó céim gealta le inh agus vi can íníarm so tu me canná sásta le fiig
0: tá fi cuaig go bra fi secht go bra tá mór le bheith cinálí mar an ggéin atá sé le chur ar mad in amór gotí heart ar héna chlog agus an sin an green le teachtamach
1: crunte sin gúnar ag an tó an na bhéá ag chlá
0: Bob amach is sem
1: máach
0: ach an sin afroí an aimim si go le ní ag fithe céim
1: sin
0: go das
1: no
0: Smile am leidig. Si ma aib na leisin cynnal chasin in airin, ta se e vadro verif dun chasin.
1: Is fyr sio.
0: Se chas sio, níl se co merif ceina.
1: Is fyr sio.
0: So ta se nís eis gan marachdol.
1: Leina asma.
0: Yeah, like bi man an alu sa chas, ac ni bi man an alu, nor ta se like fyha ke magus.
1: Glacam leisin.
0: Gyr magus.
1: Glacam leisin.
0: Glacam.
1: Ni leo fwynta ola siampish.
0: Like is my idea. Anyway.
1: Ach, tá mai cheap go muid saca iad dro teada an chláir, Lucy.
0: Wow.
1: Ní chlaid sa mai.
0: Sa sin co toffi.
1: Nervins co lúther, allan. Mar, is even am chláir iad ach bíin se special tá nir tá dyni hín sa iste ngéin dílam. Tá mai chob bwych gyrhain tú seach.
0: Tín se, tá mai chos as a grau an deis agam teach tis teach.
1: Tá an saura tosi mar tá Lucy sa studio.
0: Wahoo!
1: Gur mí le maggé as a bheith géisioach ling an jobh is meró sin ní bhil an agus ba é seo an mangahheg agus imhéanais bé an manga mór. Nearart ceil le heocht ag an stáisiún agus bé fipása arsúil ag hocht a nocht agus dunaí cínta grímátain in am an thuúilta ag réú na lifa tamidir apnú, cogur ag réú na lifa hían nád a sé a cehead. Go haime anm níos iscáil chu sin. Ach Lucycurirmí amad as bhe ling agus methegur a bhíú gona hhéisiirí an tóran seo.
0: Cínse an tarrán seo a dhiú without rain les lína Gomez Mariagóil an aimim se choálann sin agus bhí mé géisteach leis an albumm sin níos le sa lá agus mé sa gin. So.
1: And the scene, yeah. Ring through time with Selena Gomez, and the scene.
0: Molesh scale, Selena Gomez and the scene.

0: radio na lifa Cuisle na garach.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchostas ticéad bhí an túúl tríéis fao sih áráta cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Áhhata smuoú ar an ggéadché meadaid tar rééis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádaid.
3: Is fear heist Amerach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feíonn tú scian na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áir ibre, ó bhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag dohhair aidethes agus ina Actual ag this is fed. Pcaí, Tsknú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca cairir.

bí badúbí an sin leis an Aaron Memories agus rih bí badúbí, chuil sibh Julia Jacqueline leis an Aaron the Hardest Thing. Deir seachtainna den céad sco a bhíann ag an picnic lectrach, bhí sé chubáistí ach fós bhí an Green amach an sin itréú áirithe agus bhí ach bhí an cretain ar dóí in san poblhilge agus bhí sé go hinnta gur fád le radioín lifa agus le le radioáilte agus just go hinnta gur fád hatan sé go mórlumm agus fósbio agus anis tá chun don cuiid eile an chlór roiha den halíntóir ar fád a bhí ar fáil ag an picnic lectrach glóir chu nach rah fecha gom ach bhí siad le Bhí siad airma lista ach just rud aníigh rud eile ní ra mé ann teachtar gach eile halíntóir ach tosa go mbeach le cean denna príomh na halíntóirí a bhí ar an príomhstáte agus bhí si mórgalóir ihe a híine seo Sarah Larson leis an Aaron Midnight Sun.

Denise Chile an gin leis an Aaron might be agus bhí si le chlustal ag an Bicnic Electricach in deir seachtainna. Ag Leinger Roig ceann na príom Alíontóir bhfuile ar an príomhstáte, seo somber leis an Aaron back to Friends.

0: sí mat an sin leis ar an 365 ón Euro Country agus bhí si go hiintach a GP mar sciná tá si go hn go hn i gcónaí go hiintach agus rih sí mat chu sih me trust leis ná an icom with mud an bannaiciil caihrá is fearlam a chunig mé ag GP ag an déirseachtainna ná de scratch hí an foiinemh dorete aonach bhí gachtainine an slú just crackáilte i meach anhá agus just bhí an ceol a bhí le chlustal ar de scratch go hiintach ar fad just lán le beocht agus just an príomharraní ag seinintena drumí agus just a cúg siad just a ggó é céad fan géad. Beidir céad is a déf an géad agus just hatan sé go mórlam agus tam chun de scratch a cosatíh isis ón albumm a chuirsad amach pull le a dog seo de scratch leis an arán glad rags.
1: Trousers on.

0: the ground. Radio Lifer. Katie Shea put the car. Kushlish the car.
1: Hor the timpish to chemicach.
2: No one tag was a vian. Kibay Kanath, I guessed. Cheart de láhaní a bhaint sa le maiú de spéclaí cosanta, agus cen dá rud ná cheart ar comhrúta úsáid le an aid. Má tá freiblií na gceistena sin aróla agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thir, agus ar thir ciirí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosaí an garim níos fiúnta leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos móolalais.
3: Fi méid smaoine fao agus caiid leir leis.
4: A seans nach nééis dó selumm. Achas fiú íirecht a dhéanamh.
3: Ok, banim me trí las.
4: Den an bhpóil dochar do chláinte de fáiste, Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiisiad tabach agus iad níos sinna freisin. Mar sin taring an áil ghain. Agus leabhar leo inneomh. Feig na fíor cí fé bhpóil agus nicotín. Tuair cuairtear hse.ie/vaping. Ón HSE.
3: Murachtaí ní cos a láte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos sa leite fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
5: Tá údaráis áitiú clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
0: Bariona Liffa. Kate Sashay. Punka Car.
6: Steve Accordia agus tá lán fáilte roh ais an seo hiag splecha ar na réalta. Is nu sé carlaí rathlaí agus be mé anseo libh beo na séagtína seach mars gnách ar réan na lifa cé a sé punca ceair. Seo an chlóir na gahamíd súil ar cheoltóir nó banna ceolair le an ilanseo atá tatamach ar an bód, nu atáclú agus cáil ar pana féin. An sin bimid ag déanamh pléimidir leis an tunachar a bhí acha ar gcuoine nu an tunachar a bhí ag ceoltóirí eile orthe. É sin ráte ar fachúpla míanús, bhíoh struúr sách difriúil ar an glóir seo agus bíon lucht éisiúte an chlóir seo ag fáil blecha ar unid cheolchirm in áit a bheith ag breanú ar na ceoltóirí óháin. Go dtí seo breanú mar ar unid éagsúla ina ghirtear nu a chuirú ceolchirmacha ar siúil in sa chair seo. Dorch mar ar The Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia agus an trí Arena, an stad náisiúnta, stad, Lansdún agus Rilla. Sin na háisna ismú maiachlí ina mí ceolchirmacha ar siúil gambeog dhéanamh d'ar nóid as na thunad níos lú. Sin áisna ar nós The Sugar Club, The Soundhouse, The Button Factory agus fiú áisna líos nua ríist ar nós hústáir in an seo, Whelans agus nearart eile. Áisna atá tunachar cultúrtha an táhaach acha i réimse an ceil. Spás an de chula gona sa bhí leithre mar a deartha. An jo beimid ag breanú ar gardaoine íomh éideach dí a dó, átamí an ceolchirmacha mór a galoir ar siúlaling an teirig. Tá spás an de thartar chuig bíla duine ann ag éime M1, agus is ula marrán nach féidir le mé chéin a chorbh in san chuig bíla sin riamh. Agus ní maithan rud é sin le duine ar nós de Flip Framed, Chic an Nile Rodgers, Beach House an RTÉ Concert Orchestra agus neart eile i ndiaidh ag seint an ag pointe i gginnta. Anois, seo dhíomh amhrán ó bhana a chur ceolchirm ar siúl ann aráis i gcabhaí sa deoíoch. Tá sé bhíh éisteacht leis The Stranglers ar Raidió na Lifa.

Golden Brown ó The Stranglers an sin Éirán a churamach in níag octohéin agus a tháinig hiig iwer a dó ar na háirce in san riocht aaithe. Bhí sé sin le cclúisteáil nádaoine íomh achuch aráis i gáhaid sa dógéach i mí bhealtana cinnte gur an cheolchrom go dóh bhíige an sin. An is tám chun Éirán cheinstíh ó fórhfuil aithne an logair seo Damian Dempsey le the Apple of My Eye.

Roman Holiday ó Fountains DC a bhíle seindám an sin de chuirdar gig ar siúil in sna nádaoine íomh achoch aráis i fé hain agus cinnte gohfuil siad feic in roiint áitsní eile i má leachléoch ma óhin agus rimhis sin chma. Sin rán ón tríú albumm sacha cinnti fé Roman Holiday bhí an cinnas na hingal ba bhó ón albumm sin. Rime sin bhí de Fratellis a cheint agam sis nach an Yet, but she's leaving. Is banna o Glasgow iad agus bhí le feiscint in orginí íomh achoch ag tacha leis a Dropkick Murphys ann i míúil 2016. Tháinig the Dropkick Murphys arás if bheith ceathair chun gcí geile a cheint in san áis cean céine le hispíní na hÉireann ag tacha leo an uair sin. Ach rud sa múl faoi na Fratellis áfach ná go bhfuil annach a cleite a léig acu ortha féin. So bíon chuirann siad slinna ar cuirann an slinna Fratelli orthu a lug ach ní lo sanna ceapan just gúil sé sin harbhah simúil in rira ach táidir le céile ó gabhí sa cuaig agus fós sa céile inis so is dócha ná gníbrion na hanach chléite sin. An is Tommy's chun bogad a ráig go dtí Éireann ó bannatá beagáí ní sin an sin ríist seo Éireann ó The Pixies a chean níos nu aimtre atá acha in rira ó cean just na album is nua atá acha ó Head Carrier. Seo íomh All I Think About Now ó The Pixies i Radio na Liffeh.

nach indach antar an sin sin let a leiit sin ó Lana Del Rey le Father John Misty sin sin ar an chroú fi trí lena haid an néalbum a seice. Tá bíon Father John Misty agus ise ag obair le céile ar ráin agsúla agus dúlam go bhfuil. Chur fiú an cobrúéis sin ach tá sé sin seint agam tuis gur teáin Father John Misty é hain i nádaine íh achach aráis i 53. Bhí All I Think About Now ó the Pixies a Clisteáil roimh sin chumá sin éan ó gabhas is séideag tugus sé scrífa ag an príomhhéránnaí faoi faoi Kim Deal a bhí mar bassist nó mar cheindúir chord guitar in sa bhanna sin roimh sin ach tá sinis mar príomhghine an bhanna The Breeders cean a bhunaí ar a bhunaigh si hain arás in 1989 neadar an raibh droch chaidirh idir ráthra na ruda cinnt ach tá sé rá bhfuil brónéir agus bhfuil afrála ar faoi chula rud inis a chréanús tháinig éhrán anna bheith am as sin All I Think About Now. Níos sam se chuin fi aráis ar ceol éarnach suíomh cean ó The Waterboys, tá sé bhíh éstruúcht le Fisherman's Blues ar Radio na Liffeh.

Idol an ghfuil ein rud níos fear ná an legan bio sin de Ordinary Man ó Chrissy Moore. Sin é an a chuir sé bach a dosach i ní ag 8 chuig ach tá fós. Níidir just dé sílam just ghfuil an ghfuil an beocht go deo is sé in san album sin On the Road Why ó gal bhí sa seachtiag. So bhí sé sin a bhí an tairan sin a cheint agam tuisgur chuir sé ceol chuirm dom dúr Brannan ken a wan gob ach a gin a gwil rein gob ela an chma e chor sé ceol cummersiúl e i nádíní íh éoch a i anach areis i areis i gobhí a bheit ceair ach agus i miúil chumá sé gur greidir sin anmh is á lead sam a gúní ag swaoine ar bhíimse de an chlóir se bhíimse swaoine ar an cheolcurmcha a bhééis an amach an seo an sé seo. Tám se agus thuúla sibh an ispéisih ag éisteach le Pillow Queens seo banna tá bhfuil nua golóir tuidir ar an bhród ó gabbéas séideag banna éarnach iad agus chuir siad ceolcharm ar siúil sna chuirdaine í bannach má aráis in uafh fé ceair sin iad san inis.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mira na kaintje is kjol a lucht hulter na gaelge im naklie agus air fudden down Mata simagat e gorsi alien is kultur Biggie Lynn air fisfasa on Shahar Radio na Liffa.
1: Geistacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
2: Raidió na Lifa.
3: Fáte stach a gine úsluge dí agranne seachte céin cuilógé siúd. I nuúar an glór baimmu de gglaart le uair leiríún gádín, sémas séchos ó Cronán. Tá sé bh géisteach le radio na lifa 106.4 cuiilog na carach. Buzz. Inis sulla dusí muid leis an agalamh go scadam cúpla fógur áúil a riint liv. Níl ban i dúda in iver fé trí sása leis a méid félechans gádín eke. Déitach cúpla duine agibh dul an ar fa cúpla lá ba bhór an ceiréis sin. Éistúir dhéiles íban í dúda agus bhálinn gádín níos deise a chur ar fáil de más féidir. Is teilech muid ilig. Inis rih doing dul a rá ba pí a ceolaling más i gglair an seinlaiste atáisibh táteachta gomh ar nasca ar lenach Blue Sky an stáisiún. A buzz.
4: Well,

Fát is fithe inis do Seamus Séchosa ó Crónán atá sa stúdió inis ling, gur amahad as 8 bheith ling a Héimis. Sea cinnte ba neart le plé agin cinnte, tá ról agat inis sa ghordín in féidir leat achum garad a chuirtúing ar an méid atá gceist leis an ról nua seo. Agus a maith tú mar sin mar chinál tailor idir í siúd atá sa ghordín agus í siúd atá sa teach mór. Ról tábhachtach gan dout, go háirad leis an nuach de déine ghfuil figurí ón teach mór féutach agus ghfuil daine ag ránis ghfuil siad ag gcíire an discúrsa a smachtú. Bai sé sin agus níos mó an seo ar cén cuiilog é siúd, fanling.

Well, a chine úsle is cinnte gola méid atá ráta go dí seo ag buint prab asamh. Tá neirtíh gléach isteach agus baid ar an gléach a thógáil inis. Uair leirí ón teach mór a gcoinneis ar an líana, Críagáir mac an scíthán linganis, Críagáir má tú gur a rátas, tá tú gur a rátas ón teach mór a rintling. Sea, cinnte, den an rátas sin a rintling inis le dá hall? Well a chóirde sin agaibh Críagáir mac an scíthán, tá ar an brise ceol fada a ghlacha inis, níl mud a gcíre a tribú de chruthú tá léirithir againg an seo ar an bhón leis an dlíad ar baimud arás nuair atá mud níos cinnte faoin méid gur féiling a rinnt ar an éir. Baimud arás go luath.

0: Tá sé bhgéisteach le agran na 6ta cén chuilóg é siúd an seo radioú na lifa cé a sé pan cear chuilóg na carch. Is léir ón méidetáráte go dí seo gur ábhar chunspóideach é seo. Neirtíh léchasteach aring ach tannad léadar ag mula doing gan éon gléch a thugáil faoi láthir is teilech mud ilig agus níomú a gíire ordá na chuirt do grísach nuair atá an scéal é ginnte. A héimes mo leiscéil faoin brise sin, an féidir leat a insint doing an bhfuiln chódaín ag gcíar a brú a chur ar anseach mór leis an chápééis nua seo nó céin aim atá agah ó théomh an teileiret de. Se tá sibh ag luraag breis cóibbrú ach an dóile nachhfuil sibh bhfuil sibh dul ró ada is mór idir an cistan agus an patio a héimeis. Gama leiscil ina sé héimeis sinna ddíirechan sais caiinte nachhfuil mu ggéire a chréile.
1: Buzz
0: a héimeis, buzz. Ba bud a rás a chóirda, ba mud a rás chuoine uisle fan lingan seo.

A hémas Ní féidirling lenachtaring. Ní hé seán áitiideit do thuramí pásanta a riint. Is léir gúil botún denta ag an chádín tú a chur sa ról ina bhfuil tú. Preiseach damananta atá denta agat an chláir seo. Bhí méra an chádín an túsail sell de híide i d deangháil agus bháil leis leiscéil a dhéanamh ling an seo, agus livse a éistóí dhéiles, is léir nach mai tú sa fust faoi dhearan na seachtainna a héimeis. Baimúd a reis go lua. Buzz, buzz.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bheith éisteachlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh. Más a glóragan seinliste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún nu ar cogur. Seo chugah vanis John Prine le Angel from Montgomery. Go gasamúdéir a chéile ríist, túair ara, slán go fáil agus buzz buzz.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Ceil electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Radio Lifa, Kate Shea from Kara FM.
2: Kernini o Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyol Tori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August on Gokkarn and Dawan. Ain size August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn Ega Huk Tranona. Radio Lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar céta sé Punca Cara FM. Chlór léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haon deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céta sé Punca Cara FM.
4: Tuairis na márta le Liam agus Eoin. Cuasaí ra agus scanna díospairteachta. Gach mórt ar a seacht ar radio na lifa céta sé Punca Cara.
0: Barúna lifa. Céad a sé Punca Cara.
5: Mhuir géad fáilte seach go fisfas an seo radioúna lifa céad a sé Punca Cara FM. Is mi sé Russo Siúdáin an neon trí lá meanúir agus be mé libh go dtíana níos chlog. An ochtar an glóir be mé ag déanamh ceúra ar an Dublin Fringe Festival. A hosína go dtéir seachtainna. Beimid ag ggéisioach siir leis na hagalah atá déint agin, thar na seachtainí atá íróin le cuntas na daine chruoch atá ag ghlach a páirt in líana. Inseo seán na carachún faoin cheolrám aici Saoirse. Tú ignóraní anlún fé chuirsí stún ar an seo uúa aici. Ba Jade Pepperlin ag caiint faoi cabaré cabáiste, agus chuig fanúla gigaach ar an olalasmuid faoin rámen nua aici misú. Bhí deis caiinte gom le seanachara leis an golóir, nóra ní anlún fé, atá ag fila ar an bhringe im líana leis an seo is déanaí aici, Please Break My Heart. Seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 fáilte thar nais a nóra. Bhfuil tú go mai?
6: Gur míle chud as bheitreas an seo.
5: Tá sé íontach chu a bheith arás ar an glór agus cis íontach chu a bheith arás ar an glór mar ba thusa mar dlú chuid don Fringe Fest im líana.
6: Nar bí ar fádaí atá seo nua a chuthú agam fi láthir lehaon Fringe im líana agus muhíonn sé ar nóos an cinál aibre go i gcónaí ach i muhíonn sé Harbh exú le naim céine agus seo an scatmínach agus meascán de dasa ar cinineíod scananaíocht go léir nasca le chéáin.
5: Well, cin sin an cinál stíl a bhí agat. Mar ar bhis leat bhálam tiontú siar go ham sandwiches agus discipline, mar dairigh go chiintach má leat leis an seo sin. Bhí sé sin mar an seo a bhí agat sa Fringe. An é nura nu arú nura?
6: Yeah, fif a car is bean ach ó hind ma tréis bheith ar champport a gcónaí leis muid thar leir san an albin fi láthair leis san éan bre Fringe sa so muid fósa dhéanamh so ag meascán a an dá seo le céile.
5: Fáin sa an isis ná, nóir tá tusa a caiinclum as dún éan, tá tú a ghlacapórt sa Edinburgh Fringe an féile is mó ar dán, tá tú ag déanamh do seo agus ag Ferbert agus ag cleach do seo eile.
6: Tá bu an ína crackáilta agus sprála mé an céine.
5: Ó bhfuil déirhan go bhfuil an crack go chiintach inún éan fao láthair mar an méid sin tííine cruíoch tagcha le chéile a feim na mísa.
6: Ié, tá sé thar bheith dréochtúil mar áit fao láthair agus tuaéis se ar ar seo dhéanana bheith ar maidan fao láthair sa tuid ag gur iridalmachnais agus a leis breithniú ar gacuir eile, so tugann sé méid sin sagad it rud nu agus rud crocha dhéanamh nar fecin tú sais ga cinál stíl agus cinál alína an tátíbal an shot na gurí sais rud nua a chothú agus an tugann sé spprag ionach did.
5: Ní cóga mechttas sé go amach, ba chóga me fá ag obair godíon ar an seo nua.
6: Oh, a gcónaí go bhrigdaíon gcónaí. So, an dáad a ganana bh meach?
5: Well tá ansail go deo agat an óra a caafrará. But éist an seo nua an bhfuil sé bhfuil sé cosú le ham samúis agus discrí mar bhí cinál airicilíocht dosa nó glúiseocht ar a leid agus scannaíocht in úsáid agat. Bhfuil na thuirlaí céine á úsáid agat chun an rud úr nua seo a chuirla chéile.
6: Yeah, is stoid am gohfuil mar dos mé su sé denna dasa agus airlíí agus ceapan go an dá cinál tan sin fuúta anm agus an cinhar a brala ag breithnú ar agus a chrothú mé haon chum sa ceapan me sin i gcóí sin a brehéna éslí chéine seo tá gran buinte an tá sais bro na meach sé ag ceangal an sais an meon seo goléir a beagáí nachil ceangal ach go a chumadí le chéile agus ag measca é le na popcultúr agus ceol disco ar fad an slí céin brenne mar i ham sandwiches ach just tá téma an man excel ann nachtá an tanga agus sais an grá agus an meascán sin a da agus airlíad cínta an chumá.
5: Well, bhí sé ráte lomsa ó coppla duine a bhacha ham sandwiches agus tuiscipin gur bé gonecha sé bhaimar chu go mór agus gur háann sé go mór leo ach béidir an fá is mó ná gur rah an pí a gréine an chumá agus gur chairigh sé sin go mór leis an scéal bhí déanacht ag buint leis de mhór an gréine chuirú ann.
6: Se cínta ceapan leis an meascán duna cian alína úsáda muid gur is féad le gacéine breithnú ar imeach agsú leis féad le breithnú ar an dasa é féin agus tá tan win as an board sin de nóáis ag breithnúir na ruí am chu dhéanam muid nóáis brí cacáta agus an cho cacáta bhí an agus an am céine tolasáis lína agsú an atá a bhhaní san doréire agus go ceangal an alínta leis a spreid is féidir sinach fe an a breithnú air an seo cabbé bailach gur mí le bé mion atá arthú an lá sin chumá agus an ru chéine agan leis an seo seo freisin.
5: So inistam an seo nua bei sé mar chud den Dublin Fringe Festival i mlíana cén teadal a thugtúir?
6: Please break my heart is anam dá sa ceap tugann sin an tús don seo chumá mar bh méí ifid aim an bhléin sin go mahan cad brise chatá mo chan sin mar cad a choirlíonn did chud a smaoíonn tú ar mar bhí sa gcónaí breth ag fásan níos agus ag brethán an agus na air an goléir an radio tá siad go léir faoi grá agus brise chraí chumá so sais mar crochair me hain ri sigurí cap mu a ceapan seo cóádach do meich an mochagurí fiú céim fágur insprád cho olú ceán alíonntóir má céim fáúil na scanán agus na leharú na haran se i le bunathe ar an téime sin. So don seo se dúch mé ag tríal chun mothán sin a bhantamach am hain.
5: Well, is tóil an ghil an ceart ar fád agat mar tána cé a milliún buinteach ag lehédí a del.
6: Ié, ní fé éilehha i meach.
5: Agus éis bhfuiltása bhfuil a maiid tú i d éar ar an státe nó bhfuil aine ag grinint an státe leat.
6: Ba mé i éar an an muin sé Harbheith difriil le ham sandwich brahamim daúir eile Ben Sullivan sé choínta agus bin mé sin spregan an muin se an difriúil le meach agus chumáid ag úsán bhhaid níos mar scannaíach agus props agus feiste a le chuáis gombeach an státeag mothú gthúc agus gombeidh an méid sin sais ruí ar chumá agus nach nachmthn ro uganach gan chumá ach tá cairtéir se gléimmas an lún buúil air agus gléimmad d'irí ar chumnas Mr. Darcy agus sé denta sús le balún agus núdul ón lin snáb a chumá sais ar na sun an cairtéir ramchamá a aga nach sais er sunfot ega nu roll care aáis lerin sé an snuf nu an concap don sa an fashions na rom common ar fab. So mo hin sé nach me gdir am hein a dar si agam choma.
5: Well, is léir gur ghfuil an bhoséad go deo agat don seo seo.
6: A go ddíach.
5: Agus éis leis an Fringe Festival an mai an Premier Downda á fáil agan don seo seo ag a Fringe Festival?
6: Yes, ba mynd, tá simach an lua ar meach ba mynd an ba sé seo anna agan leis an Fringe agus simhain sé And as yeah, no way more can I her max down chomamer rinamer on Kate Spondish though on Shikata a festival scene in Herd and Lochlia and two simplina Agus Vision size threat fehu no way the vien Agus a trail an ivory and uncon capture a machla lofek and Agus Vivini Fagasa and looks for Shakosh Gataminuk them hanging a brat new girl good digging tea and down of the cur her shoes is thought Shagas and Chinner and May. Nismo Furbridge Air in Ilan Art Center Igurkig August B show team bull dahad no with when I own Egdera Fefe Kuig. So she tries size Furbridge Dia Carney Glash August and Lena dressed Hashome Gunu Aroch August con Nismo Furbridge the Yenavan Shin at Leshon on Alinta Aaronoch and Shin August Moyen Journey School and show Ray con Gamay look back into character and agus can on show on monitor shul agus yeah and the kinal rock and exult are going to show it's mask on to go kinal rods gabrala at free ram coming out finish gelta fina haran agus free grow agus brisha kriegelair
5: well it's balak fadolach asian nor lara will world premiere don show agus tussu is fringe festival mar is On who saw it into the kin on the show and the show chun like work in progress shows you know chun curlish a good equal to sauce that will you know grafader crotney's creechne a career chun golchig lady Edinburgh Fringe new Dublin Fringe Festival so on which who saw it that you golchig new era well actually who saw it the chulagun again golden new era
6: you find me back in Billington near yeah, but she hard about so like a malak. I guess Martin Lynchier knows school and piece. Ek Ferber took his first lelook back into come out. So that's all the size brand new on Ivory Show. New cut a cap and sheet. My Tom Co got for let us show my fame. Like some iron, like some a horror come out. So Orton Mohimer knows not my all the brand new air. Gonyo drug a malak. So Karen Shea and Mage and Mirthodini iron exposed size. Nagoya clutched on. New size. Nagasps the Aku clutched on. It just size. Yeah, got kinal mohan a vinaku a vahu August Pure and Stalja come out, August and taken to Cadabalic Ibrook, Nakhlic Ibrook, August is Shinavanish, Mohi Shane has Goshe Ray done show on Manage up in Fringe.
5: Now, Aish, Reggie Lumsuk will kinal Ta Tussa, Ta Lahedi, Fergus O'Crohor, Roy Galvin, Ta kinal. Tá cinál is cosúil go tradisiún atá beag anín fao rún sa tír seo ach nach bhfuil fao rún go hidirnáisiúnta. Do dhuiine ar nós tú féin a bhfuil an cinál máistrucht den ghlúiseocht don dása choamsirthe amach ach just ag dinmh alín le bhí Fergus is still in a caint fin cúnií an ggéiria. Tá stuft an chéad go a go raig ag alíontóirí éannach. Cé nach nientar mór an de an seo níos mó béim ar árán ar dasar an seannos nu an just an whatever putim call River Dance nonsense chomá. Ach chun is gur féidir libh a bheith chomá sin.
6: Ach go bí a bhagat sin

0: Dine ar an atomid crochach agus tá an cinál stíl aglainn agus mohíonn tú é ar nó isá mit grana gcóí in an RBC comá agus tá seis le lena sin tá sa teid choínach nach du go siad é nach mai cuiir acu an chuné eil an ggursáis panga nach du siad ach ceab me úsáis naí an nós cumú a sscoile ham sandwiches nuáis na ramcomings bre chuir fá leis an seo si an doáis Dine a bhheileisteach agus chun tuiscint gomuntícurí chu seohá agus a ggóir agus meid a máchu agus tá méid sin alíonntóirí intach sa tír agus an méid sin sé duine agus tasús agus ag chothúhí just ag dochrete ar fad. I meí Harbheith agsúla agus ceantana tanna meán alínta léir sa ag measca a lá neis go bhfuil níl tú dúach mar daúir nu astó dentí beag an drachar scríban tú drami a úsáden da a úsáden keol a úsáden lei text komma agus kem gur gurt harveh gettamína ein agus go just is omí dinne intoch dat taxnééis agus an harveh á a web webór a dof.
1: Well, tá sé tiltte go hagad an or
0: kaffirle.
1: E kave se se haarsú.
0: Bei me in airlinsach aí an Google adégrin ní ládeg dní me forig a mu a agsúla gachla agus bei gaisina agvinn ar ní ládeg tr sa trna agus an ar chomma sas omí sean sa bechoh agah tata chola.
1: Á íintach ar fad agus is bralum smach aí mar airlin le an airlin is sin tír?
0: Yes, dá go bhfuil sé.
1: Oscailte bhil mar bhí sé mar airlann in Hampshire Shakespeare agus tá sin airlann in isis chumma, so I'm just a rub.
0: Dríchtú mar á
1: éist Tásúlagam go muinn tú lánsolt as an chuideile don fringe agus go nairí go geal leat leis an world premier. Do please break my heart ansmuine go deo agus mátá sé lechomá le ham sandwiches agus discipline bis airo haar borlat.
0: Gurmina magus.
1: Hosig an ciol roma sirse amach ar ordán an taibhearc agus an is ba deis angin í a eiscinte ar ordán airclan na manistroch mar chud din fringe. Bhí córa agam leis an scríonóir Seánna Carrick níos luthe chun an scéal am lána áil. Céad míle fáilte rot a hána a seánna a cheánna. Tá sé dechar?
2: Tá Dá gur mí mága tar sa.
1: Well éist bhhalam túsa a chur leis an ggórá seo le cóghirdes ó chrí lása, leis an glír agus leis an ann ar fad buinteach le siirse. Tá sih tríéis écht a buinteach agus tá sé buinteach agé gusmór.
2: Oh, well, ggurbh mí mí mágat. Táid go léir an a bhródal as an seo seo istócha.
1: Well, mars ba chóir. Inis darnééisúir cad tá ag gceist leis an seo seo siirse.
2: Kinte so is kildrama é siirse tá go homlan a sskoelge fui dégóri atá ag dul chuig glóiste saoire i ggurcha gwibhne i ri an saoirig seo é an chéad chlóiste saoirí atá siirse ag freistal air tá a lán imní arhí níl si cocompórtach leis an bhilga nó le í féin agus is seis scéal teach daníis é de hir se ach fós támuid tóúplaród álé chu má faoi na daine winter an háte tá coní ar hús a bhiltocht agus na feibanna tá an chumá.
1: Well éist cúpla rud ar dús cheappas spéidir raibh immirtas focó. Arsúil le siirse agus an cinál siirse chugans na cláistí saoire do dégóir agus i d fágan an chlíomháin den chéadúir óanta. Ach chumáile sin cad is spreid go ceol óráama scrí tá sí sin rí dheacair.
2: Well, tá agus níl. So is even

0: lum kildromi tá kúpla kildromi skrifa agam sa hana anis agus you know dar lom tá kil fitse fute is sale nach is sale gwelach agus is seis tianga ala I an kil don scale seo agus tomwich just ag eri an kil an scale an you know gachar an dausa tagan gachar le chéile agus an sin tagan an scéal le chéile chomá tá measca ann idir gachar a tugtóirú ar an státe agus you know darlam sin an slí go gahimid an scéal seo chur osfargóir
1: agus éist ar scríomh tú sin na lyricí agus an cheol
0: scríomh yes
1: a bhfuil deire leis an talann agat I mean tá sé sin
0: Well, níl a lán scríb nóí ceoldromí gléim, so, you know, máta ein duna ag gíirí ceoldrom a scríb lom, tar lom.
1: Well, mar a hórlín sé.
0: Collaborators.
1: Mar a hórlín sé, tá rá gráma, ceoldroma, trí gléige, eile.
0: Tá.
1: A bhfuil clúdaíthe agan in seo ar fes fasa. Agus, ag, máta tú caint fí níis, Ní bhuiá níos níos decra brise stachain ná ceoldromí trí chléige, agus ní bháin goil tú éis brise stachain tá tú éis anheata a bhrise chumá?
0: Well, tá síla gan. Tá sé tábhachtta dom sa tá sé deachar just ceoldrom a chuir ar siúil de aná ach an sin ceoldrom le ghilge, tá, Tá sé dechar ach nuair thuúla daoine faoin seo, bhí siad a ggéirí é eáil agus an sin tháina cúpla daoine isteach agus thuir siad ós fuúlam ceoldromí ach ní ceoldromí seis nua aimimseirthe tá a bhí arolalas acu agus tá is féidir lena lán rudí a chur osfargóir Maidir leis an ceol agus an daí tomuid ábalta a bheith caiint faoi rudí atá seis níos deacra. Mar tomhaid ag chuir é osfargóir i bhealach seis níos deise.
1: Well, agus is dóilann go raibh tú anna glic go deo a cheanna. Mar is tá sé sin solir agus nábí cí duine bhíreacht mé chur a géile chur ormsa a cheanna. Tuige an go roiháchá tar siú agatsa. Is chuid chótáchtach í an cinál Rise of Passage seo, dhéagóirí ag fágála maiile ag ggóil híosfin dú áitégan ag dinanah cóide nua ag félamtanga agus i chu snáartanga. Agus aibríonn an ceoldrom is dóilm hain, tuis go mííon na chláistí saoire seo bíon an dasa gaalach, bíon an ceol, bíon ceol agus rince agus cóide nua agus feibanna dégóireachta ann. Mar chuid de so tá tuéis an de sin a hapú sí tá tú anna clic
0: gur mágad sin an rud a sppraag mé ar dús nar bhí mé ag freistal ar goáiste saoir nar bhí méog bhí sin an chéad ó a hiigméid gur teanga í an réalga seachas ábhar ar scóil so bhí méid iré sin sa a chur ócóir de gachtain eiletáid techt chun siir sé eáil chumá.
1: Ne éist tá is léirchaáin do chuid airla náisiúnta na hhéan í seo bin an taimhearc dá aine á nachhfuil cinnte faoi sin. So conas gur tháinig an taimhearc isteach mar na léirthirí.
0: Well, tháinig siad isteach rií anna luúthe ar fad bhí méid obair ní raibh ach béidir trí air an scríofa agamsa ag an buinte seo ag dearar a gáhíle fihi a cethair. Agus thosaigh méid obair ar an seo fuair pí beag airgad ó Galway Theatre Festival agus Galway Theatre Festival agus thosaigh

0: písa rá atá taka chugamh, tá sé tiltig am ahagi. Now, éis fís ag féchant ar biogánín de agus an clear atá curhali chéile agi. Tá si do chreite láidir, conas gur háring sibh clear chó láidir sin le chéile?
1: Yeah, tá si do chreite go hana, like, tá an tá len go bhfuil siad go léir aganne. Nó rinne mar éisteachtaí ar fiú cúpla mí, so thug sé lá am chun iad aáil ach tá siad ar éis caihí siad a bheith ag eisteach ag canna ag sinnam ar leis chomá an am chéine, like, ag de ag déanamh gach rud, like, is iad san winter na háte a hir se, you know, agus just tám an bhuichas astíil ar fad tá si just dochrete.
0: Agus I mean, tá réalt na teleíse na hurchanéochtta agus na scanán Leslie Conroy mar no. Mar bat agi.
1: Mar bat ben an tí cínta, yeah, agus tá si ar éis. Tá gach duine really just den scoth ar an státe sin.
0: Well, sin é ag fechaid ar na PC beaga a tá feici agamsa is tá sé soléir domsa go mbeidh annach chuid réalt ag teachtamach as an léiricháin seo.
1: Táán Abbey debuts ag teachtanis.
0: Déirhin é? Déirhin é. Ná éist tá sibh le bheitin sa fringe, chun sa tháina sé sin?
1: So, chuirmar seach. Irtis mar gachtain eile agus tháinig fuair an fringe thuine agus dúirtíad, yep, even lin suir se bheith aganne. Bhí cúpla córá idir airclan na manisteach agus fuair an fringe agus fuair na taimhdhearcha. Agus, yeah, tháinig gachtain le chéile chun é inamh agus dobar sé, so hurray!
0: Íntach ar fád agus tá sé íntach le eiscint gohfuil an airplanáisiúnta eile ag taú libh cho más ó sin sin takeíocht ón rá airplanáisiúnta sa tíir seo. Neadidir bhil sé sin
1: Tom anhróú lá sin.
0: Bhá ba chó go meach mar nídáir an godálín sé sin go roi vinnic.
1: Béú.
0: Well,
1: no. Tom róhás a leis sin, like, just Tom ar bhhuina mecha really, mar just Tom ag tnú go mór leis an seo bhar siúil a ríis mar bhí an saoir is fear a gin ináliamh nar bhí mar ag déanamh an seo sa taimhdhearc agus anis, le bud é an teachtar eis le chéile agus é dhéanamh a ríis.
0: Well, sin é agus inis sa tochaí cad a bheits inán do hirse mar. Ráma an bhfuil sibh ag féchant ar a West End nó beidir Broadway?
1: Níl is a gom go fáil ach má tá Broadway ag teacht tá an seo fiber be. Níl muid cínta, actually. Tá sé anachchosta a chun seo seo dhéanamh, so caihímid seis plán a chur ar siúil agus fan go bhheicimid.
0: Well, you know, bhéin ag ceapa beidir gombeach, you know, Lehidí an London Irish Center nó beidir an Milwaukee Irish Fest ag ggéar a rud cinint chogweilech a chu chráíta chumá a bheith haca mar chuid den leinepacha bé le feáil bé le feáil
1: bé le feáil agus mátá siad a géistecht tarthúm
0: agus má airín leh tám si gurí de an géad agus le mé cabha sin amach
1: cinfa
0: Ok. So can a bheith sé ar siúil?
1: So, beidh sé ar siúil ar stáitin na féicóga ón sé láideag go dtí an né láideag do bhí bean for.
0: Íontach ar fad agus chunas gur féidirlinn cineál ar an eolas. Maidir na cuairsaí Seán a Carrick agus saoirse.
1: Well, maidir le saoirse tá ticéad ar fáil ar an taimhdhearc.ie. nofringefest.com mátá sibh géirí éon rud eile ólamach fuúmsa tám ar fáil ar seánnacarric.com.
0: Íontach ar fad. Well, Seán, thosa méach le cóhórdas agus tá chun anríochtnú le cóhórdas agus thu chur bhí dheasa dráma nua a bheit hagan don fringe an bhlíonn se thugan. Na ní léon do lá

0: an deis tá brair.
1: Gur mí mágad.
0: Pí sin beag go sexy taigeis seo é Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Town and Shin on Lech Sexy Tig. Honig Jade Pepper on Gabaray. Honig Jade Pepper on Gabaray Kabosh is Sach Hogan and Shah Radion Liffa on Pisa Kaintia Yenov Lemacholaki, Emer Nick Robin, Pio Bioga. Shah, Maradari Glow.
1: Well, is grouping with Kabosh Cabaret in a hermage beam Tavjorocht, kind of Tavjorocht Eggsul, well, it's a good hermage beam on war burlesque, so Shin Os a Honig Misha with Machula Hain, August Macaulay Rahor is Os Kinol on Kulra Pole, Zakius Muntra Pole. Ola ta inti sparkling spitfire, so tam wid ag chacht le chéile ó cuaúrathe agsúla agus tagimiid le chéile le cinál le sin a chur oscóir daoine os chuna slúte os cóir daoine le gaalge os cóir daoine bhfuil simacú a burlesc cuasaí pól pól ar ráíocht cos cumá bíon anna chuid ránathe agan agus drag bíon drag agan fosa so chuirmid béim ar na cinálacha agsúla de alína sin trí bhean na gaalge sin an cinál grúpa atá ónan.
2: Agus cé go fád a raibh tusa ag pléile cuasaí burlesque riamh cabáiste cabaret chumá?
1: Bhíon mé chuirmi sé tús le burlesque ceapam i gabhíle is a seachtaigh bud cinál níos profisiúnta i gabhíle is a thuchtaigh go bhfuil is agat. So you know, tugann tú faoin an ranganí burlesque agus chuid chuirmi sé tús le mó pí a burlesque nó mó héal burlesque tríd an Irish Burlesque Academy. Atá lonthe maio clí a garda seo, actually, bhfuil is agat an dance house. Agus chuirmi tús le sin, thug mé faoin a ranganí ar dús agus bhfuil mé an taitneamh astú. Agus an sin cosmé le daoine eile sa rang a bhí, you know, spéisiú gwyn ar seona féin a rachtáil, bhí seona ar an bhód, seona eile ar an bhód ag an am sin fusta, ach bhí muid a géirí cinál ar stíalhéin, ar rud hain, ar cinál gohanna alína hain a haspont, you know, do gachtana. So thug muid faoi na grúpi sin a chuirla chéile troops, bhfuil is a go troops burlesque chuirla chéile, agus ar seona féin a rachtáil agus trí sin, bhfuil mé le daoine eile, bhfuil mé le Sparkling Spitfire an sin atá a bhí a seo féin aici, atá a seo féin aici fósa an Pandora's Box. Agus mariana sin ceapmuid, bhí thosaigh muid ag leirt agus, you know, cosmuid le chéile agus ceapmuid, actually is mór an, is smuínamh má é, bhí mé sé, obviously, bhí spéisiú agus, you know, passion agum as an ghaelge agus, you know, léirigh mé sin dí ag puinte éigin agus dúirt mé leithi, like bevrálam seo ghaelge a chur siúil an nóhacha sao sin agus dúirt, yeah, actually bevrálinn sin a dhéanamh agus bhí si anna, you know, bhí sketch miniary mariala sin fósta. So, yeah, so sin as a hánig bás cabaret mariala ar córa a bhí a gwyn ihe éigin agus bhí mú dúra, oh, fixtures in class agus beidir stuff you know acts a curhi, you know, beam in er tupiki gwael ga tupiki in a hair an agus gawkwyd mar sin so sin as a honig mwyd er dw so agus gwael like cunas a curme tús le mo sail burlesque is dwy
2: agus is bralam anslí a wil se ga hang a choma agus
1: yes
2: curin siv chwile imacht tá fáilte rih chuile leil go agus ceapan go sin an agus an hábhaú gaoinetá a ggéirí beidir fios a chur nó atá ag tosnú beidir sin na ghilga comá.
1: Bíonn sé dechar agus iad tá mu donnasáasta go bhfuilmid a rá a gcónaí agus á fuiblú a gcónaí go bhfuil sé dá hangach. Bhí mi se i gcónaí féinearach faoi sin is dói cos bíonn sé dechar bhfuil is agat an bearna a lína idir daoine atá lífach sa ghilga acu agus daoine a bhfuil an spéis acu sa ghilga agus atá géirí freistal ar imeachtaí ghilga mohím le like, níos cúlra ghilga bhfuil is agat más féidir leat sin ará mise le like, dás mé in níos san gnáscóil ní raibh mé a ghilscóil thug mé faoin ghilga san ollscóil an sin agus rinne mé staidir orthaí agus an sin díobrigh mé ar sil na ghilga na dhéag sin. So tá anna cuid tá mé i gcónaí earach bhfuil daoine an sin, you know, bhfuil sé deacair cinál an rucht an sin all amach ar fiú a bhaint amach ar na himeachtaí agus na spáis ghaelge sin mna bhfuil ghaelge dar leata ghaelge láidir a ggóhan agat. Agus mohaigh mé se, well, tá mé sé géirí rud a chur trí bhean na ghaelge agus cinál an alíon is agan a haspán trí bhean na ghaelge, but ceap mé sé i gcónaí, like, agus tá mé géirí go mhaoine daoine le lífach na ghaelge as an seo fósta, but just tá mé sé i gcónaí tá bhfuil is go cad an focail atáir tá féinearach tá cóhá agam le doine níla agam ééis sin an focail ceir bud si an túátá ragam i gcónaí doine atá atá sketamínach as as espriss tríhhain na ghil a bheith acu bu níla acu conna sin a bhaintach agus béidir go bhfuil agla agla orthú rih dul chuig imachtaí atá láhil go bh a sagat agus bhfuil mohíim tá aithní am an cinál fatú sin agus san agla sin a bhíonar daoine atá a bhfuil passionanta foioinhil agus tá gurí tuile a dhéanamh tríhhena go bud just beidir a bhhuiíon nachhfuil fáilte rompús na spáisina sin is dói.
2: Cinnte agus tá méid sin óáí chuic an cín aga bhanéis bhíon na céilethes i leir na cartha gagaí agus nú léire agus ag beyond the pale agus inis fringe comma. So in sin dom faoin seo a bheits agah ag fringe bhhailachlí am lína.
1: Well, bemid a déanamh an stuff céine atá mí níla stuff céine a stoi caiiste bheith ní féidir le an stuff céine dhéanamh ach obviously bemid de brenn ar isúla nua súla ura ach bemid fós a curbbéim ar an burlesc ar an drag ar an pó ar an aráníocht ar an grac a stoi so bemid ag drop a twice ar an dethú lá de demand for agus bemid chur bhfuil is go obviously espriss ax nua os for gór fósta ax a bhfuil chuna chinál buint clú agus cáil buinte amach a gin as tú fósta agus a háníí an ledíine ach bemid bhí cinál bhí seo nua á chríla goin cinál ag beyond the pale Melina agus dar go má leis but obviously bemid cinál ag déanamh nílamid níl an rud canan céine but mach a saoir sin cinál á ahrú de réir cóhéic agus gachuid mar sin ach bemid cinálaigh i clí leis an struchttar sin so caihí sibh dul hiige chun fálamach chunatá go bailach a gceisla sin but ag cena déanamh ag chuna mach a saoil ar an seo a bhí gan ag beyond the pale beid cinál thread zone a bheith mar géine leis.
2: Arús agus chun tuile olalas áil faoin seo lecham leis ar an sívidirlína Dublin Fringe agus cad éhar gúntas Instagram ag cabbáiste cabaret.
1: Cabbáiste cabaret, ag cabbáiste cabaret. A cabbáiste underscore cabaret. Cabbáiste cabaret. Ní lech muid atá in áiríé ag cabbáiste cabaret. So I'm showing sure muid tá súla go bheith. But yeah, tá muid sanúil sa cuil sin. But yeah, tá muid ar fáil. Agus beg na ticéid ar fáil sa nascas agin ag in our bio in the sagum kind of character to be again and chin yeah murder tune chin Aaron Steve Grace on fringe at all the regular fall fosta
2: well it's been two more less I'll guess Gramila Margaret a suck chocolate chocolate studio lin in your
1: hyper bit
2: Gramila
0: Radio Kate Shea Inis tá blion dochreite fanúla gigaach sa goó neart go deart, thosa sí maicham líana ar státe an National Theatre a Sasna an sin bmhog si go dtí airlan na Manistroch, agus inis tá sí sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory agus an seo nua acha Miss You. Níos luí a bhí deis caiinte gom le agus seo mar a dearí glynn. Céad mí a fáilte thnáis a inúla bhfuil tú go má?
3: Tá méid go cíntáach agus tú féin?
0: Tám se arbís tuisúilm sé caiint lása tá tú críochne leis an whiteheadad bá inis?
3: Tá,
0: agus chunas mar a bhí sé duite bhí cuma ar go raibh chulachanna anecha an thrah sásta.
3: Bhí sé just dochreidte bhí am den sco ain bhí an iri sin crack agus sonas agus is just an slíos fear chun an saoach ahabh chunéir nará agus Bhí lecht féch na ionach a gan an táar fad freisin agus bhí sé just go hiach ar fad in í féidirlam aonmh dúúltaach ará bhí dram an sco ain agus
0: Well tá an cinál banistíocht nua sanabí tá siad. Is tíine maithe iad is tíine a bhfuil an airlann sa foiilecha agus tá siad thlah tiúanta agus peisinta faoin airlaní.
3: Cínte tá siad hinnta ceanta spirit agus atmosfér an sco on fui láthair agus is féidir é a bhothú agus tú san ergannamh cinál i gáchéon cuid den ergannamh tá dtíon sásta agus san cruíocht ag ag spalpaháid agus tá sé just is átálin é chun ibrú fui láthair cinnte.
0: Well, éis leis an tríéis an bhlíon atá agat im líana. I mean, airclann náisiúnta na hÉireann, airclann náisiúnta na Breataine. I mean, tá sé dochreite agus tá tú ag fille ar an fringe anois.
3: Tá. Agus le chóis get mí nach fille ar an fringe, caithim é rá is. An áir nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirbh líon ó hin, agus is íhan lom an féile, ceapan gúil sé chócrothíoch agus tá obair íntaach ar siúil agus alantóí nua, daoine óga ach daoine atá in san posil blianta freisin agus like, is féisiad gachs ais ibra áán ach tá spirit cinál fion ag an fringe agus haan sé sin a gcónaí lom.
0: Well, an rud a rilum sa fin fringe agóní ná níl aine ag dtíanam an fringe chun airgad a hiile. An tain fá gohfuil aine gá dhéine ná tuisc an hrá atá acha don airclaníocht agus bheith ar státe.
3: Tínte, Tá annach chuid passion agus just an ibre héna straach chui gachéile seo. You know, tuimis tréis ba pórtach sin fringe an céad seo rinne mé bhí sé gáhíle sa de, so sin sé ag blianú hin. Agus...
0: Nú a bhí tú ar an munscoil?
3: No, ní rabhain ar an munscoil. But tuimis tréis an ibra, you know, like, just fecha an ibra gach blian, agus tuimis tréis ba pórtach an fresh an tógan chéin iarad sin chun seo a chur a siúil. Agus tá an iarad sin passion in san féile. In ngach seo, so tá sé sin an rud is íntach fao ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahasteach. Ach éist, tá muidan seo chun leirt faoi seo a bháin, agus sin misú. Ach sula líon mud isteach ar misú, cad é an Chaos Factory?
3: So is cólacht airclaníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Vinícia Bo agus Rachel Bergen arás 2018. Agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simagain san cinál obair chéanna, bhí annacuid simagain cinál ní é seo amháin ach scéalta maná chur cinál chun tosaigh ach freisin airclan atá a thugan inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art. So tá muid beagan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising, so tá tú cinál is froséis an crothíoché nuair tá muid a chur seo le chéile. Agus den seo seo tá muid ag obair le eisteirí eile freisin ní muid na bháin atá bhaintach leis, but yeah, it's just deis é ceapan nuair a dógamar an cláiste chun cinál chun go mbeidh smacht áirithe agat ar de gairm thocraíomar cólach a bhunú agus tá sé seo an ceathrú seo gúilmuid tríéis a cruthú lena chéile ach seo cinnte an cean is mó is ambitious agus tá airgad agan an uair seo. So má hín sé beagan in dipúil ó na cín eile ach,
0: An é sin tuis gur bhfuil réalt dos na stáitií is móir dain mar chuide?
3: No, it's cos thugan Arts Council airgan dún. Agus, so is féidir lena bheith beagan in níos, is féidir leat cinál na smuinte really a ás nuair tá airgad agat chun iad a Herbert, you know. So, no, tuis a gahintach.
0: Well, inistam, cad fwy atá Miss You?
3: So Miss You is fwy trí chórda a hagan le chéile deimhlíon tréis a dimig cara elelo in asnov ar an graduation night. Agus hagan siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun is dócha. agus níl si treéis a chéile eáil mór an in san deblin atá imethe, so mud cinál a gratnar ar an slí a tain ru igen mar seo i bhaim ar chuine nóair a fáin den a bás ach ní níor tháina goidir ar churíomh, níl is cugadtíir a cad a thuirla. Agus is dó a go si treéis ar fádah ag dailáil leis iad féin. Agus i mailí difriúla agus tamidtrééis ag den ah annachhuiid cinál studií agus smuoineh faoi chunas dhéan daoine difriúil dailá le trauma. Agus in san drama seota siú taachta ras le chéile treéis an deblion agus tá an mám si se cinál portachán chomá agus is dócha tá si ag denmh, Well, tá fána faoi le gap charter céimfogil si a ggéir é dhéanamh tá cuilint idir charí óirithe agus níl si treéis se bheith cordúil treéis an rud seo ach bhí ansam a gin iríif mar héama ach nóir nachhfuil cinál freigra faoi le an le níamh sucr acu tá si fós ag lura an cara le níor tháina go ar an duine rinne é ach is acu ceapam go dain gur thula é an donnatí ach is dócha níos an a broader with a broader kind of scale tomuid ag brathnair for égan an aig mná ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beaggan in níos parsanta ná. Documentary no podcast nor they can mar sin magic fech an turn a dina a tá folk a taif here agus un impact a thought erhu agus er na dini a tá si den is tre a horlin or they can mar Dr magic spreele mythos choma so nil dig den of scan on necessarily fui an cara a go will parallels agus so fecken tú kinnal scale an mythos agus an fear scale agus tá si cinál a gwiflint lena chéile an bhealachar fad tríd. Tá cinál gá scale nó te scale ag tuairú ag an am chéine. Ach sin cinál an, sin cinál an scale an drama.
0: Well, tá sé, rihin sé lom gur go bhfuil sé thar am, gomeach muid ag doling lec leis an aib seo, mar is fáib, Cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an anna chuid sochaí ar timpmpa an dain.
3: Ínte, agus just fecinn tú an táar fád é agus so socha leis an drama seo ormeach chun cinál leirt faoi agus dul faoi cinál rudí a haspóint. A tugan Beiidir perspective difriúil chuig tásúla gom loch fechanna, mar ceapan tain mu a dahí anna chuid inis. Nor a fechamid ruí ar nuocht nó mar dúirt mé a podcast orintanta ní fiú tain sé a bhaim arn chu mór inis mar just an irid dó an táar fad cinál saturation so ach is fibal bhór ag timpplan an dain ceapam seo ar cinál dáach chun bratnuir sin.
0: Well, agus ar an láhheile chumáta an méid sin trufleis sa nuochtáins na cín línte i gcónaí tá Trump ga dhéanana seo tá Trump ga dhéanana siú. Gnéantar dearmad ar na fír scéalt an uachta tá tá na rátaí foréigen i gcuine marrá i ggóil trín daon tá agus tá an numarcha mar dúir trofleis stuff nachhfuil ní dhéanann éon chuide cíal ar bith.
3: No, ní dhéanann agus a sé dechar cinál iireach cíla dhéanamh de ach ceapam is tá alín an sin chun spás a chothú chun na choráí seo a bheith agat faoi rudaí agus is téime tammuid cinál an fashion tú faoi agus tammuid géirís ipos spás oscailt chun go mraithná daine ar an téime tríd lins a bhí ganning de friúilbéidir.
0: Well, is bralam ghil tú ag fechant chumá ar an tionchar Ar na daine níomháin an tailech an máthair nó trefúir nó iníon atá gceist ach ar na cóide agus ar mar is cuma cad a dhéarns aiad bíon tá teonchar ollmhór ar an sochaí agus an choultúr nor a horlins nor ruddy shogs. Better not will my sauce the lartfui ach ta on ton her shin own. Agus treed on made a ta or shul agisha, better girl faderlin, you know, a flaney smo agus tacht balach chun dialal leis a tonis fair na an balach a will gaian agin in ish. Well, if erin ye vech ein rud nis fair na an balach will ma to tini gaian agin ish.
3: Pasagam. Ach, you know, leshen is over on kinal daine agus ach tomid ag tacht aga la anachwyd crohiocht agus pasiwn madula, you know, un shlea tomid a cur with the erin stotcha. So ni vei se spesiul agus ildatach, you know, chun bratnu air agus mid a gusod skana niacht mar porta agus movement agus just anachwyd ruddy. So ni documentary atha on agus capin ta si sin an tovach dach bei ta si entertaining freshen ach tomid a giri, you know, balach is drach an laird fwyna na teimi siol.
0: Agus ca wyl si fa chwer ar siol?
3: So ta si a Project Arts Centre is Space Upstairs so on Spos Moor ar an dehu logadi an dara lodeig do mian ffwr. Agus mar, yeah, mar feld in Dublin Fringe Festival.
0: Ynta ar fad agus is even am an project mar láhar ar a
3: gwneud. Yeah, leis.
0: Agus eist, so tá an trúr agi a bhfuil mar chud de chéos agus siise sa chliar bhfuil é nealla liv?
3: So tá mé féin agus Phoenicia Bo is muid na Brit an Hastri agus Port Chaos Factory an Rachel Bergen is siise an léirthór ach tá gá aisteirí eile Maria Oxley Boardman agus Una Cavanagh. Agus tá burt go dochrad tamá agus tá si tréis tá sé go chinnta bheith gobal le daoine daoine nua nó tá bhí aithna go mar obair an burt fan, you know, leis na blianta bush, yeah, tá sé go hálinn daoine nua a thuirt isteach agus yeah, agus an phoinmh sin a bheith an.
0: Well, bhín sé gánaí iontach is dóir am héin bheith gobal le daoine nua just chun léir agus nuáil ar an chéir atá idir lámh agat tháinig, be chun as chun go déan siad san chun, you know, dáilá leis an cibé fibh atá agin an seo. Éist, so caithan caitháit go bhéid do mís teacht ar tuile ólais modúla misiú agus an fringe go ginearálta?
3: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista donar shows an sin agus it's féidir é a chur isteach sa cinál search engine freshen misiú le Chaos Factory. Yeah.
0: Now, in úla bheith mé ag asnafach mura gurhin in ceisteart. Bhfuil tú ag scríamh éin rud fi láthair?
3: Oh, tá, yeah. No, it's begonig scríamh, yeah, begonig scríamh. Tá anachwyd tógrí cinál á scríamh agus just bíon tuig fanach leis an am ceart le rud fwy le ianaf. But yeah, tá meig scríamh, is dóch an prífod na fad gan an, a tá meig scríamh a séib lín, ach tá meig súl gotúr lo i sé an blín se hagan, so fecky mwyd, ach tá meig gobrú sin a rís fwy láhar agus cúpla rud i eilach leis.
0: Oh, fair play, gwyta in úla. Conor McPherson na Gaeilge.
3: Well,
0: Béile Fecal. Béile Fecal, ach, tá a credimonat, tá gach seans an isna, go mai tí rovor le bheithe radio na lifa am seo. Well, eis, fair play agat in ula agus tá an obar go deo go dhéana ag agatainig agus Chaos Factory agus.
3: Gwyrmíl magas.
0: Is Mullum Gahania, who will ain't Simacus and Arclinich, Gull Chiga Project, August Fechater, miss you.
3: Ah, Mila Vichas, Vexishin Gahintach.
0: Well, Shilwan will Lagum Dee of the Nihanacht, Ach Biggie Kintervellins and Ihamorch, on a hooked green and Luan Gahina, a radio Nolifa, Kate Sashay, Punker Car FM. Falka may live, listen, be a show, O Sultans of Ping FC, Shahagi, Where's Me Jumper? Good evening, Kate Dorella, Torara. August good day, Shiv Slam.

0: jump around now.
1: Radio na lifa Cuisle na garach.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun cara fm.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé funca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé funca car FM.
1: Radio na lifa Cé a sé funca car.

fóte seachtaíseach na Firehouse Air Radio na Liffe Wailing Souls an agus fu méid le cean amach ó Freedom Sounds Old for the New. Lá ceolaigh teachta an siúgadtíí lethir tre sé de a fóteróta níis Bim Sherman.

Rasta International.

Polish.

se is Jack he cean a ihe nacht ar radio na lifa ché a sé. cear FM cosle na cearraach is me se cear na ceile choil agus bema ahfuir deanta libh gotí man ihe an seo ar radio na lifa in nacht le réiciol arniu a áilteirnach ar an nachtaú a ríis. Thla sih píol an sin ó trainreic sin bannás chocaí agus bin a go bhín sin pampé graffiti single eisi acu dúach ag deú mí an bheitheh agus tá riintceol ar nua a go dtíobh teachcht ar chláir an ihe an nacht. Fuinna í lunn seo be mu cluisteil a níis ar bhil ó Unique Freaks ban si point taken. Agus neart eile ach ar dús ar chláir an ihe an nacht tá píúol doreid maid a go díú seo ceanna hagans as an chiad fad albumm eisithe ag Shar School a an seangur thuúla sih píúol a chud Shar School ar an chláir seo hána. Bhí an de go míad eil coppla míú hen agus iad a taú le a dúir an seo an mhuiilethe clé. Agus bhí mai agsúil go mór leis an albumm seo a chlaisteil ina omlan agus chu mar ra bhí mar ééis teach leis agus mai teman chun na bhhaile in né agus bháilhín go mór díú ééis teach leis ina omlan se sellla temórfa is stothe níl an féiríach sinna ggéirta go mar chuirbí ach béisi bhan anseachtair se an albumm ag Sharkschool sin ar nuide banna as chundé na gealaheh. Agus tá siad anhaid béisiad sinnem ag féla idir náisiúnta alllaí na gealaheh in níis i gcean seachta nómar sin ar an seachú le déag de mí uil ach gan a heliúhilis tuthe seo thugah in níis ó an sacú Shark Song.

agus ben agah an sin bíríheorfu ben ah or an ar nua de chuid unique freaks. Tíach éisi acu ar jeú na mísa seo chatte an sin. Tá neart a gomdíú fóslateach ar an chláir seo an nacht. Ach is tu go mai gurí plegaasta i anú an níis ar gig groéis a go phrástal ar an sin ag an jeirú seach annne bhí an jééis a go phrástal ar Summerwatch a Whelands. Is tuthe ceas coppla baní an maiachú cean acu sa ceada ach ar an drachar ní román an chud ar bí de cheolsa acu aimimsú don chláir seo inniu ach tá fi an a gom daomhar an ardán ar ar lethnach Instagram an chláir seo sin cean radio na lifa agus féidir le fécinteir an sin agus ar nuiad amsú le péad do mon éisithe acu in ceanhfuil tá cinse go me sin go acu éisithe ceanhfuil ach banna eile cheas amach go mór dú ag an Summerwatch an sinna an jeirú seach lenne na cipaia ar nuiad ní bhar mai híon deis ach freistal ar ihe háhann fao dhearú bhí nearardir seú le go híon mar a thlíonnse ach che an banna seo go mór amachú ar níthe bhí chur lethir fír sa mú acu ar an airdan neart pedals agus mar sin de agus sto fír sa múl ar siú acu ar an airdan le linnáama. So mar sin de seo go bhpí ceáil a níis de chud cepéide is tuthe fíorhúnar an faoi mar chuid féiríocht an seoach seo thugah cean ón EP sithe acu an nuí ben Age of the Open Book agus seo haag vanis mar sin Livin.

0: agus ben agah an sin bansí leis an singal arniu acu ddíach é sithe inné ar an 8ú lá de mí uil ben agah sé you love me babe agus is do bhfuil písa ceáil tá chuid an banna sin cléiste agah ar an chléir seo hena bhí EP Dockridge dá acu an nuirí When the Sky Opened a bhí mar antócha leis ach ba másúil apéad de bheits le heisiúint acu a níis an macan seo. Neart ceol ar an nua dochreid a gom díú fós ar chláir an ihe an nacht tá sibh i ggéisteachtar nua le cean an ihe an nacht ar radio na lefa agus fannaí le an seo a ceall ar nu a gom díú a níis ar buil ó therapy horse, Vera Gillibrand agus Rinch waith eile idir inis agus man ihe ach is dóthe an chiad banna eile bheits a cluisteil ar chláir an ihe an nacht seo písa ceol ar nua eile ar nua seo thug bh inis cion ó Point Taken single eisi acu tíreach ar an bhí seo ceatain sin Static agus be Point Taken le feiceil inis i sin é ar an tíanú le is trathe de míú le deirú na mísa seo agus speisiad sin níonneachta cornerstones agus trash bag agus bé siad é workmans i mí lunasa be siad an ar an 8ú lá de mí lunasa le taíocht ó bullpen agus bé písa ceol ó bullpen agus ó trash bag a níis a chluisteil agah ar buil ach ar dús mar a ghealma sin seo agah a níis an single uair sin Static.
1: Welcome to Wild Frontiers Radio during the Great Depression. Blasted to you from Mexico, just over the border.
2: Station XITV on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio.

ben agah an sin bolpen banna as bhfuilthe clé le singal seacu é sithe an nuí nó agus bfuidir vision thuúla sibh trasbag le maihaid fan agus ar nuthe an dá banna sin le bheith sinnneim ag jagéig agsúil anis i g an coppla seachtainné le point taken so hula sibh písa ceáil an sin wahu revision static agus ar nua be sin le cloisteil é sin é le cornerstones agus trashbag ar an trathe hianú le do mí uil agus a ríis a workmans a naineach le bullpen a hula sibh judach an sin ar an achtú lá do mí lunasa agus is tuatha go dtíí éisteirí réalta an chláir seo go mbeíon postáil chutha an airde agam a an seachtain agus chláire chuir le chéile agam sa dóid is go dtíaglamh teachtar na banna se ar fad foiileach cin giagna ar seolala acu agus taú lá mar is fiú a gcónaí taú leis na baní annacha áteannacha seo agus tegan an bainine chéú de leios atá se agus tú tosnúach mar banna so mas féidir leh goáil heag an Instagram agam sa ag cean ar na el nó fiú ar príú lehanaach radio lefa speisian an postile aimimsú agus speisian an pe danne eile ghfuil sibh a géirí a aimimsú an sin a aimimsú ón fóstel sin ach ag bogu a ré an neis ar chláir an ihe an nacht. Muid ag fellú ar na eisiúintí ar nua atá feitite agam díú don teach an seo fannaú le an seo be ceálagaín ar bháil ó Gilaband agus víra ach ar dús go chunda chóircí a bheits muid ggóil ancéad cean eile a an seangur thuúla sibh ceáil a chuisi banna seoir a chláir seo hána ach therapíthir sa bheits cléisteil a níis agah rint singal a bheith eisithe acu am léine go dtí seo agus be siad a giigeil a níis a limneach be sin dólans caspa ar an cúgú las fé de mí uil agus inag sinnneim aíontí le leon an be siad ar cheamcourt fásta san óir Tá coppla gigan a fógrathe acuúnais mar chuid de sin be siad a mé furiste san OE Music Center ar an tríú las fé de míhearú fór be siad an ealaamh ag an Rose Tavern an leidir gan an ceathhrú las fé de míhearú fór agus an sin. Bhaitte bhile clé be siad ó bhhuilands ar an seaachú le is fé de mí dhearú fuór iadhhuila sa fithe sé. Agus is féidir teachtar talúsánirí faoine gina sin ar main socialta therapy horse. Agus mar sin de dóthe be písa ceáil do chud therapy horse a cloisteil a níis agah seo an singal is ar acu buna í sult a níis as maitung maitíth.

agus ben agah an singal ar nua sithe ddíireach dehhairt ag Gilabán ben agah placeholder agus ar nuiad a Gilabán do bhhad níos mó an neart anna banna íonns ar an chláir seo agam gomininic ach tá at speisialta agam imach chríí de Gilabán a scian mé seach lá nuair a bhgma bailile cléir de chiaaddul síos jalas an níé agus ar nuiad tá siad négal ó neart gneart ó hen. Agus galachcham leis gomisiad a galir ceam chuirt agus rinstoffa éisiún te acu faoi lethir tu an grúisiad d ar fudfaád na teorpa le gghearid fásta ach tásúla go gaiim deis ceanhfuil iad ECLPA. Agus raibh sin ar nu thuúla sih pí ceol ar nua de chud mhéra bin agah Sweet Things agus sin or an dúireach éisithe acu inniu. Tá neart an bíú fósa tetar chláir an ihe an nacht be ceol an níis ar buil a chluise legah ó Milcrain, Girlfriend agus rint eile ach ar dús go bhheil foriste bheits mu go an níis. Seo agah banna a tháinach mar níbalúhim líine ag an éile cuiir fória a bhí arsúil sa banana blach an mefriiste agus a tá mátalta de chopla gradam anis fásta agus a fiú go mór taú lás an halar main socialta sacú a gcónaí ach ag filú ar an ceol ar chláir an ihe in nacht. Seo a goh níis an singal ar nua é sithe ag deirú na mísa seo ceate ag Lord Jean agus bunaí soltanais as Think of Something Nice.

girl fire tegan sé sin nó EP sa acu Sapphic Feelings agus ar nuie is as bailile clí a gohistú don bhana sin. Tá neart gigan le teach acu gan bhfuil be siad a Doyle's Corner a muraach an seo a muthe clí be siad a sinnem fásta ar ag broad Wellile bheith andain sin Thomastown agus pe a sinnneim an sin ar an san beag seo an tíanú láéig de mí uil agus a riis ar an ceirí láshí de mí uil be a sinnneim ag sinné agus single a cheolú ag áfalí human aíneach le bu rééisir agus ar 9 milk réon agus tá hénigsúil go mór leis an single sin a bheits é sithe ag áfalí human. Suúlagam gohain sih solt an sin as girlpair agus sinheart agam díú fósa teach ar nuide idir an isis agus máíthe cean an speisialta inis agam díú se cin ó banna asbalíí clí girlfriend a bheits a workman inis ar ithe háhan mar a hálííonn sé. Seo agah mar sinnta an single is ura acu horses.

Tá si bh gé seach le cean an ihe a nach ar radio ná lefa céada sa sé pontca cethair FM cosisle na cethraach. Tá neart a go díomfo sa teacht ar an chláir seo a nacht idir an neis agus má ihe neart baní íontacha agam díomh fós thula sih pí a ceáil an sin de chud hák. Gglacham leis gur a béis sin an féiríocht ar do bhana sin hiit a VVK atá an a éim réide mat tá fanir ah daineir bí acu a aimimsú an sinar na main socialte ach ben cean sin acu ón albumm éisi acu ar a bhí seo ceatse ben timehfuil kill agus tá gig díalta a mac acu a b beisiad a sinnneim a neocht le cable boy in anseo am bhfuile clia ar an teach an seo thugaín so do ganníor bí a tedí acu fanna haine agus a bheith freistal ar an gig sin tá an iad leh agus tásúlagan go aníthe agah ach ben agah an sin tún ón albumm sin timehil cru timehil kill go a leiscail crush aim an órán agus is tuthe ag má neart a le teach wethú an neis níos muile im léana béla feil be me sé cinnealtúla an scéal cubbé. Fanna í lean anseo tá ceol ar nua agam díú ó chorcií agus rinseile ach ar dús seo go bhníis cean ó chundé lú tá má cinnte gohfuil ceol a chuide banna seo in níhhacréalta aga mar an chláir seo hána. Ach, seo thugah cin dúraach éisithe ar an teach an seo ceate ar an tríú lá de mí uil ag haunted images. Seo thugah an níis sleepless agus marolalastíú cearide be haunted images le cléisteil a fibers ar an ní láéag de mí uil. Siad ag séan a níontaí le dasgeach animal animal agus doting agus be ceáil a chluisteil a níis agah ar bháil ó animal animal ach ar dús. Buna gí soltanis as an singleú ag haunted images seothagah sleepless.

ben agus pí seáil do chud doting agus rivision haunted images agus be an da banna sin le cléisteil ar nua ar an níláideigh de mí uúlanis i fubar magíos an seo a tuisceart na ceachraach an bhfuile athe clé. Tá muid a teach a rá deirún chláir don ige an nacht a níis ach a coppla túún foiige agam dtíúir an chláir ar nua seo agah cionn an deas a tá cléiste agam dúraach a nniu mar a hálííonn sé dúraach éisithe acu innéé. Agus go chorcíí bheits mu gold an cin seo ar nua seo agah cionn ón banna rafters agus an single a tá dúraach éisithe acu innéé seo agah in the mood for love.

Agus bin agah in the mood for love ó an orniua de coid rafters. Téimmuid a bhag namórtáidché deirún chláir don ihe an nácht tá máíche ag do réidir mlin ach tá tún a bhhain eile feice an ddíhar na chláir an nácht agus cena tá hííon antócha leis ar nua ó drám atá thardah agraíthe go lethna thure segah banna a bheits a sinnem a níis an muireach a Sally Long an ngealah, siad a bhúdú a mefuiste ar an taachú le déag do mí uil agus a ríéis do bhuiir bhilethe clia níl dearmajananta agam ardh béisiad sa soundhouse an seo ar na céana ar an níú lá déag do mí uil. Bé siad halasásna an sinna deirú na mísa ach tá gig eile acu an sin in ngealamh ar an teanúla is fi do mí lunasa. Mnar héag sé bhúir de talúte agam fós an bannatá ggééis an sin agam na animal animal a stothe sol chenneim an óra an sin díú anis ar buil míchas leh a ríis as a bheith lom do chláir an ihe a nácht bunim se ansoltas an chláir seo a chuirla chéile agus a bheith ag tahallstan na eisiúint sin nua agus is tútha ard an thuirt duna baní doreidte seo atá ar fod na háte ar fod na tíre agus a gigéil ar bhain réalta má aonintte bhín déis is fiú súla chinnealte an airdad atá ar siúil ag baní óga nua airdanacha altenacha is fiú go mórtá acu lá sa dóid is go dé lá lánúseirthú a déanú an airad a thair siú lácu faoi lethair agus. Is cinnte go bhfuil neartagtarú a gcónaí a dtíomhan ceáil de go héirithe an ceáil altenach, punk, rock, metal, péad go bhfuil spéis agus thíon an gosánrach. Is fiú go mór bheit taú le stofatáir siúil gearda tíon agus cinú go bhfuil taií ag na gigan na seo ach pééis cé é seothagah níis. Secuil do chuid animal animal agus ba mar éis mar deanta leh ar an teach an seothgaín ag an am cinenne ó lehanní dé gotí man ihe. Is féidir teacht ar na baní a le a bhí mar chuid an chláir seo an nacht agam ar main socialte an chláir seo cean ar na L ar Instagram agus fósta ar Instagram radio na lefe hían so be na baní in sin a le clubbalteir na fóstel a bheits a chur an ard agam do chláir an ihe an nacht agus is fiú go mór taú leis na baní mar sáltaú. Ach mar sin de foiigi mar sibhneist an am lethir le pí ceáil ó animal animal seo agah cean ó EP sacu Afra Dizziak, Seahagav.

Ég sé kussi fóspur þú Þú trálsarfres flóri ríðan